ženu. Tichu stene. Studeno.

0: Horizont.
1: Часът е 4. Емисия новини. На световното първенство по футбол, на 16-ти на финалите, Аржентина се наложи трудно над Кабо Верде с 3 на 2 в матч с продължения, в който тимът на Кабо Верде едва не сътвори поредната сензация. Данъчните власти в Испания са събрали над 24 милиарда евро данък общ доход за 2025 година. Сумата е с 20% повече спрямо предишната кампания за 2024, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Над 25 милиона и 600 хиляди души са подали декларации, което представлява ръст от 4 на 100. По-голямата част от тях са декларации, водещи до възстановяване на суми над 16 милиона, в сравнение с 7 милиона, при които се дължи плащане. Същевременно данъчната администрация вече е възстановила суми на обща стойност 9 милиарда 360 милиона евро на близо 13 милиона души. Това означава, че към момента на официалното приключване на кампанията на 30 юни са били изплатени 80% от подадените искания за възстановяване и 66% от общия размер на дължимите суми. Общо около 4,5 милиона данъкоплатци с 55% повече от миналата година са подали своите декларации онлайн. В същото време над 930 хиляди души все пак са предпочели лично да посетят офисите, за да изготвят

0: данъчните си декларации. Това представлява увеличение с 6,5% спрямо миналата година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Инфлацията в Кипър през юни се е повишила до 3,1%, което е най-високата й стойност от октомври 2023 година и доста над средната в еврозоната, съобщи статистическата служба. Според обявената от Евростат прогнозна оценка, годишната инфлация в страната през юни се очаква да е 4%. Още от кореспондента ни в Никозия, Бранислава Бубанец.
2: Кипър продължава да изпитва последиците от военните действия в Близкия изток и все още не се е възползвал от постепенната им деескалация, довела до частично нормализиране на енергийните цени. Коментираха икономисти новите статистически данни. През юни страната е сред водещите в еврозоната по темп на покачване на цените, след като през февруари, преди началото на конфликта в региона, тя бе с най-ниска инфлация – само 0,9%. Кипърците губят покупателна способност по-бързо от средностатистически европеец, посочиха анализаторите. Скокът на цените на енергията, горивата и транспорта е оказал най-голям натиск върху повишаването на разходите за живот в Кипър през юни, според статистическите данни. Най-голямото поскъпване спрямо миналогодишния юни е регистрирано при петролните продукти с повече от 21%. През юни в сравнение с май най-много с над 4% са се увеличили цените на електроенергията и водата. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: 1000 гости са пристигнали в легендарната зала Madison Square Garden в Нью-Йорк за сватбеното тържество на Тейлър Суифт и Травис Келси. Мегазвездата на поп-музиката и един от водещите играчи по американски футбол и двамата на по 36 години обявиха официално връзката си преди 2 години. Комедийният актьор Адам Сандлър официално е венчал двойката. На церемонията не са били допускани мобилни телефони. Сред многото покани

0: Кабейо и много други. У нас курортното селище Рибарица е домакин на 14-то издание на Трабант Фест. В него се включват над 100 любители на легендарната марка, чието производство е спряно в началото на 90-те години. За първи път ще има и международно участие от Сърбия и Румъния, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Официалното откриване е в 10 часа в местността Костина. Организатор е Вълчо Стаменовски, който казва, че все повече млади хора реставрират трабанти в последно време.
2: Имаме си линейка, имаме си полицейски трабант, имаме си пожарникар. С екипите говориме. Манекени. За първа година си имаме трабант с палатка отгоре. Трабант уикенд.
1: Има конкурсен характер.
2: За автентично, за най-добър салон, най-добра боя, най-автентичен трабант.
1: Колко ще бъдат трабантите, които могат да се видят?
2: Близо 100 трабант се събираме всяка година. Това е 14-та поредна година, както събираме тук. На Рибарица, местността Костина. Хората идват с радост.
1: За новините, Латинка Светозарова.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров.
3: През започналото денонощие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През остатък от нощта, главно в Централна Северна България, валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, с грамотевици. Има условия и за градушки. През деня предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България северен и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 4 часа, представени от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ли, тази година Съединените щати ще празнуват 250 години от своето създаване. Ние сме мислено с всички българи, които са там. Ще мина като нишка тази тема и ще говорим за нашата родина, която е хилядолетна, която е дала много кадри не само на Съединените щати, но и на много други развити държави по света. Ще говорим за любовта към родината. Всичко това предстои. Очаквам и вашите обаждания, когато му дойде времето. А сега добро утро ни казва Манол Михайлов. Той ще ни разкаже повече за композитора Филип Кутев.
1: Добро утро, приятели! Тази сутрин усядам в образа на композитора Филип Кутев. Потръгнал от Айтоския Балкан, той носи в себе си фолклорния живот на изречената България. Моя родина. Филип Кутев е социология на българския фолклор. Развива музикалното в българската армия. Но Филип Кутев носи в себе си националния заряд и заживява в българското. Неговата творческа идея е да изгради национален фолклорен ансамбъл с хор, оркестър и танцов състав. Той, маестро Филип Кутев, е цвят на фолклорните области. Носи в себе си творческия заряд да охоли цяла България и да избере най-красивите гласове – алт, мецосопран и сопран. С изпълнителите Филип Кутев открива големи фолклорни дървания. Марта Пушкарова пред мен сподели, че Филип Кутев, чрез трите гласа на Балкана, Стоянова, Йорданка Илиева и Магда Пушкарова, избира кандидатите народни певици. Дейността на Филип Кутев е създател на многогласното пеене с оркестъра, в който са Никола Ганчев, Георги Тодоров и други. Теорията на синкретизма, композитора, академик, така го наричам, Филип Кутев, осъществява на практика. Малко е да кажем, че Филип Кутев е на България. Той е на света. Филип Кутев е световна идентичност. В неговата дейност се открива и симфоничното. След Филип Кутев откриваме Австрия и Тайна.

български размери на света. Това е рубриката Българско по българско по парите си, програма Хоризонт на Българското национално радио, доцент шеф на Българската академия на науките и изкуствата, Манол Михайлов.

0: по първи петли. По първи петли.
1: Писателя от Монтана, с когото вече сме ви срещали в По първи петли, Мартен Калеев, е тази годишния носител на специалната награда за разказ на Международния литературен конкурс «Изящното перо» Чикаго. Темата на тази годишния конкурс е «Ако си дал». Това е третата награда за Калеев от анонимен конкурс и поредното признание за таланта му. С носителя на специалната награда ни среща кореспондента ни Любо Андреев.
2: Писателят Мартен Калеев отново доказва, че в Монтана има даровити хора на перото. Този път неговият разказ, втория пласт на времето, впечатли журито на Международния литературен конкурс «Изящното перо 2026 Чикаго» на тема «Ако си дал». Той е организиран от Конфедерацията на българските културни организации и дейци в чужбина, Салон за българска култура и духовност Чикаго, в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина към министъра на външните работи на Република България. Мартен Калеев споделя още.
3: Това, което е интересно, че участват няколко стотици автори по целия свят, защото ние твърде често се съсредоточаваме върху авторите, които са в България, а за наше така и радост, но и тъга, много голяма част от авторите са потърсили своето призвание и своето оцеляване извън границата. Значи, този конкурс, това е една от задачите му, да обедини тази творческа енергия и да покаже способностите на изобщо на българина, който през езика намира своята идентичност. Конкурсът е анонимен, изпраща се по електронен път, организира се от 2017 година. Журито е от специалисти, изтъкнати литератори и критици от САЩ, Канада и България. Така че тук при мен това е интересното, че това е третата награда. Когато участвам в анонимни конкурси, винаги се получава, така че оценката е по-висока. Да се надяваме, че това е случайност, макар че, както се казва, го приемаме с усмивка.
2: Но не е случайен и самия разказ, който участваш, да разкажеш нещо повече за него.
3: Да, разказът наистина не е случайен. Той има разширен вариант, тъй като тук изискването беше да е до 3 страници. Това беше критерия за формат. Нали? Имаше там определени изисквания, най-вероятно, за да може от малко текст да се разбере, що за автор стои на страниците и журито да може да оцени потенциала. Колкото и относително, разбира се, да е това. Моят разказ се казва «Вторият пласт на времето». Това е един от разказите, които в момента подготвям. Една книга с сборник с разкази, които имат работно заглавие «Разказите на баща ми». На прост език. Един изтъкнат, много сериозен учен, който никога срещу своите открития и големи пробиви в науката не е поискал възнаграждение. Той при една случайна среща на практика помага на едно дете, болно от почти неизлечима болест, да се спаси. Обаче не спасяване директно за това, че той дарява част от своята кръвна плазма.

0: своите клетки и от това пробно лечение, на което той е автор, а с това, че той го връща към интереса детето да се върне в живота, да почне да се храни, да почне да се усмихва с едни притчи, които ученият разказва, чул ги от баба си и многократно доказали, че думата по някой път спасява душата, защото лекарите имат три велики оръжия – хапче, скалпел или дума. Значи само думата може да изгради онази притча и да върне вярата в доброто чрез втория пласт на времето, където това добро обитава. Той, този учен, разглобява собствените си там домакински уреди, играчки на останали от деца, внуци, краде едни рога от виторога коза, защото показва как се лови лошото чрез изкушаване на неговата лакомия, чрез едно зрънце, житно зрънце, което го поставя в тези рогове и с измайсторените три кученца мисленки, троши горе и троши камък, прави така, че злият дух влиза в рогата на виторогата коза и тези кученца, които са символ на единството, на мисленето, на взаимопомощта, не му позволяват да се върне в живота на детето. Така че малко комично вътре има, но накрая този човек оставя цялата си научна дейност и лицензии, и патенти безвъзмездно на това дете, което оцелява благодарение на връщането и вярата в доброто. Съживява го просто.
1: Много силен мотив за този разказ. Откъде идва идеята?
0: Идеята е в самия контекст на темата, която е поставена от Международната организация, Конфедерацията на българските културни организации и деци, защото темата е «Ако си дал». Значи на практика аз съм казвал винаги и продължавам да твърдя и се опитам и да го спазвам през целия си живот. Не е важно какво ще получиш на среща, дали ще има благодарност, дали ще има нещо, което непременно да се измери, че ти си направил нещо добро. Правиш добро, хвърляш го през рамо и се надяваш то да те срещне. Обикновено те среща. Така че този учен дарява безвъзмездно всички свои постъпления от откритията си на това дете и на една фондация, която по-късно открива изследователски център и експериментална болница за лекуване на деца болни от тежки и нелечими заболявания. Разбира се, доброто го среща, защото в един ъгъл на градчето, където живее, е открит такъв паметник, където са кученцата, мисленки, троши горе, троши камък, вид символа на рокцата и едно дете, което храни главите.
1: От разказа на Мартен Кале е втория пласт на времето. Всеки може да си извади поуки. В него има и много човечност.
0: Той е поучителен, но той има и своята виталност за това, защото нещата, които се случват там, са случайни. Значи, тръгвайки, след като е уволнен от една огромна фондация, която иска да, както се каза, този да им даде срещу голяма сума, да им даде своите права върху откритите си, той каза: не, благодаря, вие ще ги дадете на тези хора и на тези фирми, които са алчни, корпоративни чудовища. Те по-малко мислят за хората, защото така са ориентирани. Светът така е ориентиран към това, че хората, придобивайки огромни богатства, огромна власт чрез богатствата, в един момент забравя, че в основата е човека, грижата за човек, усмивката към този човек, който по някой път, по една или друга причина, просто я е загубил. Загубил е вярата си. Ние почти всички сме на нивото аха да загубим вярата си, защото виждаме какво, в какво безумно време живеем. Вижте какво става по пътищата, в политиката, че ние се лутаме като държава, вече стана повече от великия поход, който е описан в Библията. Стават колко години вече, търсим как да върнем човешкото лице на властта, която трябва да усмихва хората, не да ги стресира и да ги прави сомнамбули в собствената си държава. Така че, ако има хора да не мислят какво ще получат срещу това, ако си дал, работят не само възрожденски, по Христовия начин, давай колкото можеш, авансирай в доброто. Най-голямата инвестиция е инвестицията в човечност.
1: Мартен Калев ще получи отличието другата седмица. Церемонията по награждаването на авторите ще се състои на 9 юли в Софийският литературен салон при Народно читалище Пенчо Славейков, 1921, София. За По първи петли, Любо Андреев от Монтана.

0: Още една жена, за която сме разказвали в предишно предаване. Това е Веска Свиркова от Смолян. Тя навърши 90 години. Преди време ви разказахме как тя все още посещава репетициите на танцовия ансамбъл Хором. Тя продължава да играе хоро за нейния юбилей, за нейния празник от клуба и подготвиха специално тържество. Имаше торта, подаръци, изненади, много музика и танци. За всичко това в кореспонденцията на Радостина Колчева.
1: Веска Свиркова е позната и обичана от всички в Райковското читалище Орфееви гори. Тя е от началото на създадения клуб хоро. Весела, обичаща живота, музиката, народните песни и танци. Признава, че на 90 годишния юбилей се чувства
2: както преди, както на 80, както на 70. Изобщо не ги чувствам годините и си казвам, нима това са моите години, не може да бъде. Тук те ме слаби някакви, никакви не болешки, е това нищо не е. Какво? Всеки си го има. И аз тук ме заболи, там намажа, другаде ме заболи, обаче сърцето ми е младо и такова ще си остане, ми се струва до края. Защото аз играя с тези чудесни момичета, които обичам от все сърце. Те ме вдъхновяват и ме повдигат. И са деца, които носят с един особен дух. Човек, който разбира музиката и може да направи движение на тази музика, значи носи нещо в сърцето си. И им казвам, вие момичета сте нещо повече от другите хора, защото имате един фин усет към музиката и към хорото.
1: На достолепните 90 години Леля Веска споделя, че хорото е крепи.
2: И не само то. Крепи ми и класиката. Аз обичам класическа музика. Обичам естрадна музика. Обичам народна музика. Всякакъв вид хубава музика обичам. Не мога да се отърва от чувството, че тези хубави музикални творби, които са създадени още преди 200 и 300 години, и не мога да разбера защо сега творците трудно намират такава вълнуваща музика да направят. И имаме творци, но това, което са оставили класиците някога, все още не е достигнат.
1: Не се оплаква от болешки и все още играе хоро.
2: По-легото хорце си го и поигравам. И право, и сворнато мога да го играя. Но по-сложно ти, фолянцето едното ми прави били, ама много важно. Важното е, че усещам хорото и се радвам на моите момичета хороигралки. Не им завиждам за това, че те играят, пък аз не мога вече. Напротив, вдъхновяват ме все повече и повече, защото те носят нещо в себе си, което го нямат всички хора. Имат усет към движението, съчетано с музика. Това са два вида изкуства. И те го съчетават. Носят в сърцето си толкова много плам и толкова любов към хорото, че ме заразяват все едно, че аз играя.
1: За личния и празник от клуб хоро бяха приготвили за Леля Веска импровизиран трон и корона, както и видео с избрани моменти от нейни юбилеи и изяви. Русанка Бодурова, ръководител на клуб хоро.
3: Вдъхновявани с нейния невероятен дух на 90 години, жената вкъщи, домакинства, играе хора, грижи за градината. От 20 години танцува в клуб хоро. Животът ти е като един сериал и всяка година е прекрасен, прекрасен сериал, свързан с изключително много емоция, свързана с българските хора, с нейния невероятен дух, български дух. Тя десетки стихове е написала за хорото. Какво си ти за нас, българско хоро? Тежко, вихрено и лудо. Без теб живота бил загубил вкусът на чудо. Какво да кажем за такъв човек

0: Ето, какво си ти за нас, българско хоро, тежко, вихрено и лудо. Без теб живота бил загубил вкусът на чудо. Какво да кажем за такъв човек и за такава душа?
1: Добротата и енергията си вдъхновява и младите хороигралци в клуба. Виктория Асенова.
2: Леля Веси за нас е пример. Пример за това как човек може на тази възраст да е толкова жизнен, толкова ден, да е все така вдъхновен от българското хоро, от фолклора и от танците. Изобщо, наистина, това, което си пожелаваме, поне малка частица от нея, нали, ние да наследим, че и ние да стигнем, дай Боже, на нейните години и да сме такива прекрасни, жизнени хора.
1: Изключително развълнувана, с усмивка и с просълзени очи Леля Веска допълни.
3: Дано да ги вдъхновявам и аз, и то с какво? С той, че съм все още жива и все още мога и да играя, и мога и да ги поздравявам от все сърце, понаписвам някои други поздравления. Успявам се още, но да видим по-нататък как ще бъде. Пък дано да бъде хубаво. Дано.
1: Честита да е Веска Свиркова. Много здрава, щастлива и благословена. За по първи петли от Смолян, Радостина Колчева.

0: Операта Пепеляшка на Жил Масне обикновено е приемана за женска опера, не само заради сюжета и прекрасните нежни валсове, с които е изпъстрен музикалният текст, но и защото почти всички роли се изпълняват от жени, включително и ролята на принца, която се пее според автора от мецо-сопрано. Главната наистина мъжка роля е на бащата на Пепеляшка. В спектакъла на Ерусалимската опера за нея беше поканен варненския баритон Иво Йорданов. Ето какво сподели той специално за програма Хоризонт.
1: Казвам се Иво Йорданов, оперен певец, баритон от Варна. Ами, попаднах в Израел по нормалния начин. Така във Варненска опера стана ясно, че в Иерусалим има нужда от баритон за ролята на бащата в Пепеляшка на Масне. Опера, която не се изпълнява много и хората са малко. Ами, в общи линии започнах да уча ролята около 20 май и пристигнах така вече музикално доста добре на 4. Все още се борим с неизостяването и гладкостта на текста, но нещата се случват в движение. Няма как. Всъщност, предварително

0: Разговора, който имахме предварителния, беше за друго участие. През ноември и декември съм поканен отново в Йерусалимската опера да възстановя тяхната постановка на вълшебната флейта и да изпея два спектакъла и като Папагено, така че режисьор и солист. И тъй като вече имахме връзката и разговора, се случи така, че дойдох и за Пепеляшка, която в последния момент и на куцкрак уча. Ами, една нощ сирени, две посещения в убежището, никаква паника. Видях, че на хората им е по-скоро досадно и са свикнали да живеят с това и вече го приемат за нещо нормално, което е лошо. Но организацията е страхотна, притеснение за нас, за себе си, не съм усетил изобщо. Спектакълът е само един, след което веднага летя за Скопие, където под палката на маестро Найден Тодоров изпълняваме за трети път нашата Кармина Борана на приятелството между Гърция, Македония и България за участието на Софийската филхармония, Националната филхармония на Македония и оркестра на Солун, заедно с хорове и така нататък. Солистите сме един от България, един от Северна Македония, един от Гърция. След това веднага отивам в Пловдив. Имам още една Кармина Борана, но този път постановката на Пловдивска опера с хореографията на Боряна Сечанова. Това е сценична версия вече на кантатата. И след това се прибирам в къщи във Варна, където тече усилено фестивала опера в Летния театър и който предстои да закрия с премиерата на Балс Маски, в който изпълнявам ролята на Ренато. Можем да наречем изпълнението полуконцертно, но това се дължи на особеностите, на ситуацията, в която се намира Йерусалимската опера. Това е театър, който тази година празнува 15-та си година. Това е една млад театър и всъщност той няма трупа. Оркестъра, който ни акомпанира, е филхармонията на града, симфоничен оркестър. А в залата, в която играем, за съжаление, оркестрината е прекалено малка и оркестъра не може да се побере. Така че оркестъра е зад гърба ни на сцената и ние играем пред него в едно сравнително много ограничено пространство, но въпреки това имаме всички необходими сценични приспособления и сценични условия, включително осветление и така нататък. Тоест спектакълът изглежда съвсем нормално, но да, оркестъра е зад гърба ни и се вижда. Това е нещо, което между другото направихме и по време на премиерата на операта Чичовци на Лазар Николов в Пловдив. Оркестъра беше зад гърба ни. По същата причина оркестъра просто не се събира в оркестрината, за съжаление написан прекалено голям. Условията за работа в Йерусалим са прекрасни, но Йерусалим си няма опера. Оперна сграда. И това е проблем на много театри по света. Йерусалимската опера като институт функционира изцяло на доброволни и проектни начала, нещо, което в България ние за радост не познаваме, и се бори за финансирането на всеки свой спектакъл, на всяка постановка. До тук не съм срещнал нито един българин за тези почти 3 седмици, но за сметка на това много често става дума за България и за спасяването на българските евреи, разбира се. Всички питат за български курорти, всички разказват спомени от преди години, когато са посещавали България. Естествено, чува се много реч руска, има много колеги от Беларус, има много колеги от Украина, има много колеги от Русия, групата, но за съжаление до тук не съм срещнал нито един българоговорящ.
1: Чухме баритона от операта във Варна Иво Йорданов, който разказва за ангажимента си в операта в Йерусалим пред кореспондента ни Феня Декало.

0: А сега една история, която свързва Съединените щати с България и разказваме, за да напомня на всички какъв патриотизъм има в Съединените щати. Там, доколкото знам, ако все още е така, учениците започват деня си с химна на страната и би било добре и ние да имаме някаква такава традиция, въпреки че така патриотизъм не може да се изгради, но все пак, може би това е първата стъпка. Сега ще чуем разказа на Евелина Костадинова от Перник. Тя заминава за Съединените щати, както сама признава, по любов. Там се омъжва за българин, двамата живеят 15 години в щата Флорида. Там се ражда и сина им, но двамата решават да се върнат в България, за да може детето да започне тук училище, то вече е на 7 години. Още за нейната история и за преживяванията ви предлагам разговора ми с Евелина.
1: Добре дошла в България, въпреки че не сте се върнала вчера или онзи ден. Но все пак след 15-16 години в Съединените щати сигурно преоткривате страната.
2: Така е, вярно е. Но им в положителен смисъл има доста промени, така като че ли по-добре.
1: Говорих с доста хора от групата Ела се у дома във Фейсбук, чрез която всъщност стигнах и до вас. Всички казват много хубави неща за държавата, като че ли обичат повече от преди.
2: Да, така. Аз всъщност наистина оцених държавата, дори семейството си, защото когато живееш в България, всичко смяташ за даденост. В момента, в който се откъснеш, започваш да виждаш красотата, но всичко започваш да цениш близките си повече.
1: А вие как заминахте?
2: Аз заминах по любов. Може би ако бях заминала, както мога заминават, защото искат да заминат, нали, заради училище, заради по-добър живот, може би щях да съм още там, както мъжът ми, той е заминал, просто защото си знал, че иска да живее в чужбина. Докато аз съм била и модел преди много години, съм карала да излизам извън страната, просто аз никога не исках. И наистина любовта беше единственото нещо, което може да ме изкара извън държавата.
1: Как ви помагаше там любовта да преживеете тези години

0: Сигурно имало сблъсък с менталитет, нови правила на живот.
1: Да, любовта, да, по принцип ме кратеше, бих казала повече семейството. На мен много ми липсваше семейството, близките ми, нали, родителите ми, брат ми, роднини. Аз затова имам една много хубава приказка, която казвам, нали, да весна мога да всякъде да цъфти мога само на едно място. Аз сега да вземеш едно цвете и да го сложи в почвата, в която то не може да живее. Аз така се чувствах. Въпреки че тази страна ми даде много, много хубави неща, много позитиви, много неща ми помогна да проумея дори за себе си, като цяло за всичко. Аз не се почувствах част от нея. Не се почувствах вкъщи, не я почувствах като мой дом. Може би за моменти, нали, харесваше ми да живее и така нататък, но аз не я почувствах като моето място.
0: А в кой щат бяхте?
1: В Флорида.
0: Е, там знам, че американците мечтаят да живеят във Флорида.
1: Да, той е много красиво. Той е наистина като рай. Палми, океана. Моя мъж много му харесва там. На него му липсва. На мен толкова ми липсваха листата, есента да пожълтеят. Снежинките, аз не бях виждала последно сняг. 2012 бях виждала, толкова съм се радвала на снежинките. И сега, като завали сняг, аз просто съм като едно дете, но аз това с години бях само на палми, но той това омръзва, всичко омръзва.
0: Кое е най-важното, което осъзнахте, че е хубаво, че сме българи? Защото, нали, казват, гордеете ли се, че сте българи, гордеем се, ама с какво? И заради какво обичаме страната си?
1: Мисля, има нещо специално в нас, аз не мога да го опиша. Ние сме едни борбени такива. Не може да ни кажеш какво да правим. Аз имам в момента проблем с това, нали, в България, защото, нали, менталитета ни е много особен.
0: Понякога сме и над.
1: Да, и това също. Зависи в кой край на България си, и това има разлика. Но има нещо, аз не мога да го пиша с думи някакси, не знам.
0: Казват много хора, че България е държавата на духа, въпреки че тук има и доста земни и материалистични души, но явно така сме създадени, Бог ни е сложил на някакво такова място да уравновесяваме и да представяме всичко, каквото го има на едно място.
1: Има нещо такова, но това с материалистичното, просто вече света е такъв. Да не говорим, нали, че и, нали, предния режим е направил всичко възможно, нали, вярата да бъде изтрита си. За съжаление, за мен това и е част от това, че в момента, нали, че България е тръгнала по лош път, смисъл, защото ние сме обезверени, аз виждам, че хората нямат вяра православна, както, нали, ние сме били в много голяма, след когато сме били наистина вярващи по време, нали, когато сме били покръстени, след това в златния век. Някакси хората се изгубили тази вяра. Тази вяра не е крепяла по време на робство. Тази вяра винаги не е крепяла. В момента ние нямаме. Аз хора в храм. Хората няма вярващи.
0: На 1000 души 10 добри са достатъчни, за да теглят останалите. Може би не трябва да сме много, а да сме силни.
1: И трябва да сме заедно. Ние сме много разединени. Ние не вярваме в другите хора. Ние постоянно се сравняваме с тях. Има нещо, което липсва все още. И вяра трябва, но и трябва да разберем според мен, че промяната започва от нас. Защото имам чувство, че българите чакаме някой да ни спаси, да ни оправи. А всъщност промяната започва от всеки един от нас.
0: А какво ви доведе обратно в България?
1: Когато имаш дете, вече някакси мирогледът се променя. Аз когато заминах моята покойна леля, тя вече почина, ми подари един кръстбърбен и ми каза: Ивка, знам, че заминаваш, но гледай да се върнеш, защото ако станеш там, корна ти ще изсъхне. И аз някак наблюдавах децата на другите хора, че помежду си говорят на чужд език, те им говорят на български, те им отговарят на английски. И съм виждала, и бях се запознала с един българин, който беше пред поколение там, и баба му е, мисля, че емигрирала, и той знаеше двете думи, знаеше, че е от България, но
0: нещо
1: тази някакви, да, аз осъзнах, че той си намина американско гражданство, но е по-добре да дойде в България, евентуално ако иска, той не се знае, може да замине един ден. Но аз реших, че може би трябва да му дам българското, да учи българска история, български език, и вече като замине, нали, като порасне, ако реши да замине. Защото ако се опитам обратното, когато той стане 18-20, това ще е много по-трудно. А и друго, да имаме тук семейство. Там бяхме сами, няма кой да ни помага с детето, той ходи насам, но там. Много е трудно в чужбина, когато няма близки.
0: Да.
1: И за мен е много добре да расте покрай братовчечицата си, да учи нашия език, е по-добре да израсне тук в България.
0: Вие

0: Ясно ли си намерихте работа, като се върнахте?
1: Да, виждам, че в България има недостиг на кадри. Ние се прибрахме 4 семейства в България, без да се наговаряме, без да знаем едни други. Всеки пазаше в тайна. 4 семейства се прибрахме.
0: В София ли живеете?
1: Не, в Перник.
0: Има една тенденция хората да избират по-малките населени места. Аз това ви питам. И разговарям с други хора, които се завръщат. Първо избират по-малките населени места и второ забелязвам от тях наистина такава любов към България. Вие всички сте някакси духовни, интелигентни хора. Явно човек там развива душата си и интелекта си.
1: Точно това ви го казахте. Човека заминава икономически. В един момент там ти имаш и разбираш, че парите не са всичко и те не те прави щастлив. Те пак ти липсва нещо. И тогава започваш да търсиш и тогава намираш не съм духовно. Хората търсят щастието, но всъщност те търсят небесното. И затова нищо материално не може да ги задоволи и няма да ги задоволи. Само, че трябва да имаш финансовата възможност да я имаш в ръцете си, за да го разбереш. Щастието и в малките неща, в децата, в дърветата, в снежинките, в листата. И за съжаление аз трябва да прекуся целия свят през океана, за да го осъзная, за да оценя земята си, за да оценя семейството си и всичко останало. Има неща, с които и тук се бориш. Аз се чувствам на мястото си. Дори мъжа ми го казва. Аз се чувствам по-спокоен тук. Чувствам се на мястото си просто.

Молча от пера на късни птици, от безброй висящи жици, не намирам своята врата. От кога не съм се връщал в този град и в тази къща,

0: Horyzont.
1: Пет часа. Емисия новини. Очаква се тази сутрин столичната община да представи резултати за качеството на въздуха за последните 48 часа. След пожара в база за преработка на отпадъци в столичния район Люлин имаше противоречива информация. Подробностите от репортера Даяна Маринова.
2: Четвъртък сутринта, няколко часа след пожара, от столичната екоинспекция съобщиха, че не е отчетено замърсяване на въздуха и няма опасност за гражданите. В същото време жители от района сигнализираха за миризма на изгоряло. След обед от столичната община излязоха с препоръки към живеещите в Люлин и съседните райони временно да ограничат престоя навън и да държат прозорците затворени заради отчетени повишени стойности на фини прахови частици, азотен диоксид и бензин. По-късно същата вечер от екоинспекцията съобщиха, че в следобедните часове не са отчетени превишения на нормите за качество на въздуха. На следващия ден столичният кмет Васил Терзиев обясни, че общината е избрала да информира гражданите превантивно, като отправи предупреждение относно рисковото замърсяване на въздуха. За новините, Даяна Маринова.
1: Бюрото по труда във Враца подготвя курсове за преквалификация на освободените над 640 работници след масовите уволнения в два врачански завода. Предприятията, които произвеждаха компоненти за автомобилната индустрия, преустановиха дейността си заради проблеми с международните пазари в сектора. Репортаж на кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
3: В периода между месеците април и юни от единия завод са освободени 556 души, а от други 85 души. Виолета Андреева от Бюрото по труда във Враца.
4: Причината за тези уволнения масови, това, което работодателите съобщават, е трайно намалени поръчки от световно известни автомобилни компании, естествено тези, които самите фирми обслужват.
3: До края на май в Бюрото по труда са се регистрирали 165 души, уволнени от едната компания, а от другата 47 души. През борсата на 16 освободени вече е намерена нова работа. Част от съкратените са заявили желание да се преквалифицират, за да бъдат по-гъвкави на трудовия пазар. Курсовете се подготвят съвместно с социалните партньори.
4: Обученията, които ще се проведат, включват професии като екскурзоводи, търговия и продажби, офис, дейности, малък и среден бизнес. По-точна информация ще имаме, когато получим и договорите с социалните партньори.
3: От Враца Иван Тонова.
1: Претендентът за следващ премиер на Великобритания Анди Бърнам изключи възможността за свикване на предсрочни общи избори, ако поеме поста по-късно този месец. Още за позицията му предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: Участвайки в онлайн сесия под наслов «Питайме каквото и да е», Анди Бърнам бе запитан дали би свикал общи избори и неговият отговор бе. Цитирам: «Не, както казах в реща си в понеделник, ще работя по манифеста от 2024 година». Новоизбраният депутат от Мейкърфилд за сега е единственият кандидат, който се стреми да замени Кир Стармър като лидер на лейбъристката партия и може да стане министър-председател още на 20 юли, ако няма други кандидати. Последните общи избори се проведаха на 4 юли 2024, като лейбъристите спечелиха убедително мнозинство,

0: 14 минути. Луната в София залязва в 10 часа и 3 минути и изгрява в 23 часа и 42 минути. Фаза на Луната 3 дни преди последна четвърт. През започналото денонощие ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Главно в Централна и Източна България ще има краткотрайни, временно интензивни и значителни по количество валежи с грамотевици. Има условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, в Източна България северен и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа, представени от Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: На хоризонт.
1: Заедно ще сме още един час в началото на деня. Най-красивите моменти от всеки един ден, когато очакваш и когато виждаш как слънцето изгрява. Ние сме Жеко Жеков, Здравко Петров и Маргарита Дойчинова.

В началото на юли в предаването по Първи петли, тогава когато сме заедно, ще слушате истории, които разказва астропсихолога Кирил Груев. Днеска ще е първата негова история. Защо избрах точно той да разказва това? Защото той е един духовно търсещ и развит астропсихолог. Разбира се, няма да остане само той в нашите предавания, но за сега тръгваме с него. Има много какво да сподели с нас, така че да ни помогне и в нашите духовни търсения. Той е роден през 65-та година в София, миналия век, като първата половина до сега от живота му премина

0: Става изключително успешно в света на материята, както сам се представя. Сменя няколко професии, достига до върха на всяка от тях, но живота му се обръща на 180 градуса и поема по пътя на духа в търсене на по-дълбокия смисъл на живота. Кирил преминава през няколко окултни школи, придобива много духовни впечатления, разхожда се много из планините на България, които са, дай Боже, много наистина, и връзката му с природата става все по-дълбока и се превръща в източник на вътрешно познание. Намира своите духовни учители най-после, Бен Садоно и Рудолф Штайнер. И откакто ги е открил, посвещава времето си на изучаване, практикуване и предаване на духовните принципи. Има свой профил и във Фейсбук, издал е книги, непрекъснато общува с природата и с духа, който е зад нея. Част от неговите книги – Дървото на познанието, Най-голямото богатство, Феномена Рамадаса. Кирил Груев провежда и е провел много семинари и обучения по философия и езотерични теми. Инициатор и водач на много мистерийни и биоенергийни пътешествия сред природата. Такова предстои и на 19 юли. За него ще разказваме друг път. Сега искам да ви представя един негов разказ за духовния му полет над България, защото реших, че ако някой празнува 250 години от създаването си, то България трябва да празнува много повече от 14 века. Нека да чуем какво разказва Кирил. Неговия разказ, естествено, беше два пъти по-дълъг, но законите на радио ефира изискват повече краткост. И въпреки, че пак не сме много кратки, надявам се, ще ви бъде интересно. Слушайте.
1: Значи 7 дена съм пътувал до езерата от Костенец. Спускам се няколко пъти и изведнъж на едно място ме бликна такава енергия, неописуема енергия, просто щастие, любов, всяка клетка.

Ето затова те карахме да се спускаш. Знаеш ли, че похребетите са вървяли хиляди и хиляди хора през тези хиляди години, откакто планините съществуват като утъпкани маршрути. Но тук, където ти сега мина, 600 години нито веднъж човешки крак не е стъпал. И се бяха натрупали количества енергия, трудно е да разбереш, така ми казват, затова говорим на разбираем за тебе език, бяха се събрали огромни количества енергия, прясна енергия, никога не докосвана, и затова те накарахме да се спуснеш, за да я обереш. И фактически това, което изпитах, тялото ми изпита, беше неописуемо. Щях да се пръсна от енергия. И в един от тези моменти, това си го спомням като ден днешен, аз винаги по ние години си носих тетрадка и химикалка с мен, винаги, даже някой път по две. Тогава си спомням, падам на земята, много бързо вадя тетрадка и химикалки и започнах да пиша с двете си ръце едновременно. С едната ръка пишех стихотворения, а с другата ръка пишех проза плюс математически формули. Издържах около 15 минути да пиша на две страници едновременно, с двете ръце, и в един момент усетих, че ще полудея, и спрях. Тогава ги попитах, какво е това, какво се случва с мен. Те ми казаха, в този момент двете ти мозъчни полукълба започнаха да работят синхронно, започнаха да се уравновесяват. По-късно разбрах, че всеки велик окултист стига до момент, в който прави това упражнение за уравновесяване на ляво и дясно полукълбо. И това става с медитация, но най-чисто става именно когато правиш опит да пишеш с двете ръце. Тоест, разбери, едновременно пишеш два напълно несъвместими текста. Това аз тогава ти казвам, че издържах максимум 15 минути, щях да полудея и се отказах. Аз тръгвам от североизточната част на Рила да извършвам своя посвещенчески поход. По ние години аз вярвах, че моя посвещенчески поход ще направи връзка между изтока и запада. И затова исках да тръгна от източния дял на Рила и да стигна до западния. Връзката на изток и запад за мен беше връзката на Русия с Западна Европа. По думи на учителя, аз вярвах, че Русия и Западна Европа, най-вече Германия, са изконно свързани. Рудолф Штайнер го потвърждава. Той каза, ако Германия и Русия се свържат, света ще преживее квантов скок. Като стигнах до Мусала, изведнъж натъпкан с енергия, моите кундалини явно като удари нагоре, астрално отлепване получих. Тогава, дали за първи път живота ми, не беше за първи път, така че не бях оплашен, вече го бях преживявал няколко пъти, астралното ми тяло се отлепи от мен и излетя нагоре като ракета. А буквално километри нагоре, толкова високо се издигна и погледна надолу и виждаше България като една длан. Както казват, България е една длан. Виждах от двете страни усещах, че имам ангели, които летят с мен и ми говорят телепатично. Какво виждаш? И аз виждам България отдолу как блика като енергийна система кръвоносна. И безкрайно очуден казвам, виждам как като пулсиращо сърце блика кръвта на България. И казвам, но какво е това? Те се смееха и ми казват, познай. И аз казвам, и не мога да позная, но най-вероятно това са туристи. И те се засмяха и казват, да, това са туристи. Ама защо така синхронично, като кръвоносна система, която пулсира? Защо така? И те ми казват, защото ние сме предвидили някога в България да се започна да се извършват великите мистерийни походи. По думи на учителя Бенса Дуно, България ще стане средище на мистерийни походи и от цял свят ще идват в България, за да се посвещават. Точно както в момента пътя Камино от изток на запад, пътя Камино в Испания върви всяка година, и той е много известен път, така казаха, в България ще бъде най-известната зона, от целия свят ще идват духовни хора и всичко това, което виждаш, са именно тези походи с по един водач. И аз казвам,

0: Това са стотици и стотици групи, нали? Те казаха хиляди групи с по един водач. И аз казах, но това означава, че трябва да има хиляди водачи. Те казаха 40 хиляди водача. И аз тогава казах, но ако има 40 хиляди водача да водят тези групи, тогава трябва да има още около 40 хиляди, които да ги посрещат, да ги хранят. И те казаха, плюс още 30 хиляди занаятчии, над 110 хиляди духовни хора в България ще има, българи, които ще обслужват този посвещенчески, този мистериен преход. И аз казах, Боже, ма това означава, че България ще пребъде като най-духовната дестинация. И понеже съм бил бизнесмен и математик, и много бързо пресметнах, че това са минимум 10 милиарда годишно, минимум, финанси, чиста финансова инжекция за България, всяка година, минимум 10 милиарда. И ги пресметнах със всичко, сега няма време да обясня, някой път, ако имаме, ще обясня. Но наистина са чисти. Не някой да ти инвестира в България и след това да я украде, а напротив, България ще пребъде като финансова от туризъм, както е казал учителя. Само от духовност тя ще пребъде като много уважавана и богата държава. Аз смятах, че това ще е някъде около 2015 година, защото посвещенчески ми поход беше някъде 2003-2005, някъде там е бил. Но, за съжаление, виждам, че това няма да стане в този ми живот. Най-вероятно ще след около 50 години.
1: Дай Боже все пак да стане, а?
0: Да, дай Боже да стане. Аз вярвам, че ще стане.
1: Сега слушат сигурно доста скептично настроени хора, за които се опитваме да с този разказ и с много други неща да отворим малко съзнанието им, да повярват. Имаш ли какво да им кажеш или просто така да завършим разговора?
0: Не, имам какво да кажа. Аз бях също много скептичен и до към 35-та си годишнина бях напълно материален човек. Семейството ми беше материално. Аз не съм знаел какво е Бог, какво е дух. Живеех от ден за ден заради сетивните си удоволствия. Но когато духът те посети, когато ти имаш духовни преживявания, лека по лека разбираш, че всичко това, което от небето се спуска към човечеството, е съвсем реално. Истински реално. И всичко, което аз като ясновидец съм получавал, винаги се е случвало. Имам безброй ясновидски преживявания, които след години са се доказвали с запетайките. Ама безброй. Аз съм астроконсултант от 20 няколко години. Имам клиенти, които съм казвал какво ще им се случи след 2-3 години. И всичко абсолютно точно ми се е случвало. Така че аз вярвам, че тези неща, които съм преживявал като ясновидства, имаш ли за задача да ме подготвят за бъдещето, ще се случат.

0: вървите ли?
1: Ще ми бъде интересно какви са вашите впечатления от разказите, които чухте от 4 до сега, с срещите с различни хора, герои на нашето съвремие. Последен беше Кирил Груев, който работи за създаване на нова култура на съзнание и с когото ще продължим да се срещаме. Сега да ви припомня телефонните номера 963-1565 933-6743 с код 02 и 0889-202-207. След още една песен ще ми бъде интересно да чуя какви са вашите размисли.

0: по първи петли.
1: Имаме двама от всички редовни слушатели, които винаги искат да поздравят свои приятели. Единият е Георги Ангелов от Благоевград, който казва: моля, поздравете един млад фермер от село Селша, прекрасен, трудолюбив човек с главно ча, обичащ животните, природата и голям приятел Павел Павлов. Той беше наш герой в едно от нашите предавания. Истински трудолюбив мъж, който работи за запазване на традициите. А следващия, който иска да поздравим някого, е Йордан Беев, който отново е на път, както винаги с хоризонт, пише той. Много поздрави на екипа на предаването и на всички шофьори, които са на път, от Йордан Беев от Караисен, Велико Търновско. А сега ще чуем и първия слушател по телефона. Добро утро!
2: Добро утро! Благород Карашева съм, от Долната на Огоста.
1: Здравейте!
2: Благодаря за хубавото предаване, което поведохте тази сутрин. Сега аз искам това, което слушах, да го допълна по моя размисъл. Северо-запада не е западнал. Ние сме много богати, но така, има един период на почивка. Ние ще покажем колко е красив Северо-запада. Защо го казвам? Защото, като споделих с приятелка, като си отгорубли, нищо не е взела едно место, тя вика: Бони, няма си представа каква лудница е Горублене за Боровец. Ние обърнахме нашата късмет.

0: кислота вместо зеленина в бетон. Това е нашата грешка. И заради това идва красивия момент, когато София, Видин, Плевен, Велико Търново ще се развие това, което са давали преди. Само това го запомнете от мен. А сега искам да благодаря на моите
1: приятели
0: от Лихчево.
1: Госпожо, чувате ли ме? Искам да уточня, че пътя... никой не ме чува. Искам да уточня, че пътя за Боровец минава през Горубляне, защото хората хващат телефонната слушалка и говорят без да се сетят, че не всеки знае, че като се минава през Горубляне, се стига до Боровец. Това е един от начините да стигнем до курорта. Много ви моля, когато ни звъните, опитвайте се да ни чувате, не само ние да чуваме вас. Следващия слушател. Добро утро. Ало. Някой се оплашил от това, че се ядосах и е затворил. Добре. Следващ слушател. Добро утро. Добро утро. Казвам на следващия слушател. Говорете. Слушаме ви.
2: Ало.
1: Да, кажете.
2: Здравейте.
1: Здравейте.
2: Ами, госпожа Благородка Рашева от едно монтанско село и там беше бившата ми директорка, също родом от... Забравих се от... И, какво да ви кажа, тази земя трябва да се почисти от българи и ще бъде най-красивата на планетата. Не веднъж съм го казвал. И искам вашата, там са и кореспонденти в Израел да отидат да видят какво става в Палестина. Там... Бяха 40, сега чух 80 хиляди, една трета са жени и деца, 2000 беденца. Айде направят добрите приятели от Израел репортаж, какво ще правим с тия. Там всичко е 90% разрушено. Там живеят на палатки.
1: Да, в новините,
2: България,
1: като че ли тази
2: България
1: тема спря.
2: България се опазва. Това е резервна територия за тези прекрасни, добри хора. Господ да им дава здраве. А пък аз съм другия, който пък е познал за 65 години и 70 неща. Много неща съм предсказвал, но единствено за себе си, така че не съм баба Ванга. А чух, че Кашпировски е избягал от Русия и живее в някакво село край морето, българско село. Дали е вярно?
1: Не знам, наистина не знам. Трябва да проверим.
2: Но ама на такива шарлатани, да ви кажа честно, и нощеска в 12.05 чух, не, 1.05 чух Бангаранга, така че България трябва да бъде досъсипана и всички българи да сме изгонени.
1: Не
2: знам как
1: съгласна.
2: Се възраждаме чрез циганизация.
1: Аз не съм
2: съгласна. Да видим
1: какво
2: случва на Запад, като се вкарват такива разни ислямисти, и негри, и араби, и крилине, и сит. Идват със самочувствието. Моля ви се, извинявам се, ама като чуят Бангаранга и си мислят, че България трябва да ходи на дъното. Не, българите, пардон, България си е прекрасна. Желая ви здраве.
1: Благодаря. Този наш слушател беше малко ядосен, както аз преди малко. Следващия слушател, добро утро.
3: Ало.
1: Слушаме ви.
3: Добро утро.
1: Кажете.
3: Значи, обажда се вашия редовен слушател от град Харманли, работиш в момента в Пловдив. Казвам се Марчо Димов. Редовно слушам това предаване, вашите предавания, редовно, без изключение. Искам да поздравя всички равнобудни и будни българи, които обичат хората, обичат живота, обичат всичко. Просто положително настроените хора, които нямат злоба, нямат завист, нямат егоизъм, нямат такива качества, които ги правят зли хора. Обичам добрите, честните, искрените, откровените и отговорни хора. В момента съм на работа и има възможността тук да слушам предаването. Искам да поздравя просто всички хора, положително настроените хора.
1: Какво работите, че сте толкова?
3: Ама аз съм охранител. Тук охранявам дневни, нощи, слени карам, непрекъснато работя като охрана. Това не е работа.
1: Разбрах. Да.
3: Това е истината, което искам
1: благодаря,
3: да кажа.
1: Че поздравявам
3: вас
1: всички.
3: И вашия колектив най-вече.
1: Благодаря. Добро
4: добре.
1: Утро. Добро утро на следващия. Да, вие сте.
4: Браво, добро утро, си живи и здрави, свърда се кътнет имам. Да ви кажа право, по-първия слушател, и той така потвърди някои мои неща.

0: няма да ги кажа всичките, но като гледам по-умните хора, ако ние им създадем условия, умните хора ще избягат в другите държави. Те да ти отиват да учат и ще избягат. Ние ще останем тук само ние дръпи Сароланкос, ето никой да не иска за нищо. Сароланкос, знаете, това са Сарули, гумени Сарули, 45-6, ние ще останем. Ако нашето правителство сега последното не направи нещо, за тези млади хора да остават, смятай, че загиваме. А те, дето са наркоманчета, тук, дето изгледат тук и кумшичета наркомани, нищо няма да чакай до тях. И само ще ги издържаме, докато хвърлят топ. Нали, разбирате? Нещо е, но това е истината, да знаете. На селата е трагедия. И няма млади хора, младите бягат на вънка и толкова са.
1: Аз се опитвам да разказвам за хора в активна възраст, които се завръщат в България, след като са работили и живели в чужбина, и то не само година-две, а доста по-дълго. И ми се струва, че има такава тенденция в последните 5-6 години.
0: А да имам, нали ли път горе с вас? Те направиха 11-12 години стаж. Аз един път горе с вас и направиха 11-12 години и тук може да работи за пещата ли, а той чака да вземе пенсия. От примерно една моя подата в Гърция работи много време, там ги на стари хора, от Гърция сме примерно 100 евро взима. И от България като вземе да колко си, нали? Та е, върта от двата края.
1: Така, но все пак хората, които са се върнали дори да са само като пенсионери, те правят нещо или си имат някаква градинка, в която работят?
0: Чакай, аз съм на 70 години. Кога да правя? Нищо, износа на марка вече, нищо. Да
1: не искам, не мислете така, не мислете така, има бъдеще винаги. Не се отчаивайте и не псувайте в ефир. Трябва, човек просто трябва да не се отчаива, да. До последно ще се борим, за да останем тук и да направим нещо по-добро. Следващия слушател, добро утро.
2: Добро утро, госпожа Бачилова.
1: Слушам ви.
2: Хубав ден ви желая първо.
1: Благодаря.
2: На вас и на екипа ви.
1: Чухме някаква хлопка. Животно ли има край вас?
2: То ми е в... Тази хлопка ми е в душата.
1: Така, слушаме ви.
2: Исках и вие да разберете за какво става въпрос. Айде да не говоря за темата във връзка с хлопката, ще стана много от това, но нещата не се развиват добре с хлопките в Белинград. Искам да поставя въпроса за тези соларни паркове, които се множат върху българската територия, които ще променят климата в негативна насока, които соларни паркове не се изграждат върху покриви на къщи, върху отчуждение, а върху жива българска земя. Искам да кажа и във връзка с енергетиката за предложението на господин Радев да правим АЕЦ Белене съвместно с Украина. Имах още преди години едно предложение за Белене, защото се касаеше за пари. Белене можеше да бъде изградена върху акционерен принцип. Всяка българска къща да отделя определена сума пари, да бъде и да участва в строежа на АЕЦ Белене. И до тогава ще...
1: Добре, това не е станало. Говорете какво искате сега, какво мислите за сега.
2: Мисля, че това е отново игра, отново продажба на български интереси. Ние на наша територия ще бъде атомна централа с наши... Ние ще носим отговорността какво може да стане в случай на Белене. И в същото време ще изнасим и тока за Украина. Как ви се струва на вас? Българите пак ще плащат високи сметки, ще усетят и намаление на цената на тока.
1: Аз не съм съгласна с изграждането на фотоволтаици и, както им казват, перки върху чернозема ни. И мисля, че за това трябва много сериозно да се говори и да се промени. Следващия слушател, добро утро. Добро утро.
3: Добро утро.

0: Ако сама, госпожо Добрева.
1: Вие сте, не съм Добрева, Дойчинова съм.
0: Как?
1: Няма значение.
0: А, Дойчинова?
1: Няма значение, говорете.
0: Аз, да, при нея казах Дойчинова веднъж.
1: Няма значение, говорете, не губете време.
0: Еми, тръгвам да говоря. Боже. Добре. Ще бъда съвсем кратък. Всичко на този свят е знание. И наскоро прочетох едно 2-4 стишия за доброто и злото. Само това, моля, оставете ме и нищо повече. Та, за душата. Какво е душата? Всички говорим за душата, но всеки бърка със сърцето. Няма, всичко е до душата, до мислите човешки. Това е душата на човека. Това е и духът човешки. Само че духът е са уния мисли човешки, които го владеят за по-кратък или по-дълго време. Но да не се разпростирам, че както виждам, бързате.
1: Да. Аз не бързам, но хората, които чакат да говорят след вас, бързат. Следващия слушател, значи аз не бързам. Хората, които искат да се чуят и са се обадили по телефона, чакат. И всички се изнервят и обвиняват мен, че оставям някого да говори по-дълго. Следващия слушател, добро утро.
2: Добро утро, господин Дойчинова. Аз съм.
1: Вие сте, да.
2: Младен Димов съм.
1: Здравейте.
2: Госпожо Дойчинова, мисля, че трябва трезво да погледнем на този процес на обратната миграция на нашите граждани, които се изселиха извън страната. Те тук идват, обаче идват да се прекарат старините. А децата им къде остават? Най-ценното. Там остават.
1: Не са всички случаи такива.
2: Това е най-лошото нещо.
1: Не са всички случаи такива. Ето този слушател и той се е обадил, за да прави монолог. Не знам защо тази сутрин, това много ме изнервя. Когато се обаждате и аз чакам вие да се обадите, ви чакам за да си говорим, а не просто някой да използва ефира и да изказва своето мнение. Защото днес в това предаване стана дума за една млада жена и нейния съпруг, които са се прибрали от Съединените щати, за да може 7 годишния им син да започне тук да учи в българско училище, да учи българска история и ако иска да напуска страната, сам да го реши това, когато стане пълнолетен. Не всички хора идват тук, за да се изкарат само пенсиите. Добро утро на следващия слушател.
2: Също. И искам да бъдем в диалог с вас.
1: Да.
2: Но колко са такива хора, които като
1: не знам колко са. Аз просто представям най-различни случаи. Не знам колко са. Всичките хора, които до сега са... Чувате ли ме?
2: Там и колко проценти са тук, които...
1: Това не можем да го изчислим аз и вие. Но в предаването по първи петли представям хора, които са се върнали изцяло окончателно и продължават да работят. До сега съм се свързала само с едно семейство, които са пенсионери и живеят в Ловеч. Върнали са се от Лондон. Всички останали, за които сме говорили, са все хора активни, които продължават тук да работят. Това е положението и аз за това ги представям, защото се надявам така да бъдат и другите. Следващия слушател, добро утро.
3: Дай Боже, повече такива хора.
1: Дай Боже.
3: Мои приятели живеят 35 години в Братислава. Преди това бяха даскали в Плевен, а след това отидоха да са даскали в българското училище там. И тази жена по биология преподавател, тук за целия си 14-15 годишен трудов стаж взима 20 лева от българската държава, 100 евро. Искам да видя кой циганин взима толкова малко пари, за това, че не е положил и не е обучил нито един на нищо човек или дете. И от Плевен казах, че се обаждам и вие завода в Плевен отдавна го няма. Тук произвеждахме супер качествено вино. Там са фотоволтаици, като каза Байеврам.
1: Не да, само вие завода. Много, много заводи и предприятия ги няма. Много, много. Всичко е разрушено.
3: От 88 не съм виждал морето на живо. В чужбина не съм излизал от 86-та. Ходих до Румъния и да ви кажа, че 88 съм участвал в изложбата националната в Орешак. Там ми свириха 10 родопски от 100-те гайди. Значи музика не отиде в космоса, но гласове не чух. Беше космическо изпълнение. Тихо, прекрасно. Който иска да отиде в България, да отиде в Родопите. Защото там са истинските българи.
1: Това съм го чувала и друг път. Да, това съм го чувала и друг път. Колкото до пътуването в чужбина, и аз не съм пътувала, но не страдам от това.
3: Ами правихме нефтохим, докато имаше война в Югославия. Тук имаше по 60 такива цистерни за точене на... Бандитите си направиха пари с...
1: Ама вижте... Не, да си правят пари, да си живеят живота и да си носят последствия.
3: Не, го събориха миналата есен, се запалиха някакви такова отпадъчни материали в някакъв защитен район. Значи нещо хима отиде на кино, качественият цимент събориха. Циментовия...
1: Всичко събориха, всичко е съборено. Да, родината ни... Те първа трябва да започне наново да се изгражда.
3: Няма кой да направи една заварка, панта ми е щупена.
1: Така
3: значи, е. Прат... Китайци ли да дойдат да ви правят заварки?
1: Не знам. Не знам кой.
3: Нали казахте, че в Враца кабелния завод се е преместил, да ви кажа къде.
1: Аз не съм казала. Такова нещо не съм казвала. Някъде друг сте чул. Последния слушател за днес,
3: четоха
1: моля да
3: новините.
1: Чуем.
3: Съжалявам, по новините го четох.
1: Добре, извинявайте, трябва да ви прекъсна, за да чуем последния слушател. Добро утро.
4: Добро утро, госпожо Дойчинова.
1: Слушаме ви.
4: Да. Госпожо Дойчинова, благодаря за чудесните репортажи, които излучихте и от Родопите. Ето един пример ще дам. Днес в Родопското село Баните се открива фестивал на родопската кухня, така че ще има богата весела програма, но там може да се направи един репортаж. Как тези трудолюбиви хора работят в Европа, в Германия, Англия, Франция, Испания, какви модерни къщи, какви нови къщи са построили. Едни работни хора, едни хора културни, няма при тях злоба, учтиви. Ето един пример как се живее в Родопите. Нека да си получим от тези работливи хора. Така че още един път им пожелавам на днешния празник в Баните да са живи и здрави, да поддържат българския дух, българската култура и родопската кухня. А за доброто настроение ще пее народния певец Стефан Мерков.
1: Благодаря
4: всичко
1: ви.
4: Добро.
1: Благодаря ви. Тук да уточня, че Жеко Жеков си тръгне, на негово място щафетата пое Победа Лакова. Тя е звукорежисьора, който ще продължи да работи още няколко часа, а ние си отиваме. Здравко Петров и аз Маргарита Дойчинова. Радвам се, че започнахме днешния ден с вас. Беше ми много интересно. Дори това, че поспорихме, ми беше полезно. Надявам се да имате една хубава събота. Всичко добро!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц.

0: Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Мария Янакиева. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Продължава издирването на дете във водите на река Струма край кюстендилското село Пастух, където вчера по време на излет се удавиха двама възрастни и друго дете. В ход е и акцията за намирането на 11-годишната Наталия Асенова и на Асен Симеонов, който преди 5 дни отвлече момичето от варненското село Константиново. Съдът пусна под домашен арест Иван Сивов, обвинен за инцидента с воден атракцион в Ахелой, при който пострадаха трима израелски туристи. Мярка за неотклонение подписка наложи съдът във Варна на бившия главен архитект на район Приморски Васил Казаков, обвинен за съставяне на удостоверение за търпимост в незаконния град в местността Баба Алино. 13 служители на ВИК Бургас са задържани при акция на ГДБОП заради корупционни практики. Служител на община Ардино е задържан за нарушение по обществена поръчка за основен ремонт на участък от пътя между селата Жълтуша и Седларци. Продължаваме промяната призова за оставката на конституционния съдия Десислава Атанасова след оповестените от МВР данни за нейно пътуване с частен самолет заедно с лидера на ДПС Делян Пеевски. Атанасова определи твърденията като неверни. ДПС обявиха, че сезират прокуратурата с изнесената информация от министъра на вътрешните работи. На своя ред Иван Демерджиев заяви, че в искането има политически натиск. България няма да анулира 10-годишното споразумение за сигурност с Украина, обяви премиерът Румен Радев и уточни, че е предложил на президента Володимир Зеленски двете страни да изградят съвместно

0: АЕЦ Белене. Министър-председателят потвърди, че ще изрази резерви върху европейските санкции срещу Русия, ако от тях не бъдат изключени руският патриарх Кирил и свързвания с управлението на Лукойл в България Вагит Алекперов. Премиерът Радев защити проектобюджета до края на тази година и обвини предишните управляващи в неадекватни действия с финансите, заради които е формиран дефицитът от 5,7%. Финансовият министър Гълъб Донев съобщи, че всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат платени. Граждани протестираха в София срещу външната политика и предложения от правителството бюджет за тази година. Прогнозата за времето ще чуем от Калин Петров. Добро утро.
1: Добро утро. Температурите в страната към този час от 14 градуса в Перник до 22 в Сандански и 24 в Ахтопол. В столицата е 19 градуса при 70% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее на почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България от север и с него в страната ще проникне малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапад.

0: Започнете съботния ден с добро настроение и усмивка. От 6 часа до 9 ще бъдете с предаването с усмивка в събота по Радио Благоевград. Очакват ви актуални теми, интересни гости, вдъхновяващи истории, полезна информация, хубава музика и много позитивни емоции. Подарете си усмихнато начало на почивния ден тази събота в ефира на любимото радио, радиото на Югозапада. Звукорежисер на предаването е Дитка Николицова, музикален редактор Мила Иванова, аз съм Мариана Попова и ви казвам здравейте и добро утро!
1: Радио Благоевград.
2: Музиката, която харесвате.

0: Лято с Радио Благоевград.
1: Ето и темите, които предлага за вас и на вашето внимание екипът на предаването с усмивка в събота. Очаквайте, разбира се, поредното издание на рубриката «Философия по пантофи», която е рубрика на Павел Петлички, нашият колега. Той я подготвя, ще бъде интересно. В предаването ще ви разкажем за деня на чешмата и на семейството в община Сатовча, който се отбелязва всяка първа събота на месец юли с решение на общинството. Съвет. Ще отидем до Кочериновското село в Ролуш, за да разберем как живеят малцината останали в малкото населено място, в което роден големият български художник Владимир Димитров Майстора. А в рубриката «Виртуални пътешествия» с Радио Благоевград, народната певица от ансамбъл Пирин Стойка Германова ще ни отведе в Еквадор. Млади таланти ще се включат в конкурс на тема «Врата в полето», организиран от Община Сандански и клуб «Литература, изкуство и култура». За инициативата ще ни разкаже Илияна Тошева, председател на клуб.

0: зона.
1: Фин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
3: Шарения.
2: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
4: Ефира на вашето радио.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Радио Благоевград и в Кюстендил в момента термометрите сочат 16 градуса, в Перник 14. В областния център на Пиринско температурите ще достигнат 29 градуса, в Кюстендил 28, в Перник 25. Слънцето изгря тази сутрин в 5 часа и 54 минути и ще залезе в 21 часа и 8 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 14 минути. Фазата на Луната 3 дни преди последната четвърт.

И още за времето, максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, а в крайните югозападни райони до 32-33 градуса. В планините ще има купеста облачност, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 13. По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: И сега поглед към днешната дата, 4 юли, връщаме се назад във времето. Ще ви кажа някои по-интересни събития, случили се на днешната дата. През 971 година ловчанският митрополит Максим е избран за български патриарх. През 1997 космическият апарат на НАСА Марс Патфайндър каца успешно на Марс. А през 1999 година американският състезател по тенис на корт Пийт Сампрас става най-титулованият тенисист в света. Годината е 2005. Космическата сонда на НАСА Deep Impact успешно се сблъсква с ядрото на кометата Темпел-1, изривайки късове от вътрешността на ядрото за изучаване.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И след разтърсващото изпълнение, което чухме преди секунди, продължаваме да ви разказваме за днешната дата, 4 юли. Днес се отбелязва Международния ден на кооперативите. Отбелязва се от 1995 по инициатива на ООН през първата събота на юли. В България е празник на град Велинград и боен празник на 9 Пловдив

Левски, 11-ти Сливенски и 3-ти артилерийски полкове. В Съединените щати е ден на независимостта. Филипино-американския ден на приятелството отбелязват в Филипините.

На 4 юли рождатен празнуват редица популярни личности от българския и световния шоу-бизнес, кино и музика. Сред най-известните звездни рожденици на този ден са Post Malone, американски рапър, певец и автор на песни. Мария Обама също е родена на 4 юли. Тя е продуцент, режисьор и най-голямата дъщеря на бившия американски президент Барак Обама. На днешната дата е родена и Джина Лолбриджида, легендарна италианска актриса, секс-символ на европейското кино. В България на този ден рожден ден празнуват талантливите актриси и режисьори Весела Казакова и Биляна Казакова, както и известният скулптор Александър Хайтов. И още на днешната дата празнува и Неврокопският митрополит Серафим.

0: Радио Благоевград.
1: Нашето радио.
2: Сега, уважаеми слушатели, ще отидем в кочериновското село Фролош, за да разберем как живеят малцината останали в малкото населено място, в което е роден големия български художник Владимир Димитров Майстора. Сигурна съм обаче, че в разрез с мотото на нашето предаване с усмивка в събота, това, което ще чуете от една дама, която всяко лято отива в Фролош, няма да ви зарадва и едва ли ще ви накара да се усмихнете, но поне ще добиете представа какво в момента преживяват хората, които живеят в това малко планинско населено място. Мисля, че ще ви бъде полезно, но ако имате време, бих ви посъветвала да отидете до там, защото е много красиво и се заслужава да бъде видяно. Така че, нека да чуем тази дама, с която се запознах по време на моето посещение в Фролош. Кажете ми, колко души живеят в Фролош?
3: О, не знам, аз съм Дупница, живея тук. Е, това момче знае. Краси, колко човека тук живеят? Тук у се... Тук от центъра точно съм аз и е горе на тази жълтата къща. Къде? Така сме преходни, идваме летото. Значи, у селото точно по махалите има, тук няма.
2: Как ви се струва Фролош?
3: Запанала работа, що ти кажа. Ето, виждате. Нема народ, пусто. И така. Сутрино дойдат време хората, седнеме тук на масата, почерпиме се, продумаме си нещо. Ето, няма. Дойде в понеделник, среди, в петък хлебаро докара, дойдат хората, млекце, нещо, хляб
2: да
3: си
2: е магазина.
3: Купат. Нема магазин, беше това, обаче няма хора. Кой поседея, помачиха се хората, ама не става. И се отказах и магазин нема.
2: Нямате магазин?
3: Не.
2: За аптека
3: не.
2: Да не говоря.
3: Но, не, в никакъв случай. Тук имаше едно барче, почина жената там мъгъл и сега вече тъпня.
2: И къде се събират хората? Тук?
3: Те тук, те седнеме летно време. Пазимата там у магазино, къде беше, има маси, седнат да си продумат, иначе не има хора.
2: Какво си, за какво се говорите? Политиката обсъждате ли я?
3: А, не ме интересува. Мен много с тя работи не се занимава.
2: Сега с новото правителство?
3: Нищо не мога да ви кажа. За нас нищо не се познава. Пенсионерите взимам 450 лева.

0: се справям. Що да правиш? Живота е тежък тук, ама хората са си свикнали.
1: Тук това е родното място на Владимир Димитров, майстора. Да.
0: Тук под черквата там отдолу е живеял. И после са купили едни, махнаха, разториха и са нема никой не идва. До миналата година ме почина една внучка идваше, са нема никой там.
1: Така и, си е.
0: Да, да.
1: Западнало.
0: Да, западнало селото, западнало до неузнаваемост. И така.
1: Това не е добре.
0: Не, хич не е добре. Его, къщи падат, рушат се. Тук и тая да мине някой покрай нея, че убие човек. Mm-hmm. Е, тая тук гледаш, от тук отдолу е паднала. Изобщо селото точно тук беше нещо, народ. Училището отгоре тръгнат вечерно време, общожитие и нагоре има 2-3 училища до четвърти клас, дойдат после. А сега всичко, купи го едни, изобщо не идват, от тази къща живеят и така.
1: Такава е ситуацията в село Фралуш, както на много други места, защото знаем, че има и други подобни населени места, в които животът сякаш е спрял, но все още има хора, които може би живеят с надеждата, че ще дойдат и по-добри дни. Сега от село Фролуш отиваме в Банско. Знаете, че вчера започна традиционната кинопанорама Лятна филмомания под звездите. В рамките на 3 вечери на площада на курортния град се показват 9 филма от 9 държави, част от програмата на последното издание на Банско Филм Фест. Филмите в програмата разказват история от ледените полета на Гренландия до горещите пясъци на Марокко, през върховете на Каракорум до отдалечените територии на Бафинова земя. Темите са пътешествия, алпинизъм, катерене, ски, парапланеризъм, каякинг, колоездене. Заслужава си да се види всичко това, което се показва на площада в Банско. Вчера започнаха прожекциите, ще продължат и утре. Имате време да посетите красивото Банско. А сега продължаваме с хубава музика, подбрана от музикалния ни редактор Мила Иванова. Ще я слушаме до осведомителния бюлетин на Българското национално радио, който започва точно 7 часа. След това се връщаме отново тук, във второ студио на Радио Благоевград, за да продължим. Този път наистина да се усмихваме с позитивни събеседници и интересни истории.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 4 юли, събота. Полицията установява причините за инцидента в района на кюстендилското село Пастух, където край река Струма загинаха двама възрастни дете. Столичната община ще представи резултати от проверката за качеството на въздуха през последните 48 часа. Русия обяви превземането на украинския град Константиновка. В Иран започнаха погребалните церемонии в памет на духовния лидер Али Хаменей. Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за едни от най-горещите дни. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! При издирването в река Струма беше намерено тялото на едно от децата на 8 и 11 години, които изчезнаха в реката до кюстендилското село Пастух. При инцидента вчера са загинали бабата и дядото на децата. С тях е било и трето дете, което е открито невредимо. От полицията обясниха, че намереното дете е тичало по пътя, за да повика помощ, предава кореспондент.

0: кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: За БНР директорът на областната дирекция старши инспектор Райчо Омерски каза, че за съжаление второто дете не е открито и работата по издирването му продължава. Тялото на едното от издирваните деца във водите на река Струма беше открито малко след 22 часа на около 150 метра от мястото на трагедията. Към екипите полицаи, пожарникари, спасители, групата със специализирана техника от София в издирването на децата през цялата вечер се включиха десетки доброволци от общините Боб и Дуплица. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка каза, че намереното удавено дете е момиче, което се разминава с първоначалната информация, че децата са момчета на 8 и на 11 години. Информацията на този етап остава противоречива. Дали мъжът и жената са влезли в дълбокия 8 метра вир да извадят давещите се внуци или причината за трагедията е друга. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Един от спасителите на открития след 9-дневно издирване Сашко от Перник е пострадал тежко при инцидент. Веселин Георгиев е претърпял сложна операция, но му предстоят още интервенции, продължително лечение и възстановяване, предава кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: На фейсбук страницата си кметът на Перник Станислав Владимиров призова перничани да застанат зад Веселин Георгиев и му помогнат в тежкото изпитание, така както самият Веско не отказвал помощ на никого. Вярвам, че добрината, която е давал толкова години на други, сега ще се върне към него. И знам, че Перник, който усещал протегнатата му ръка в труден момент, ще застане до него със същата сила, пише Владимиров. Веселин Георгиев е един от двамата доброволци, които през 2022 година открих изчезналия в Голо Бърдо Сашко от Перник след 9-дневно издирване. Година по-късно двамата бяха удостоени със званието почетен гражданин на Перник. Те са и в основата на аварийно-спасителното звено към община Перник, участвало в редица спасителни издирвателни акции в страната и региона. В подкрепа на Веско днес се обединяват и хора от цялата страна. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Очаква се тази сутрин столичната община да представи резултати от проверката на качеството на въздуха през последните 48 часа. След пожара в база за преработка на отпадъци в столичния район Люлин, гражданите получиха разнопосочна информация. Още от репортера Даяна Маринова.
3: Четвъртък сутринта, няколко часа след пожара, от столичната екоинспекция съобщиха, че не е отчетено замърсяване на въздуха и няма опасност за гражданите. В същото време жители от района сигнализираха за миризма на изгоряло. След обед от столичната община излязоха с препоръки към живеещите в Люлин и съседните райони временно да ограничат престоя навън и да държат прозорците затворени заради отчетени повишени стойности на фини прахови частици, азотен диоксид и бензин. По-късно същата вечер от екоинспекцията съобщиха, че в следобедните часове не са отчетени превишения на нормите за качество на въздуха. На следващия ден столичният кмет Васил Терзиев обясни, че общината е избрала да информира гражданите превантивно, като отправи предупреждение относно рисковото замърсяване на въздуха. За новините, Даяна Маринова.
0: Пътната агенция предприема мерки за повишаване на безопасността на движението по околовръстния път на Пловдив. Сред тях е намаляване на максимално разрешената скорост на 50 км. Републиканският път е изграден преди повече от 50 години, а в момента по него преминават над 24 000 автомобила на денонощие, информира Антония Попова от Радио Пловдив.
4: Освен ограничаване на максималната скорост, се предвижда и премахването на мантинелите и монтиране на разделители колчета между двете платна. Монтирането на физически разделители между насрещните транспортни потоци значително ще ограничи конфликтните точки и риска от челни сблъсъци, ще подобри дисциплината на водачите и

0: Родопи и Марица, представители на бизнеса, областно пътно управление и неправителствени организации. В тази връзка агенцията стартира процедура за промяната на постоянната организация на движението, която е необходима, за да се въведат одобрените мерки. След това тя ще се съгласува с пътна полиция, общините Пловдив и Родопи и от Държавната агенция безопасност на движението по пътищата. А за новините Антония Попова.
1: Предупреждение за значителни валежи е обявено в централните части на Северна България. Областите от Плевен до Търговище са с жълт код, като през първата половина от денонощието ще има валежи до 35 литра на квадратен метър, ще има и гръмотевици. Още информация ще чуете в прогнозата за времето след минути. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия обяви превземането на първи по-голям украински град след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. Размяната на удари между Москва и Киев продължава. Обобщението по темата е на редактора Елизабет Гогова.
2: Руският президент Владимир Путин е посетил вчера команден пункт на армията, който се намира на неуточнено място в Северния военен окръг. Путин е бил информиран от военните, че е превзет източния украински град Константиновка. На видеозапис, публикуван от пресслужбата на Кремъл, държавният глава заяви, че не се съмнява в победата. Константиновка е един от последните големи градове в Донецка област, които оставаха под украински контрол. Русия превзела над 80% от този източен украински регион. Президентът Володимир Зеленски изрази увереност, че страната му може да изпревари в дългосрочен план Русия по производство на високотехнологични оръжия след среща с представители на правителството, въоръжените сили и отбранителната промишленост. Заседанието е било посветено на украинските програми за производство на дронове и ракети. В последно време Киев използва нови оръжия, за да атакува два ключови за Москва икономически отрасъла – енергийния сектор и оръжейната промишленост. Това затруднява доставките за руската армия и предизвиква недостиг на гориво в самата Русия. Междувременно боевете продължават. Над 10 души са убити при руски удари в северния украински град Суми и срещу град Запорожие. Десетки са ранените. При украинска атака с дрон е причинена смъртта на петима души в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област. Ранени са 18 души. Според назначение от Москва, регионален губернатор Евгений Балицки, ударът е бил нанесен умишлено на оживен пазар. За новините Елизабет Гогова.
1: В Иран започнаха 6 дни с погребални церемонии, които да почитат паметта на духовния лидер Али Хаменей. Той беше убит на 28 февруари, първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република, информира редакторът Мария Петрова.
3: Иранските власти обявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемониите, които Техеран определя като погребението на века. В момента тялото на Али Хаменей се намира в религиозен комплекс в столицата. Видеокадри показаха, че при пристигането на ковчега там в петък вечерта почет са отдали иранският президент Масуд Пезешкиян, пакистанският премиер Шехбаз Шариф, както и бившият руски президент Дмитрий Медведев. По данни на Франс Прес, няколко стотин поддръжници на Ислямската република са се събрали пред сградата още в петък, като се очаква огромни тълпи да почетат Хаменей, който загина на 86 годишна възраст. Самото погребение на бившия върховен лидер ще бъде в четвъртък в родния град на Аятолаха – Машхад. Все още няма яснота дали на погребението ще присъства 56-годишният Мучтаба Хаменей, който наследи баща си като върховен лидер на Ислямската република. Траурните церемонии в Иран идват на фона на крехкото примирие, което беше постигнато между Техеран и Вашингтон през юни, припомня BBC. За новините Мария Петрова.
1: Американската столица Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за едни от най-горещите температури, регистрирани на празника. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: На днешния 4 юли в столицата Вашингтон се очаква температурите да надминат 38 градуса по Целзий, а с влажността усещането за топлина може да достигне 43 градуса. Заради екстремната жега властите предупреждават за риск от слънчев и топлинен удар и разполагат охлаждащи станции и пунктове за вода в района на празненствата. Въпреки прогнозата, президентът Доналд Тръмп заяви, че горещините няма да го спрат да произнесе голямата си реч,

0: по повод 250-та годишнина от обявяването на декларацията за независимостта. Тя е насрочена за 21 часа и 45 минути местно време и ще се проведе на Националната алея в Вашингтон пред мемориала на Линкълн, място, което администрацията определя като символичното сърце на американската свобода. Според американските медии, президентът подготвя обращение, което ще бъде силно патриотично и ще акцентира върху историческото значение на 4 юли, ролята на Съединените щати в света и американската устойчивост в трудни времена. Очаква се Тръмп да говори и за националната сигурност, икономиката и международните предизвикателства, като речта ще бъде излъчвана на живо от всички големи телевизионни мрежи. Програмата «Поздрав към Америка» започва в 19 часа местно време и включва демонстрации на самолети от всички родове войски – Blue Angels, Thunderbirds, NASA и Бреговата охрана. Кулминацията на вечерта ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. Честванията са обявени за събитие със специален национален режим за сигурност, което означава засилено присъствие на Secret Service и Националната гвардия. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Големи горски пожари бушуват в Испания и Португалия. Поискана е помощ от Европейския съюз за справяне с огнената стихия. Популярният туристически район Коста Брава е заплашен да бъде достигнат от пламъците. Пожарът, който бушува в северния окръг Визео, вече е изпепелил 10 000 хектара площи. Ранени са 9 души, двама от които са в тежко състояние. На фона на опасните горещини в Испания започна първата голяма вълна от пътувания за лятото. Милиони автомобили напуснаха Мадрид, Барселона и Валенсия, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Само за този уикенд Генералната дирекция по безопасност на движението в Испания прогнозира близо 5 милиона пътувания. Освен вълната, която вече започна, се очертават още три основни периода на засилен трафик – началото и средата на август и в първите дни на септември. През следващите месеци Генералната дирекция по безопасност на движението ще провежда целенасочени кампании, фокусирани върху наблюдението на мотоциклетисти през уикендите, както и проверки за превишена скорост и употреба на алкохол или наркотици с цел намаляване на инцидентите. Това е първото лято, в което всички автомобили трябва да разполагат с жълта лампа с мигаща светлина, която замени традиционните аварийни триъгълници. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Предстоящият 8-ми на финален матч на световното първенство по футбол между Англия и Мексико, който доведе до държавна промяна на работното време на британските пъбове, вероятно ще бъде преместен. Още информация от кореспондента ни в Лондон, Веселин Пълнов.
3: Всичко изписано и изговорено до сега за този матч през последните 24 часа се обезсмисли след очакваното решение на FIFA. В опит да зарадва феновете в четвъртък вечер, Кир Стармър позволи на пъбовете да останат отворени до късно, защото матчът трябваше да започне в 1 часа по Гринвич след полунощ в понеделник. Днес полицията изрази загриженост от това решение, защото няма да има време да реагира така, че да гарантира сигурността в случай на нарушение на обществения ред. Изявлението на FIFA късно в петък вечерта промени нещата, въпреки че промяната още не е 100% сигурна. Срещата от фазата на елиминациите сега вероятно ще се играе от 19 часа по Гринвич в неделя на стадиона Стека в Мексико Сити. Според прогнозите, в ранните часове на понеделник се очакват гръмотевични бури и проливни дъждове и се предполага, че това е натежало за загрижеността на FIFA да изтегли матча по-рано. Съгласно правилата за безопасност на турнира, всякакви удари от мълни, регистрирани в рамките на около 10 км от стадиона, водят автоматично до 30-минутно отлагане на играта. Правилникът на FIFA за световното първенство през 2026 година гласи, че асоциацията има право да отменя, пренасрочва или премества мачове по свое усмотрение. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Сега е ред на спортните новини. Владислав Стоянов ги представя. Добро утро.
4: Добро утро. Завърши първата елиминационна фаза на световното първенство по футбол отвъд океана. В последните мачове световният шампион Аржентина отстрани Кабо Верде с 3-2 след продължения, а Лионел Меси вкара едно от попаденията и отново е едноличен лидер при голмайсторите с 7. Колумбия победи Гана с 1-0, а Египет се наложи над Австралия с 4-2 след изпълнение на дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1-1. Ясни са и последните 8-ми на финални двойки – Аржентина срещу Египет и Швейцария срещу Колумбия. Следващата фаза започва тази вечер с матча Канада-Марокко от 20 часа. У нас ЦСКА победи с 3-0 Марек в последната си контрола от лятната подготовка.

0: тренировка. В други проверки Славия Сепси Румъния 1-0, Черноморе Спартак Плевен 1-0 и Ботев Враца Бейтар Йерусалим 2-2. А капитанът на шампиона Левски Кристиан Димитров удължи договора си за още един сезон до лятото на 2029 година, но при променени условия. Никола Цолов от тима на Campus Racing ще стартира от трета редица в спринта и в основното състезание в автомобилната Формула 2 на пистата Silverstone, след като завърши на пето място в квалификацията за Гран-при на Великобритания. Най-бърз беше бразилецът Рафаел Камара от Invicta, а Льюис Хамилтън с Ферари спечели спринтовата квалификация във Формула 1. Той изпревари Кими Антонели от Мерцедес и Макс Верстапен от Red Bull. Националният ни отбор по волейбол за девойки до 18 години записа втора победа на европейското първенство в Латвия и Литва. Нашите се наложиха над гъркините с 3-1 гейма в третия матч от груповия етап, а следващата им среща е утре с Литва. Яник Синер продължава защитата на титлата си на откритото първенство на Великобритания по тенис. В среща от третия кръг той елиминира с 3-0 сета американеца Дженсън Бруксби. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович също продължава напред след 3-1 над французина Артюр Риндеркнеш, а германецът Ян Ленард Штруф елиминира Данил Медведев с 3-0. При жените водачката в схемата Арина Сабаленка се наложи с 2-0 сета над латвийката Елена Остапенко.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час на много места в източната половина от страната има краткотрайни валежи. В централните северни райони са интензивни и с гръмотевици. Температурите са от 15 градуса в Перник до 23 в Враца, Сливен и Пловдив и 24 в Ахтопол. В София е 19 градуса при 66% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър в Източна България от север и с него в страната ще прониква малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат, а облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще има купеста облачност, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре за провеждането на рали Пампорово 2026 временно се промени организацията на движението по отсечки от републиканската пътна мрежа на територията на област Смолян. От 13 до 16 часа днес се ограничава движението по участък от пътя Смолян-Пампорово. В неделя между 12 и 13.45 ще бъде спрян трафика по пътя Пампорово-Смолян в участъка Левочево-Стойките. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Полицията установява причините за инцидента в района на кюстендилското село Пастух, където вчера край река Струма загинаха двама възрастни дете. Столичната община ще представи резултати от проверката за качеството на въздуха през последните 48 часа. Русия обяви превземането на украинския град Константиновка. В Иран започнаха погребалните церемонии в памет на духовния лидер на страната Али Хаменей. Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за едни от най-горещите дни. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Мария Янакиева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Победа Лакова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Радио за всеки.
8: Радио Благоевград.
9: Нашето радио.

0: минута.
1: Продължава предаването с Мивка в събота по радио Благоевград. Във втория час ви очакват още добро настроение, любима музика, интересни срещи и вдъхновяващи истории. Ще поговорим за хората и събитията, които правят почивния ден по-цветен, а към всичко това ще добавим и приятни музикални изненади. Останете с нас, защото съботата е още по-хубава, когато я споделяме с Мивка. Звукорежисьор на предаването Едитка Николицова, музикален редактор Мила Иванова, аз съм Мариана Попова. Добре дошли в нашата компания.
2: Лято с радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: Днес в община Сатовча отбелязват Деня на чешмата и семейството. Това е традиционен празник, който се отбелязва ежегодно през първата събота на месец юли. Той е уникален за региона и е обвързан с факта, че общината е известна с над 1000 обществени чешми. Празникът събира местни жители и много завръщащи се горбачи в планината, като традиционно включва почистване и освежаване на близките чешми, приготвяне на курбан сред природата, народни веселия и съхраняване на родовата памет. За този ден ни разказва Айше Джуджева от читалището в Сатовча.
2: Отбелязваме Денят на чешмата и семейството в община Сатовча от 2012 година официално, но това знае много добре, че е една традиция, която е от незапомнени времена. Духът на родопите, като че ли, можем най-добре да го усетим пред една построена чешма. Да седнеш на чист въздух сред боровата гора, да отпиеш от студената вода, да чуеш мелодията на чешмата. Чешмата за нас е символ на здравите родови корени. Ние сме наследници и носители именно на такива здрави родови корени.
1: Кажете ми, колко чешми има на територията на община Сатовча, а и другото, което да припомним на нашите слушатели, община Сатовча влезе в рекордите на Гинес именно със своите чешми.
2: Да, през 2025 година официално беше вписана община Сатовча в рекордите на Гинес. В музейната сбирка, която се намира в село Сатовча, може да се разгледат изготвените албуми от Общинска администрация Сатовча, които започнаха да бъдат фотографирани, може би в същия период от 2012 година. Всеки може да разгледа във всичките 14 населени места построените чешми. Те са, разбира се, с живописни гледки.
1: Доколкото зная, почти всяко семейство в община Сатовча има своя принос за това да се увеличава броят на чешмите там.
2: Това е един семейен образ. Той много трудно се описва с думи. Традицията трудно се побира в един книжовен документ. Изграждаме чешмата именно с един спомен за отминалите наши близки, за отминалите поколения, с надежда също за бъдещите, с грижа за природата, уважение към семейството. Предаваме и едни умения за живот на нашите деца, как да си направят чешма, огън, заслон, без да застрашават природата и живота.
1: Кажете ми, как отбелязвате този ден? Всяка първа събота на юли го правите. Каква е символиката? Какво означава наистина този ден за жителите, пък и гостите на община

0: хлапча, които знаят, които са разбрали, които идват специално за да видят чешмите.
1: Чешмата е символ и на честния труд, освен това, че ни обединява, защото ние сме си нужни един на друг. Всяко поколение се радва, когато е унаследило едно непреходно богатство, нематериално и културно, и да има тази възможност да го предаде на останалите. Всеки човек, може би това отговорност и за нас като общество, всеки човек и от местните, и от гостите, трябва да се чувства спокойно, да отиде и да седне на която чешма реши. Това уважение ние го наследяваме и е отговорност да го предадем.
0: Ще направите ли нещо специално на този ден?
1: Всяко едно семейство се вълнува и е направило вероятно планове къде да го отбележи. От нас като общество се изисква да пазим традицията, да я предаваме на останалите, да напомняме.
0: Колко са важни тези традиции? Да, това е много съществено, защото е важно поколенията назад да знаят, да помнят, пък и те да предават.
1: Да.
0: Добре, какво искате да кажете на жителите на община Сатовча на този толкова специален ден? Деня на чешмата, деня на семейството. Как ще ги поздравите?
1: Да бъдат сред природата. Да не забравят колко е важно да сме единни, да продължават с същото това безкористно чувство, да изграждат нещо, което да остане след тях.

0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: И продължаваме с още обещания акценти в предаването с усмивка в събота тази сутрин на 4 юли. Млади таланти ще се включат в конкурс на тема «Врата в полето», организиран от Община Сандански, клуб «Литература, изкуство и култура». За инициативата сега разказва Илияна Тошева, председател на клуба.
8: Литературният клуб, както знаете, провежда всяка година есенна вечеря на изкуствата. Тази година правим 5 години, откакто правим този формат есенни вечери на изкуството. Освен това, всеки формат, всяка година има различна насоченост. Миналата година беше фолклора в съвременното изкуство. Тази година е сатирата от Езоп до наши дни. По този повод общината обеща да помогне повече и решихме да направим едно предизвикателство към младите творци, да съчинат някакви творби или карикатури да нарисуват сатирични. Малко да ги предизвикваме, защото те обикновено пишат есета и свършват до там.
7: Да.
8: А сега им даваме възможност да напишат фейлетон, басня, да нарисуват карикатура. Нека да възбудим малко и техния критичен поглед към живота, в който живеем.
7: Мотото е интересно.
8: Да, мотото е интересно. Ще дойдат на изложба от прес на художниците карикатуристи, ще направят изложба. Ще дойде господин Вешин, ще представи неговото творчество. Мотото наистина е интересно. Искаме, вие знаете, че в тези есенни вечери ние правим и театрални постановки по творби на наши автори от Сандански, които събираме в една постановка и го разиграваме като театър. И постановката ще се казва след запетаята, пак предизвикателно. Питате защо за млади творци, то е защото искаме да предизвикаме младите хора, да не са апатични, да се чувстват по-комфортно в живота, да влизат в неговите предизвикателства, да критикуват, ако щете. Да критикуват и нас, които ги караме общо взето да живеят в такава обстановка.
7: Да разчувъркаш, както се казва, мозъка си, да направиш нещо, което да звучи по-оригинално, по-нестандартно, според мен е трудна задача. Не вярвам много хора да се включат, освен ако има и смълчаци, които решават да се пробват, независимо от всичко.
8: Така е, надяваме се да се включат млади хора. Съзнателно не написахме каква е стойността на наградите, за да не би да пишат комерциално, разбирате ли. Председателката ни на журито, госпожа Надежда Захарева, казва, няма нужда да споменаваме какви ще бъдат наградите. Нека да се опитат да направят нещо така заради предизвикателството, а не заради наградата.
7: Знае много добре, че с навлизането на изкуствения интелект, като че ли стават много по-лесни нещата. Ще можете ли вие като творци да разграничите една авторска работа, написана с помощта на изкуствен интелект, а не толкова с собствени сили и умения. Ще бъде предизвикателство и за журито, и за вас като утвърдени творци, които са майстори на словото, на четката.
8: Живеем в интересни времена, както казват китайците. Наистина много деца се допитват до изкуствения интелект. Не бих казала, че директно им правят нещата, но им е по-лесно така. Имахме условие, на което искахме да пишем, че творби са, чиято помощ, има съмнение за помощ от изкуствения интелект, няма да бъдат разглеждани, но решихме да не обиждаме децата и разграничавайки ние творбите от с изкуствен интелект, няма да бъдат разглеждани. Има начин, защото вие знаете, че списваме ни писания на есени вечери на изкуствата за 24 май Алманах, Азбук и Веди Глазбук и винаги личи, когато има намеса на изкуствен интелект. Някакси строго под един знаменател са написани нещата, не знам дали
7: да,
8: ще изразявам точно.
7: Стилистиката като че ли е почти идентична, но сега има и такива моменти, в които можеш да наредиш на изкуствения интелект, да напише нещо в смехотворна форма, да бъде нещо иронично, да бъде нещо по-предизвикателно. И той започва да мисли, започва да предлага варианти, нали, задаваш темата.
8: Така е, няма спасение от това. Дадохме му твърде много права и възможности. Едва ли ще можем да се отървеме лесно. Надявам се децата да бъдат така самокритични, да бъдат достатъчно лоялни и да не предлагат такива. Да, не говоря само деца, ние сме дали възраст до 40 години. Сигурно ще питат, нали, защото едва ли знаят басните как се пишат, фейлитони как се пишат. Сигурно ще питат, няма лошо да попитат за това, но дано се постараят сами да постигнат някакви резултати.
7: И сега да кажем на всички, които са заинтригувани, първо има ли ограничения? Само от Сандански ли могат да се включат млади хора в тази надпревара, или този конкурс е отворен и за други общности, за други региони? До кога трябва да предадат своите работи?
8: Имаме тема най-напред за конкурса и тя сказва Врата в полето. Пак предизвикателно заглавие. Конкурса има само три раздела на сатирата. Това е фейлитон, басня и карикатура. Срока за подаване на творбите е 1 септември. Ще бъдат приемани само в електронен вариант. Конкурса, разбира се, че не е само за хора от Сандански, за целия регион. Вие знаете, че когато създадохме този клуб, искахме да запознаем хората от целия регион с изкуството, да обменяме опит и да се предизвикваме едни други, да се критикуваме едни други. Така че е свободен, отворен за всички. Даже оня ден ми се обаждаха от Варна, без да разберат, че само за млади хора. Мислите, ще се получи. Много се надявам да се получи този конкурс и много се надявам децата наистина, младите хора да проявят инициатива и да участват. Ще се радваме.
7: Споменахте председател на журито Надежда Захариева. Кой още ще оценява?
8: Олга Николова, това е преподавател по английска литература в Американския университет. Никола Христов, Ваня Христова и аз, естествено, Илияна Тошева, ние ще бъдем журито.

0: Българско национално радио.
1: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Водолази и екип от

0: Столичната противопожарна служба се включват в издирването на второто дете, изчезнало вчера след обяд във водите на река Струма. Това каза за Националното радио началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. На мястото, близо до село Пастух, бяха открити телата на бабата и на дядото на децата, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Водолазите ще обследват дълбоките водни ями при скалите, където са плажували и вероятно са се и къпали децата и бабата и дядото им. Водичари разказват, че там, при дълбокия до 8 метра вир, има едва ли не пещери, издълбани от водите на Струма. Възможно е детето да е въвлечено в дълбокото. И днес на терена ще са екипи полицаи, пожарникари, спасители, доброволци от общините Бобошево и Дуплица, близки на издирваното момче. Информацията по случая на този етап остава противоречива. Изяснява се дали мъжът и жената са влезли в дълбокия вир да извадят давещите се внуци и те са потънали, или причината за трагедията е друга. 6-годишно момче, което е било на плаж, тях е оцеляло. То е изскочило на пътя, детето едва ли е боравело с мобилен телефон, просто е търсило помощ от преминаващите по пътя коли. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Данните за качеството на въздуха в София след пожара в района на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап Столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки, обясни Марин Маринов, началник на дирекция Климат, енергия и въздух в общината.
2: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
0: Общото финансиране на българските неделни училища в чужбина не е увеличавано от години, въпреки постоянния ръст на инфлацията. Повишените найми на помещенията, където се провеждат учебните занятия, се компенсира с такси от родителите на децата. Затова информираха експерти от Министерството на образованието и науката по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия. Още информация от репортера Виктория Тодорова.
3: През учебната 2025-2026 година Министерството на образованието и науката подпомага организационно, методически и финансово 401 български неделни училища в 43 държави на 6 континента. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Сеня Терзиева по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия.
4: Основната цел на Министерството е да постигнем ниво на владеене на езика, такова, че да дадем шанс на завършилите средно образование в страните, в които живеят, да имат достъп до системата на висшето образование в България.
3: Елисавета Белпрадова от Демократична България предупреди.
5: Трябва детето ви всяка събота да е на неделно училище, за да запази този български език, който ние толкова слестина говорим.
3: Заместник министърът на образованието и науката Сеня Терзиев отговори, че проблемът с обучението по български език е най-вече за децата, при които един от родителите не е българин.
4: Ние в рамките на един ден в седмицата много трудно бихме могли да компенсираме времето, в което детето практикува езика вкъщи. Затова се създават много нови условия през онлайн обучение, през всички национални програми, които биха могли да дадат допълнителен шанс на детето да попадне в среда на говорещи само български език.
3: Според Образователното министерство, това, което трябва да се направи, е да се осигурят онлайн образователни ресурси, нов тип квалификация на учителите и да се създадат образователни профили за обучение на учениците. За новините, Виктория Тодорова.
0: Уникални антични находки са открити при спецоперация на ГДБОП на територията на областите Габрово и Ловеч. Служителите са иззели каменна статуетка, която по първоначални данни е на 5000 години. Предполага се, че произходът е от африканска държава, като впоследствие е попаднала на българска територия, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
6: В хода на разследването са събрани доказателства за престъпна дейност на лица, занимаващи се с търсене, държане и незаконен трафик на движими културни ценности, вследствие на което са задържани двама мъже при опит за осъществяване на сделка с изключително редки златни антични монети, информират от ГДБОП. При последвалите претърсвания в жилищата им, служителите са иззели 112 предмета с белези на културни ценности, 4 металотърсача и каменна статуетка с тяло на птица и антропоморфна глава. Според първоначалните данни, статуетката представлява изключително рядък археологически екземпляр на възраст над 5000 години. Ориентировъчната й стойност надхвърля 100 000 евро, посочват от главната

0: дирекция. По експертни оценки и данни от международни аукциони, стойността на иззетите златни антични монети е повече от 20 000 евро. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Ловеч. Разследването продължава. За новините, Велина Махлебашиева.
1: Министерството на вътрешните работи даде висока оценка за работата на служителите си в Плевен. Областната дирекция е с най-висока разкриваемост на изборни престъпления в страната, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Директорът, старши комисар Дилян Христов, е удостоен с почетен знак трета степен за приноса си към дейността на МВР по повод професионалния празник

0: 237 човека. За конкретен професионален повод е награден с почетен знак трета степен от министъра на вътрешните работи, служител от Първо районно управление на МВР Плевен, за разкриване на дейността на престъпна група, организирана в международен трафик на наркотици.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
2: Прогноза за времето на Калин Петров.
3: Днес ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Предимно слънчево ще бъде над Западна България, максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В крайните югозападни райони до 32-33 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще има значителна облачност и валежи, които по-късно през деня ще спрат. Максималните температури ще бъдат между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще има купеста облачност, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: усмивките стават по-широки, музиката по-любима, а изненадите точно такива, че да ви задържат до последната минута. Останете с нас, съботата още не е казала последната си дума. Звукорежисьор на предаването е Дитка Николицова, музикален редактор Мила Иванова. Здравейте и от мен, Марияна Попова.
1: Радиото на Югозапада.
2: Лято с Радио Благоевград.

Не ни изключвайте точно сега, в третия последен час на предаването с усмивка в събота по радио Благоевград. Те първа загряваме за финала.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград.
1: Какво сме ви приготвили на финалната права? След малко в рубриката «Виртуални пътешествия с Радио Благоевград» народната певица от ансамбъл Пирин Стойка Германова ще ни отведе в Еквадор. Отиваме в Латинска Америка. И още, очаквайте поредното издание на рубриката «Философия по пантофи», която подготвя колегата Павел Петлички. Ще стане дума за поредния July Morning, който мина и замина, и дали се е промъкнало леко чувство за вина у нези, които са предпочели удобството на леглото си пред прохладния сутрешен вятър. А сега още музика за вашето добро настроение.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Много ми е приятно да кажа добре дошла на народната певица Стойка Германова от ансамбъл Пирин, емблематична изпълнителка. Доста често е гостувала в нашия ефир по различни поводи. Сега обаче ще си говорим за Еквадор. Тя ще ни отведе в Латинска Америка. А това е рубриката «Виртуални пътешествия с Радио Благоевград». Здравейте, госпожо Германова!
2: Здравейте!
1: Много ми е драго да ви приветствам в нашия ефир. Не сме се чували отдавна, време е обаче да поправим това. И сега вие ни обещахте, че ще ни разкажете за Еквадор. Предполагам, че тази държава силно ви е впечатлила.
2: Да, така е. Аз съм я посетила в далечната 1984 година, когато ансамбъл Пирин имаше голямо турне, над 70-дневно турне в цялата Латинска Америка. Обхващаше доста от страните, като Аржентина, Колумбия, Мексико, Еквадор, Панама, Доминикана и така да не забравя някои при изброяването. И имам различни впечатления от държавите, населяващи Латинска Америка. Но наистина ще споделя моето впечатление за Еквадор и по-точно за столицата Кито. Нашия престой определено беше в самата столица. Концертите ни бяха съсредоточени там. И понеже най-вероятно знам, че в вашето предаване вие никога нямате достатъчно време, а ние обичаме да разказваме това,
1: да, така, така.
2: Започвам, уважаеми слушатели, в тази далечна година аз бях изпълнена със щастие, че бях една от удостоените от изпълнителките да посета Латинска Америка. И ще спомена нашето пътуване от Буенос Айрес към столицата на Еквадор, Кито. С едно междинно кацане в Сантьяго де Чили. Летим на тандите, спомена самият командир на самолета, на този въздушен, огромен въздушен гигант, с който пътувахме, но не след дълго, след неговите думи, за всички присъстващи, които пътувахме тогава от ансамбла, ще го запомним това пътуване, недобро пътуване за цял живот. Започна едно ужасно клатане, люлеене във въздуха. Както споменах на този гигант, усещахме как се повдигаме от местата си и след това пропадаме за безкрайно дълго време в дълбока въздушна яма. Настана една ужасна паника. Седяхме или падахме тия, които бяха прави по пътеката. Да не говорим за самите стюардеси, които бяха на пътеката, падаха по пътеката заедно с количките, на които бяха натоварени разни чешенца, а в тяхните очи си четеше ужас и да не... И съвсем искрено споделям, че от устата им излизаше разни писъци, в които ние обаче тогава сякаш нямахме глас. Но както и да е, това нещо се успокои след известно време, няколко секунди самия самолет, в които секунди на нас ни се видя като цяла вечност. Пристигайки в самата столица Кито, първото впечатление не направи самата аерогара, ни направи огромно впечатление, която аерогара беше едва ли не в самия център на самата столица Кито. Имам предвид, че когато самолета кацаше,

0: Ако леватамо едва ли не се доближаваха до покривите на къщите, а прикасането ни пък дясното крило на самолета щеше да се удари в една съседна къща. Но толкова за пътуването ни и за самолета. Сега ще говорим за самия град, за самото градоустройство на този древен град. Тогава, в далечната 84-та година, тогава двумилионен град беше това, което сме видяли, беше построен на хълмове. На хълмове, на които се виждаха самите сгради, тези кооперации, построени и наподобяващи на нашето Велико Търново. А в по-високите части на самите хълмове бяха построени техните вили и няма да скрия, че страхотно украсени с различна окраска всяка една от тях. Такова беше и строителството в самата, в самата столица. Какво имам преди, че в старата част бяха изградени техните паметници, а пък в културни паметници говорим, а пък в новите им квартали присъстваше ново строителство от тогава 10-15 етажни сгради в различен стил. Защо в различен стил? Защото там бяха архитекти, различни архитекти от различни страни от целия свят, които бяха оставили своя си почерк върху строежа и оформянето на този красив град.
1: Да, госпожо Германова, това са вашите първи впечатления.
0: Така е.
1: От инфраструктурата, от начина по който изглежда архитектурно столицата на Еквадор. И няма начин да не го споменете. Имахте ли възможност да посещавате интересни места,
0: да,
1: културни забележителности? Да. Вие казахте в старата част на града.
0: А ще спомена за, и за това имахме възможности. Ние бяхме няколко дни, ние не сме били само за един концерт и да отпътуваме. Само искам да кажа, че както интересно е строителството в столицата Кито, така и самата температура, която е по време на деня, е различна и много интересна за нас беше. Защото, примерно, на обяд наставаше една невероятна топлина, жега, бих казала по нашия край, както казваме, а в късните часове на деня и в ранните наподобяваше нашата пролет. Това е обяснимо от надморската височина, на която е построен града и която всъщност помага да запази нормалното живеене на населяващото население. Тази надморска височина достигаше над 3000 метра. И въздуха там беше доста разреден, в което те пък се притесняваха дали нашите концерти ще минат добре и дали на някой от нас няма да му стане лошо заради този разреден въздух. Но повярвайте ми, ние българите сме здраво племе.
1: Така си е.
0: Нито, макар че имаше линейки до театъра, но, нали, до театъра, в който, нали, правихме нашите концерти в Симон Боливър, нали, казва се големият им театър, бяха така сложили линейки, но ние не дадахме възможност тези хора да работят в това време с нашата издържливост.
1: Да.
0: Първото ми впечатление, когато пристигнахме в хотела, пак искам да кажа, тая гледка за мен е незабравима в хотел Интерконтинентал, сякаш града беше в краката ни. Аз, невероятна красота, и не случайно Кито е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. И той се води за един от най-красивите градове в Латинска Америка. И това, повярвайте ми, че е така. Просто очите ми това, което са видяли, аз така от душа и сърце го споделям с вашите слушатели и с много приятно чувство. А още с нашето пристигане получихме една невероятна покана, от фондация Освалдо Гиасемин. Тази фондация носи името на най-големия художник на Еквадор, на който обаче беше толкова щастлив, че имаше среща с нас, ще обясна защо. На тая среща присъстваха цялата културна интелигенция, бих казала, известните културни дейци на Еквадор, на Кито. Това бяха артисти, писатели, журналисти, художници и много посланници. Той се беше погрижил, Освалдо беше се погрижил да ги покани. Казвам пак, топлите му чувства към България, към нас, защото той 82 година, две години преди нашето пристигане, е имал изложба в София с интересното име «Мъдростта на греха» и останал много, много впечатлен от красотите на нашата страна, от топлото посрещане, така че те искаха абсолютно същото чувство да преживеем и ние. Няма да скрия, че еквадорците са един чудесен народ. Топли и отзивчиви, особено енергични и възторжени като публика, която ни го показаха на самите нашите концерти.
1: Повече
0: 2000 души посетиха нашите концерти. Много повече от 2000 души посетиха нашите концерти.
1: Какво беше усещането, госпожо Германова, пред тази емоционална, топла, сърдечна публика да излезете вие, ансамбъл Пирин, емблема не само на Югозападна България, това е емблема на цяла България, позната по целия свят?
0: Еми да, благодаря, че така, че го припомняш на добрия слушател. А ние не напразно носихме името посланиците на света. Невероятно е усещането, защото те ни даряваха с огромен аплауз. И им станахме, тъй като нашето посещение беше много дни и не скривам, че имаше отзвук по радиа, по вестници, по телевизия и да не кажа, че те буквално започнаха да не разпознават и политиката, не виждаха, ни махаха с ръце, поздравяваха ни. Много топъл народ. Еквадорците са изключително учтиви, изключително топъл народ. Аз искам да спомена малко за тяхното житие и битие, ако ми позволите.
1: Ами съвсем накратичко, защото отиваме напред във времето. Искаше ми се така да ориентираме нашите слушатели, какво могат да видят. Ето, вие сте изнасяли концерти в театъра. Това е сигурно свещено културно място в столицата.
0: Да, това е най-големия театър там.
1: Да, ето, това е една сама по себе си забележителност. Да. Имали сте възможност да разгледате и още. Ако сега някой иска, въпреки че са минали толкова години, иска да отиде в Еквадор, къде бихте го насочили, опътили да отиде? Какво да види най-напред?
0: Да. Първото, което е, нека види тези старите им културни паметници, които са съсредоточени в централната, в старата част. Нека да види да отиде до най-старата им голяма катедрала на центъра, на която тогава на нас ни направи впечатление, че беше съсредоточен един голям пазар. Това беше тяхната борба за насъщния. Разпретнати сергии, на които имаше безмитни стоки, дошли от Япония, Хонг-Конг, Сингапур, Бразилия, откъде ли не. И на тия сергии се виждаха наредени едни чадъри, които пазиха, защото много топло, да? Се пазат самата стока от слънцето и разбира се тия, които продават, самите хора, които продават. Ще ги насоча към едно място, което самите еквадорци с гордост казват, че те са центъра на света. И те са наистина центъра на света, защото в края на 19 век френски учени установяват нулевата точка.

0: река на екватора на 24 км от Кито, която нулева точка ние я посетихме. Благодарение на нашето посолство, което на Министерството на културата, нали също, които ни бяха организирали една екскурзия, пълзейки нашето автобусче и криволичещи по едни високи, по една висока съседна планина, защото там са планинка до планинка, и достигнахме до един неугаснал вулкан, който беше над 3000 метра височина. И за него казваха, че не се знае кога точно ще започне отново да бълва тази пепел и лава. След което продължихме пътя си и посетихме точно този център на света, за който ви говорих. На него имаше изграден голям обелиск, нали, който отбелязваше екватора. И много интересно, че ние се смеехме, че единия крак ни е в северното полукълбо, а пък другия в южното.
1: Да, шегували сте се, ама то си е и така.
0: Да, но там е много интересно мястото, защото този така наречен, нали, обелиск, отгоре на него е поставен един глобус, земното кълбо, и има такъв музей за индианската култура и етнография. Интересно е това място и аз го препоръчвам изключително много на всеки, който посети Еквадор или отиде до Кито, съвсем близо на 24 км. А това е мястото, на което ни дадаха и дипломи. Ние направихме много снимки, но понеже е радиопредаване, не мога на уважаемия слушател да покажа снимките.
1: Да, за съжаление.
0: Да, са много интересни и са хубави снимките, но здраве да е. Вашите слушатели им препоръчвам да пътуват и те ще си направят собствени снимки.
1: Точно така. А понеже вървим към финала, любопитно ми е, госпожо Германова, и искам да ви попитам, ако имате възможност да се върнете в Еквадор, вероятно ще отидете, защото като слушам как интересно ни разказвате и колко сте били впечатлени, при всички положения, ако ви се отдаде такава възможност, сигурно ще се върнете в Еквадор.
0: Вижте, напълно сте права, защото това, което съм видяла, страшно много ме е впечатлило. А после тази среща с този голям техен художник, който, разбира се, една от картините му иска Лувъра да я откупи, но той не се разделя с нея. Това е картината му на Гуато от 17 век. И любимата му пък негова картина, ние имахме възможност на тези две картини специално ни обясняваха много. Това е един портрет е правил на един негов голям приятел, Хуан Хименес. Това е големият писател, който в 43-та година получава Нобелова награда за литература. И това са му двете уникални картини, които, разбирате ли, че съм имала възможност да се докосна до тях, да ги пипна, да ги видя с очите си, не, нали, примерно някаква репродукция или нещо, да, което ти е снимал от телевизията или някой ти е разказал за тях. Това са неща, които и да се запознаеш с този голям гигант художник. Нали, за... Това е такива срещи, примерно, остават запомнени за цял живот, както срещата ми с Борис Христов в Рим.
1: За тази среща и за Рим ще ни разкажете в друго предаване. Ние с вас ще направим една цяла поредица от предавания в нашата рубрика, защото много интересно разказвате, много увлекателно. Много увлекателно и съм възхитена от факта, че сте запомнили толкова много подробности от вашето пътуване и пребиваване в Еквадор.
0: Извинявай, че ви прекъсвам, ще бъда откровена. За турнетата ми, горе-долу, за пътуванията, винаги съм си водила бележки. Защото, повярвайте, това са години назад вече.

0: И нещата се промиват. Но някога отварям този тефтер, чета и пред очите ми излизат тези красоти или тия приятни спомени. Даже си спомням цели концерти. Цели концерти, примерно, си спомням, нали, от дадено населено място. Така че благодаря, че оценявате, че добре разказвам.
1: Много, много добре и много увлекателно.
0: Без бележник. Човек забравя нещата.
1: Така е. А между другото, сега на финала, като ми казвате, че сте си водили записки, ами време е тези записки да бъдат събрани в една книга, според мен. Да могат да я прочитат повече хора и да се насладят на това, което вие сте усетили, което сте видели и което сте преживяли. Това е много интересно. Ето, давам идея.
0: Ами може би в бъдещето.
1: Да, пазете си записките.
0: Това, защото не скривам, че аз и сега съм много заета. Моя творчески път е все още продължава в ансамбъл Пирин. Безкрайно си обичам състава, моите колеги. Благодаря на ръководството, че ми дава тази възможност да работя в този прекрасен ансамбъл. За мен това е моето семейство, бих казала второ семейство, а дори някога не знам дали не стои на първо място. Вода няколко групи,
1: да.
0: Две групи деца, две групи жени, на които деца искам да остава всичко това, което познавам като музика. Образците, македонските образци, особено македонските образци, искам да им покажа. Искам да открия деца, които имат талант, искам да продължат по своя път, защото съм забелязала времето, че много таланти остават в страни от този творчески път. И то страхотни таланти. Ние имаме много талантливи деца.
1: Така е наистина, госпожо Германова. И е хубаво, че има хора като вас.
0: Сега ще ти помисля за предложение.
1: Да, за книга задължително. Добре, че има хора като вас, които откриват таланти, които им дават криле, които им дават посока и те продължават напред. Много ви благодаря за това участие в ефира на Радио Благоевград. Аз не ви казвам довиждане, казвам ви дочуване, защото ние само се чуваме в този формат, но защо пък и да не се видим тук в нашето студио. Винаги сте добре дошли.
0: Аз благодаря за поканата. Ще се чуваме, щом имате желание.
1: Да.
0: Искам накрая да поздравя вашите слушатели. Те са многобройни и да им пожелая много здраве, едно прекрасно лято, изпълнено с много емоции, зареждащо лято и с много успехи в техните идни дни.
1: Пожеланията от народната певица от ансамбъл Пирин, Стойка Германова. За мен беше удоволствие. Разказа ни за Еквадор, ще ни разказва и още.

0: Лято с радио Благоевград.
1: Поредният July Morning мина и замина, а с него може би се промъкна и леко чувство за вина у нези, които са предпочели удобството на леглото си пред прохладния сутрешен вятър. Но дали наистина изпуснахме лятото, ако сме проспали точно този изгрев? Разсъждение на Павел Петлички в редовната ни рубрика «Философия по пантофи».

Събота сутрин. Чаша кафе и малко спокойствие след дългата седмица. Здравейте! Вие сте с Философия по пантофи, а аз съм Павел Петлички. Тази седмица официално посрещнахме юли и както повелява родната традиция, в нощта срещу първи хиляди хора се отправиха към морето, планините или просто към най-близкия хълм, за да чакат слънцето. July Morning е красив ритуал, няма спор. Но покрай него някак се създаде усещането, че ако не си се будил в 5 сутринта, ако не си зъзнал на някой бряг и не си качил снимка с хаштаг July, сякаш си изпуснал старта на лятото. Има един такъв лек, невидим обществен натиск да си там, да си буден, да си част от магията. Ами, ако просто ти се е спало, ако във вторник срещу сряда си бил смазан от умора и леглото е било твоето лично светилище, тук идва на помощ философията по пантофи. Нека бъдем реалисти и да свалим напрежението. Какво толкова, ако сме пропуснали точно 1 юли? Календарът е изключително щедър. Юли има 31 дни. Това означава, че разполагаме с още цели 30 възможности за един перфектен July morning. Слънцето изгрява и на 5, и на 15, и на 28 юли. И познайте какво –

0: изглежда абсолютно по същия начин. Дори е по-хубаво, защото на 15-ти няма да се бутате с още 200 човека за най-доброто място за снимка. Няма да слушате чужди разговори и най-важното, ще сте се наспали и ще сте отишли да го гледате, защото вие сте го поискали, а не защото датата ви го налага. Истинският джулай не е просто първият ден на месеца. То е онова утро, в което ставаш, отваряш прозореца, усещаш летния въздух и си казваш, че точно днес си заслужава. И това може да се случи във всеки един вторник, четвъртък или събота, когато сами решите. Затова спрете да гоните дати по календара и да се чувствате длъжни да спазвате графици за забавление. Лятото не е състезание по посрещане на изгреви, а лична територия. Направете си вашия собствен July Morning тогава, когато сте готови за него. Слънцето няма да избяга. То е там всяка сутрин и чака точно вас. Аз съм Павел Петлички. Това беше философията по пантофи за тази седмица. Действайте смело и имайте един силен, пълноценен уикенд.
1: И така затваряме страницата на днешното поредно издание на предаването с Усмивка в събота на вълните на любимото ви радио, Радио Благоевград. Усмивка, музика и добро настроение. Благодарим ви, че бяхте с нас по Радио Благоевград и екипът, който ви поздравява, Дитка Николицова, Мила Иванова, Мариана Попова. Всички ние ви казваме до нови срещи.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радо.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073. Тинзона.
3: Очите на тинейджерите като свят.
4: Очаквай.
5: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
4: Очаквайте.
6: Студио Спорт по радио Благоевград.
7: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.
8: Лято с радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Полицията в Кюстендил установява причините за инцидента в района на село Пастух, където по време на излет край река Струма вчера загинаха двама възрастни и едно дете. Едната от версиите на разследващите е удавяне. Продължава издирването на още едно дете, което също е било в реката, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Водолазите ще обследват дълбоките водни ями при скалите, където са плажували и вероятно са си къпали децата и бабата и дядото им. И днес на терена ще са екипи полицаи, пожарникари, спасители, доброволци от общините.

0: Бобошево и Дуплица, близки на издирваното момче. Информацията по случая на този етап остава противоречива. Изяснява се дали мъжът и жената са влезли в дълбокия вир да извадят давещите се внуци и те са потънали, или причината за трагедията е друга. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова, която беше отвлечена преди 5 дни от варненското село Константиново от Асен Симеонов. В варненското село Синдел отново се събират доброволци, за да се включат в претърсването на района в опит да бъде открито момичето. Данните за качеството на въздуха в София след пожара в района в квартал Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. Това обясни Марин Маринов, началник на дирекция Климат, енергия и въздух в Столичната община.
2: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
1: Размяната на удари между Москва и Киев продължава. Съобщава се за над 10 убити и десетки ранени. Русия обяви превземането на първи по-голям украински град тази година след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
3: Украинска атака с дрон е причинила смъртта на петима души в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област. 18 са ранените. Според назначения от Москва регионален губернатор Евгений Балицки, ударът е бил нанесен умишлено на оживен пазар. Украински медии съобщават за нападение на украински дрон в Санкт-Петербург и избухнал пожар на пристанището. Основната цел е бил местният нефтен терминал, един от най-големите руски морски терминали за претоварване на петролни продукти в Балтийско море. Четирима души са били убити при руска въздушна атака в центъра на североизточния украински град Суми. Ранени са близо 30 души, сред които 7 деца. При руски удари срещу град Запорожие са загинали двама души, а над 20 са ранените. Руският президент Владимир Путин е посетил вчера команден пункт на армията, който се намира на неуточнено място в Северния военен окръг. Путин е бил информиран от военните, че е превзет източният украински град Константиновка. На видеозапис, публикуван от прес-службата на Кремъл, държавният глава заяви, че не се съмнява в победата. Константиновка е един от последните големи градове в Донецка област, които оставаха под украински контрол. Русия е превзела над 80% от този източен украински регион. За новините, Елизабет Гогова.
1: В Иран започнаха траурните церемонии в памет на духовния лидер Аятола Хали Хаменей, който беше убит на 28 февруари, още през първия ден на войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Ислямската република. Властите обявиха, че се очаква между 12 и 20 милиона души да присъстват на церемонието. На церемонията погребението е насрочено за четвъртък в родния град на Аятолаха Машхад. Американската столица Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта и за един от най-големите гоещини на празник. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: На днешния 4 юли в столицата Вашингтон се очаква температурите да надминат 38 градуса по Целзий, а с влажността усещането за топлина може да достигне 43 градуса. Заради екстремната жега властите предупреждават за риск от слънчев и топлинен удар и разполагат охлаждащи станции и пунктове за вода в района на празненствата. Въпреки прогнозата, президентът Доналд Тръмп заяви, че горещините няма да го спрат да произнесе голямата си реч. Според американските медии, президентът подготвя обращение, което ще бъде силно патриотично и ще акцентира върху историческото значение на 4 юли, ролята на Съединените щати в света и американската устойчивост в трудни времена. Програмата «Поздрав към Америка» започва в 19 часа местно време и включва демонстрации на самолети от всички родове войски – Blue Angels, Thunderbirds, NASA и Бреговата охрана. Кулминацията на вечерта ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. Честванията са обявени за събитие със специален национален режим за сигурност, което означава засилено присъствие на Secret Service и Националната гвардия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Още по темата ще чуете в предаването събота 150 на програма Хоризонт, което започва в 9.30 часа. В него очаквайте и коментара на изпълнителния директор на Института по европейски въпроси в Белград, Наем Лео Бешири, който коментира, че очакваните парламентарни и президентски избори в Сърбия ще бъдат изключително трудни за сръбската опозиция. Бешири лансира първия евентуален опозиционен

0: Мен кандидат за бъдещ премиер, ректорът на Белградския университет, професор Владан Джокич.
1: There is only one person that is mentioning as a potential first on the parliamentary list.
2: За сега само едно име се споменава по-често. Това на ректора на Белградския университет. Според някои информации, той може да оглави парламентарната листа и в последствие да бъде предложен за министър-председател. Показателно е, че още с появата на тези предложения, проправителствените медии започнаха атаки срещу него и неговото семейство.
0: Каза експертът на Алео Бешири за предаването на програма Хоризонт събота 100.

0: поражения, а Лионел Меси вкара едно от попаденията и отново е едноличен лидер при гол майсторите със 7. Колумбия победи Гана с 1 на 0, а Египет се наложи над Австралия с 4 на 2 след изпълнение на дуспи, редовното време и продълженията завършиха 1 на 1. Ясни са и последните осминафинални двойки – Аржентина-Египет и Швейцария-Колумбия. У нас лятната подготовка на елитните ни отбори продължава с поредните контролни срещи. Лудогорец срещу румънския Ботошани, Локомотив Пловдив Арда, Локомотив София Дукагини Косово, Дунав Черноморец Бургас, Ботев Пловдив Спартак Варна и ЦСКА 48 Варъждин Харватия. В двубой от третия кръг на тенис турнира Уимбълдън след 18:30 Григор Димитров ще играе с италианеца Матео Беретини. Яник Синер продължава защитата на титлата си след успех с 3 на 0 сета над американеца Дженсън Бруксби. Рекордьорът по титли от големия шлем, Новак Джокович, също продължава напред след 3 на 1 над французина Артюр Риндеркнеш. При жените водачката в схемата Арина Сабаленка се наложи с 2 на 0 сета над латвийката Елена Остапенко. В автомобилната Формула 2 от 15:45 на пистата Силверстоун е спринтовото състезание за Гран-при на Великобритания с участието на Никола Цолов от тима на Campus Racing. Той ще стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията. Във Формула 1 от 14 часа е спринтът, а от 18 часа е квалификацията за утрешната основна надпревара. Започва колоездачният Тур Дю Франс, който ще продължи до 26 юли. Първият етап след 18 часа е отборно бягане по часовник в района на испанския град Барселона.
1: Виктория Клещанова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час в Западна България времето е предимно слънчево, над централните и източните райони от страната облачността е значителна. Валежи има главно в Северо-Източна България, като количествата на валежа са до 15 литра на квадратен метър. Температурите сега са от 18 градуса в Перник и Драгоман до 24 в Видин, Сандански и Ахтопол. В столицата към този час температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици, главно в Централна и Източна България. Има условия и за градушки. Предимно слънчево ще остане в Западна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България вятърът ще от север. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33, а в столицата около 26 градуса. Над планините облачността ще е купеста и купестодъждовна, но валежи ще има само на места в масивите от Централна и Източна България. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 19 градуса, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре за провеждането на рали Пампорово временно се промени организацията на движение по отсечки от републиканската пътна мрежа на територията на област Смолян. Граничната полиция съобщава за натоварено движение на пункта Капитан Андреево. Трафикът е нормален на граничните преходи с Румъния и Гърция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев. Здравейте! Едно предимно ретро издание с частичен латино привкус, който загатваме още в началото с Хорхе Бен.

Настроения започна с емблематична фигура на бразилската музикална сцена под псевдонима Хорхе Бен. Типична за него смесица от самба, фънк, рок и босанова ни представи Команче от 1971 година. Следващите минути ретро споменът е за танцувалната класика Upside Down на Даяна Рос. Издадена през 2009 година, на вашето внимание сега интерпретация на продуцентския проект от Великобритания Colin & Webb под заглавие Downside Up.

Динамично и танцувално, отново бразилско участие в ефира на Радио Благоевград от актьора и изпълнител Тони Торнадо. Продължаваме по-ваканционно с родения в Русия DJ Вадим. Вокалното присъствие е на родената в Гана, но и съм

последно за днешното издание на настроения участие от Бразилия. Рок звучането дойде от 1970 година в изпълнение на Антонио Сейксъс или просто Манито. Ред е на автентично фънк диско от средата на 70-те и формация от Филаделфия. People's Choice представят първата песен от дебютния им албум Boogie Down USA, а именно Do It Any Way You Wanna.

Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Отново бяхме в началото на 70-те. Този път за комерциално успешната тогава, благодарение на Джери Голдстин информация War. В ефира на радиото на Югозапада чухме номер едно хита Low Rider. Пънки щафетата продължават Rolls Royce от Лос Анджелес. Представят Put Your Money Where Your Mouth Is.

Тук продуцента Доктор Пекър ни запозна със своята интерпретация на Shame, самия край на днешното издание. Вашата подкрепа за настроения по радио Благоевград е винаги добре дошла чрез Facebook. Mixcloud пък се насладете на каталога с вече излъчвани предавания за повторно слушане. Аз съм Ники Вачев и ви оставям в компанията на The Apple Scruffs и Jean-Claude Gavry. До следващата седмица!

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
3: Шарения.
2: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота следва

0: В 10 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Трима души и двама възрастни и едно дете загубиха живота си във водите на река Струма край кюстендилското село Пастух. През цялата нощ продължи издирването на второ изчезнало дете, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: По първоначални данни, семейството от град Дупница, двама възрастни и три деца на 6, 8 и 11 години, е било на пикник край реката, когато две от децата са започнали да се давят. В опит да ги спасят, бабата и дядото скочили във водата, но и двамата са загубили живота си. Мястото, на което е станал инцидентът, е обособен като къмпинг, а дълбочината на реката в този район достига около 8-10 метра. За случилото се е станало ясно, след като преминаващ с автомобил мъж открил на пъти уплашено и плачещо дете. След като какво се случва, то успяло да се ориентира, излязло на пътя и разказало за случилото се, след което веднага бил подаден сигнал до спешните служби. Детето е в добро състояние. Загиналите мъж и жена са съответно на 57 и 64 години. Късно вечерта беше намерено и тялото на момиче на около 150 метра от мястото на инцидента. На място са разположени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ. В издирвателната операция участват и доброволци, като се използва специализирана техника. За оказване на съдействие, Столична община изпрати специализиран екип от двама спасители от дирекция аварийна помощ и превенция, оборудван с лодка и специализирана техника за претърсване. Обстоятелствата около трагичния инцидент продължават да се изясняват. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Останалите новини в емисията. Управляващата партия Прогресивна България ще проведе национално съвет.

0: Стане днес в град Сандански. В него ще вземе участие министър-председателя Румен Радев и членовете на Министерския съвет. По време на форума ще бъдат обсъдени резултатите от работата на правителството, основните приоритети пред управлението и следващите политически задачи на партията. Заради високите температури и риска от пожари, обходите от екипи на противопожарната служба в Благоевград са всекидневни. В студиото на Радио Благоевград инспектор Петя Христова уточни, че се обхожда всички населени места в областта. Тя съобщи, че само за последните две седмици регистрираните огнища са около 50 и призова за повече отговорност. Чуйте.
1: Най-честото нарушение, което виждаме, е изхвърлянето на фасовете, примерно. Също така да не се палят сухите треви. Остатъците, примерно по нивите, по дворовете с цел почистване. Пак отново парането да става на специално за обозначените за това места, да си осигурят вода или пожарогасител наблизо, преди да напуснат мястото, да се уверят, че огънят е закъсен и жарта напълно охладена, да не изхвърлят буклуци, да не използват запалими течности с цел разпалване на барбекюта и така нататък.
0: Препоръките на инспектор Петя Христова от пожарната в Благоевград. А Националната асоциация на доброволците започва мащабна превенция заради опасността от горски пожари през летния сезон. Целта на организацията е да се насочат усилията към намаляване на риска още преди възникването на пожарите, да се наблегне на превенцията. Ясен Цветков от Националната асоциация на доброволците.
2: Започваме с информационна кампания, насочена към нашата собствена сигурност, как защитим домовете си, домакинствата си, нашите семейства, което е най-ценното за всеки един от нас. Следващото място, което предвиждаме като инициатива, е да започнем да изграждаме противопожарни депа в над 100 малки населени места, в 100 отдалечени села от близки пожарни служби, за да може да бъдем ефективни там, където пожарната има нужда от повече време да реагира, с цел да не допускаме разрастването на пожарите до по-големи такива, които изисква след това сериозна намеса. Разбира се, на следващо място, ако в крайна сметка не успеем да се справим по този начин, нашите инициативи предвиждат и закупуване на оборудване, екипировка за доброволците, както и пакети с храни, които са подходящи за действия при горски пожари.
0: Подчерта Ясен Цветков. За първи път това лято в гасенето на големите пожари в България ще се включи военно-транспортен самолет «Спартан», оборудван с нова система за пожарогасене. Основната тежест в борбата с огнената стихия обаче остава за хеликоптерите и екипажите на 24-та авиобаза в Крумово. 500 самодейци от Югозападна България ще вземат участие в регионалния фолклорен фестивал Витушки на Певи, който ще се проведе днес в парнишкото село Кладница, информира кореспондентът Елена Тамакерска.
3: В продължение на 10 часа певци и танцори от областите Перник, Кюстендил, Благоевград и София ще представят богатството на българския фолклор с песни, танци и традиции на откритата сцена в селото. Тази годишното издание е 19-то поред. Започнал с идеята да съхрани и популяризира фолклора на разположените в подножието на Витоша селища, празникът постепенно разширява обхвата си. От 2010 година в него вече участват и самодейци от населени места, намиращи се по поречието на реките Струма и Места. Фолклорният събор има конкурсен характер. Той се организира от читалището и кметството в селото с подкрепата на община Перник. От Перник, Елена Тамакерска.
0: Прогнозата на синоптиците. Времето днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Слънчево ще бъде над Западна България. Към края на деня облачността ще намалее на цялата страна. Максималните температури днес от 25 до 30 градуса, малко по-високи в югозападните райони до 33. Чухте новините в 10.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: зона.
1: Тин зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Добро утро на всички слушатели. Аз съм Карина Терзийска.
3: Аз съм Светелина Златкова. Вие сте с младежкото радиопредаване Teen Zone. В началото на лятото ще говорим по една тема, която засяга всеки от нас. Кои сме ние всъщност и доколко сме повлияни от мнението и очакванията на другите.
2: Всеки ден сме заобиколени от мнения, очаквания и образи на това как трябва да изглеждаме, да се държим и да живеем. В социалните мрежи виждаме най-добрите моменти от живота на другите и често започваме да се сравняваме с тях. Но кои сме ние зад снимките, филтрите и ролите, които играем? Показваме ли истинското си лице пред света или носим маски, за да бъдем харесвани? Днес ще говорим за идентичността, самочувствието, приятелството и влиянието на чуждото мнение върху живота на младите хора. Останете с нас!

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Днес със Свети ще си говорим за истинския аз в света на чуждите очаквания. Свети, знаем, че всеки се държи по различен начин в различни ситуации. Но доколко това сме истинските ние? Показваме ли своята истинска същност пред другите?
3: Ами честно казано не бих казала, защото в социалните мрежи всеки има всякаква свобода да показва всякакво съдържание. Било то къде се качил, къде е ходил, какво е направил и така нататък. И доста голям процент от хората избират да лъжат. Може би да, има много причини защо избират да направят това. И аз бих те питал, искам да знам твоето мнение, какво е според теб, защо лъжат в социалните мрежи?
2: Според мен правят така, тъй като социалните мрежи са едно пространство, където всеки може да се покаже и за да се покаже, т.е. той иска да изрази най-добрата част от себе си или да покаже къде е пътувал. Никой не иска да покаже, че не е перфектен, че му се случват лоши неща в живота, а именно в социалните мрежи се изразяват това, което най-прекрасни моменти от живота ти. Затова и всъщност... Когато останалите видят тези моменти, си изграждат високо мнение за този човек, често не осъзнавайки, че това може да е фалшиво и да не е истина.
3: Да, и че не е реалност, всъщност е някаква измислица.
2: Да, освен това, аз мисля, че е напълно нормално всеки човек да има различно поведение в различни ситуации, като говорим извън социалните мрежи, тъй като сме едни със семейството си, по един начин се държим. По друг начин се държим с приятелите си, с по-малката си сестра. Така че предполагам, че е нормално всеки да се нагажда към ситуацията и да показва различни аспекти от себе си. И понякога се замислям дали някой напълно познава истинската ни същност или по-скоро единствено самите ние можем да познаваме себе си, тъй като отново пред всеки показваме някаква част от себе си.
3: Да, съгласна съм, че няма как някой да познава нас изцяло. Защото в училище ние имаме възможността да покажем такива, каквито искаме да бъдем. Имаме правото, имаме възможността да покажем каква музика искаме да слушаме на този етап. Примерно, преди гимназията ние сме били едни в нашето предишно училище. Но в гимназията можем да искаме да бъдем други личности. И там, тъй като никой не ни познава или голям процент от хората не ни познават, сами ще изберем каква музика искаме да слушаме, каква част от себе си искаме да покажем, дали добра или лоша. И така нататък, докато вкъщи е малко по-различно. Вкъщи родителите ни виждат постоянно и изграждат някаква представа и всъщност те са тези, които са постоянно с нас и много добре знаят кога примерно лъжем, каква музика в действителност слушаме, какъв е нашия стил на обличане, дори да искаме да го променим, те са през цялото време в този период с нас. Докато пред приятелите там, те за това са ни и приятели, защото те не ни съдят, те ни приемат такива каквито сме и могат само да ни подкрепят, защото това е личен избор да бъдеш приятел на някого.
2: Да, това са истинските приятели. Аз мисля, че когато попадне в непозната среда, където все още не ни познават напълно, може би ще искаме да се приобщим, което е напълно естествено.

0: И понякога съм забелязала, че някои хора са дори склонни да пренебрегнат собствените си интереси, за да могат да се впишат и да принадлежат към някаква група. И по
1: Да.
0: този начин променят поведението си.
1: Да, това повечето пъти, лично на мен, може би за много кратък период от време ми се е случвало да имам желание да се впиша и да трябва да променя идентичността си, но няма никакъв смисъл, защото хората винаги ще бъдат недоволни и за всеки човек си има някаква групичка, просто е въпрос на време да си я намери. И лично аз смятам, че няма смисъл човек да се променя или да се прави на някой, който не е, само и само за да принадлежи на някаква общност.
0: Да, защото истинските приятели ще харесват точно такъв какъвто си,
1: Да, и ще те приемат.
0: а няма да имат желание да имаш като техните интереси, например.
1: Да, и няма съответно да те карат да правиш неща, които примерно ти не искаш да правиш.
0: Но понякога все пак желанието ни да бъдем приети може да ни накара да забравим кои сме. Кое е по-важно, да бъдеш себе си или да бъдеш прият от другите?
1: За много хора е много голямо значение да бъдеш приет от другите. Защото иначе по този начин, когато ти не принадлежиш към никаква общност, започваш да се чувстваш сам, започваш да се чудиш къде грешиш, че трябва да промениш нещо. Има хора, които започват да променят начина си на обличане, начина на говорене, постъпките си, всичко само и само за да бъдат харесвани. Докато има такива като мен, които просто изчакаха, докато си намерят своята групичка. Много добре знаеш, нали, че аз не съм човек, който ще тръгне да се променя за някой друг, ами точно обратното. Ще остана и ще бъда себе си и ще чакам хората да идват при мен, защото са ме харесали такава каквато съм и ще искат да вземат някаква частица от мен, а не да трябва аз да ги гоня и, нали, да тичам по тях, само и само за да взема нещо от тях, което на мен не ми харесва.
0: Аз вярвам, че освен на първо място, първата нужда след като е задоволи основните си нужди на човека, той има нужда от принадлежност. Тоест е напълно естествено да имаме нужда да бъдем приети, да сме част от някаква група, за да можем да се чувстваме харесвани, обичани и оценени, тъй като никой не може да живее и да се справи сам с трудностите. Освен това, мисля, че е много важно кои са тези други, тъй като е нормално понякога нашето мнение и самооценка да зависи от мнението на другите, но зависи кои са тези други. Например, ако тези други са хора, на които, които ценим или от които се вдъхновяваме, които харесваме, е естествено да ценим тяхното мнение, тъй като то ни помага да израстваме, да се
1: Да,
0: движим
1: има
0: напред.
1: градивна критика,
0: Да.
1: естествено.
0: Скоро нашата учителка по философия ни разказа един експеримент, който бих искала да споделя, за това как много често се влияем от мнението на другите.

0: експериментът се състои в една стая от 10 човека, като 9-тима са актьори. А човекът, който доброволно се записва за експеримента, идва с представата, че експериментът е съответно за изследване на зрението. Нареждат се в една редичка и този, който управлява експеримента, им показва два листа. На единия лист има една черта, а на другия лист има три черти. Съответно, най-голяма, средна и по-малка. И въпросът е, съответно, чертата на другия лист, на коя черта съвпада. Човекът, който си дошъл доброволно, вижда, че съвпада точно с средната черта. Няма никакво съмнение. Но той е поставен да отговаря последен. След като първия, втория, третия, четвъртия и така до деветия отговаря, че съответно чертата съответства на най-голямата, а не на средната, човекът започва да се чуди и когато идва неговия ред, се съмнява вече в отговора си и в правилната си преценка, въпреки че в началото е бил убеден. И според теб какво отговаря човекът?
1: Ами, честно казано, аз мисля, че е отговорил за най-голямата, защото средата, много често ни се влияем от средата
0: Да, и
1: и
0: всъщност
1: това го е подтикнал.
0: да, точно това показва как той дори не познава тези хора. Тези хора никога няма да ги види отново и въпреки това се влияе тяхното мнение и иска по някакъв начин да се впише, да не бъде отхвърлен, въпреки че никога няма да ги види тези хора. А ако си представим какво става, ако тези хора ги харесваме, познаваме ги, искаме да бъдем част, те да бъдат част на нашето обкръжение, точно това ще се случи. Така че наистина трябва много да внимаваме как се влияем.
1: Така е, съгласна съм, но сега ти предлагам да чуем една-две песни и ще продължим отново.

0: Лято с Радио Благоевград.
1: Продължаваме да си говорим с Кари за колко е важно чуждото мнение за нашата самооценка. Преди песента си приказахме за това, че ние не бихме приели съвет от човек, който ни е обидил или от човек, който въобще не познаваме. И Кари спомена за една история, която, честно казано, мен, много мои приятели са ми го казвали много често, че няма как да приемеш съвет от човек, който не познаваш или от човек, който те е обиждал и така нататък. Просто не знаеш човека отсреща кой и съответно не трябва да се влияем от това тяхно мнение.
2: Според мен много зависи какво точно е мнението. Поне чуждото мнение не винаги е лошо. Има предвид, че дори ако е критично, това може много да ни помогне. Зависи от човека, който го е дал. Например, ако един състезател не се справи добре на турнир или пък има високото мнение, че се справя добре и тренерът му каже, виж сега, ти направи някои неща добре, но с това не се справи. По този начин получава градивна критика. И чуждото мнение му помага да се развива, дори да е от приятели, които са му в отбора и така нататък. Освен това, чуждото мнение, ако не даде едно от личности, от които ние харесваме, също може много да ни помогне, дори да е негативно. Позитивното мнение също помага. Всъщност е доказано, че много често хората се променят и се развиват към по-добро, ако ги похвалят, а не ако ги критикуват. Така и с малките деца. Всъщност по-лесно ще направят нещо, примерно си поредят стаята, ако им предложиш, ще им кажеш, нали, ето сега ще получиш един шоколад, ако си поредиш стаята, вместо да ги запоиш и да им кажеш, няма да можеш да гледаш телевизия, ако не си подредиш стаята. Така че всъщност похвали също се действа.
1: Като цяло много трябва да се внимава, кой слушаме и, нали, да имаме все пак едно на ум за всички. А според теб трябва ли всички да ни харесват? Защото има много хора, които се притесняват какво ще кажат останалите, мислят постоянно за тяхното мнение.

0: Длъжни ли сме да се съобразяваме с всичко това и да се опитваме да се харесваме на всички?
1: Според мен няма как въобще да не мислим за чуждото мнение, тъй като той навсякъде около нас. Все пак не живеем сами, интересуваме се какво мислят другите за нас, но нищо не трябва да е в крайност. Бях чела едно проучване, в което се казваше, че 45%, ако си успял човек или правиш нещо различно от останалите, в което успяваш, всъщност от обкръжението ти 45% ще те харесват, 45% няма да те харесват, а останалите 10 въобще няма да знаят кой си или ще ги интересува, няма да влиза в работата, така че ако наистина ценим себе си, това, че има хора, които не ни харесват, ни показва, че наистина правим нещо, че наистина в нещо преуспяваме и сме различни от другите, защото ако всички ни харесват, тогава просто не се различаваме от тях или се стараем само да сме на тяхното ниво, за да може тяхното мнение да е добро за нас.
0: Докато си говорим за самооценка, начинът, по който виждаме себе си, влияе на всяка част от живота ни. От какво зависи нашето самочувствие? От приятелите ни, от начина, по който се обличаме? Точно от какво зависи според теб?
1: Според мен, изграждането на наше самочувствие винаги започва първо от семейната среда. Ако родителите ти дават любов, подкрепа и сигурност, дори във външния свят да не се чувстваш сигурен, винаги знаеш, когато се върнеш в семейството, ще получиш тази любов и разбиране. И това всъщност много помага да се чувстваш уверен и в външния свят. Вече след това, разбира се, помага и приятелската среда. Ако твоите приятели винаги те подкрепят, разбират те, ти се чувстваш много по-свободен да изразиш мнението си не само пред тях, но и пред другите хора, с които се срещаш. Освен това, ако се занимаваш с спорт или с някакво друго изкуство и постиженията, които достигаш, когато си там, също дават известен вид увереност, но според мен всичко започва от семейството и самочувствието трябва да се гради винаги, а не да е празно, тъй като има много хора, които се мислят за много велики, но това отново идва от семейната среда. Ако не са получили отново любов и подкрепа в семейството, те я търсят това и внимание, те търсят това внимание отвън и за това и по този начин се стараят да привлекат внимание към себе си, като изразяват самочувствието си, но това, разбира се, не е здравословно и не е правилно.
0: Сега се сещам да те попитам, казвал ли ти е някой, снижи си малко самочувствието, намали го малко това самочувствие, много ти е голямо егото, като бъркат, нали, самочувствие с его. Как се чувстваш в този момент, ако някой ти го е казвал и съответно, ако не ти го е, как би се почувствал?
1: Никой не ми е казвал, но може би, ако това се случи, бих се замислила, тъй като ти си права, че има огромна разлика между его и самочувствие. Да. Его е вътрешно подхранваното, а самочувствието наистина е реално и се основава на постижения, на любов и подкрепа. Бих се замислила наистина и бих се замислила дали човекът, който ми го казва, значи нещо за мен, дали има право, дали на какво основание го казва, дали от злоба, от завист или от желание да ми помогне. Така че наистина има значение кой ми го казва и ако наистина има желание да ми помогне, тогава бих работила над себе си.
0: Това наистина е чудесно, защото последно време повечето хора, които ни казват намали самочувствието, снижи си егото и така нататък, не са наши приятели или наши близки, а са просто познати, които или завиждат за разни успехи или за начина на живот и така нататък.
1: Да, хората, които нямат свой начин на живот и не могат да успеят това, което правят, всъщност нямат друга работа, сме да обсъждат чуждия и да се стараят да наранят другите, според мен.
0: Докато си говорим и за начин на живот, днес голяма част именно от живота ни преминава онлайн, най-вече в социалните мрежи. Какво показваме там?
1: Какво показваме в социалните мрежи? Всеки човек показва различни неща. Според мен, но е напълно нормално, както казах и в началото, да се опитваме да покажем най-добрата си страна. Аз много се възхищавам, има инфлуенсъри, има хора, които използват социалните мрежи, за да помогнат на останалите. Споделят видеа как се чувстват, как се справят с проблемите си. Това наистина е много градивно. Докато има други хора, които просто ги използват, за да се покажат пред другите, сякаш това им дава увереност, че са над тях, че са посетили

0: и Малдивите, Франция, например. И като си качват сторите, постове от там, се смятат за повече от тях.
1: Според мен именно това, че те качват някакво съдържание, нали, че са били, както каза, примерно в Малдивите, във Франция и така нататък, това им повдига самочувствието. Защото има хора, които, примерно, си мислят, а този ще каже за мен, че аз нямам никакви средства, никакви възможности и така нататък. Не, аз сега ще го опровергая и ще му покажа. Тоест не живеят за себе си, за да се забавляват и наистина да си живеят един пълноценен живот, а по-скоро за да се докажат на останалите, че имат средства, че имат време, че имат желание и всичко. И по този начин те уж си дигат, нали, самочувствието, че са показали, че са си свършили работата, когато са качили в социалните мрежи къде са били и какво са направили.
0: Да, дори по този начин останалите, които всъщност не пътуват и като гледат сторитата на останалите, които са били навсякъде, си казват, е, виж този къде е бил, аз съм си тук вкъщи и нищо не правя. И по този начин самочувствието всъщност пада на
1: Нините пада, а
0: човека.
1: на другите, да, се
0: Да,
1: вдига.
0: точно така. Предлагам да чуем малко музика и след това продължаваме да си говорим за това как се изявяваме в интернет пространството и колко е важно за нас чуждото мнение.

0: зона.
1: Тин зона. Отчита на тинейджерите като свят.
2: Продължаваме да си говорим с Свети за харесванията в интернет и колко е важно да ценим собствения си начин на живота, а не да се влияем от чуждия. Харесванията и коментарите често се превръщат в мерил за популярност в социалните мрежи, като знаем, че под всяка снимка, под всяко стори, някой може да ни изпрати положителен или отрицателен коментар. Това много влияе на самочувствието ни. Според теб, как точно влияят?
3: На мен по-скоро не ми влияят толкова коментарите, а най-вече харесванията, защото аз като човек, който поддържа Instagram акаунт и имам, да кажем, 300-350 човека, които ме следят вътре и виждат аз какво публикувам. И когато, примерно, направя някаква публикация на снимки, видеа и така нататък, и видя, че от тези 350 човека са харесали едва 100, аз си казвам, нещо тук не им е харесало, защо така, как са толкова малко, има още 200 човека, които, примерно, са го видяли, но не са, изобщо не са го отразили, снимката ли нещо не е хубава, качеството ли, позата ли, какво, нали, и започвам да се чуда. В същото време не осъзнавам, че когато аз публикувам нещо, аз го правя за себе си. Никога не съм го правила за някой друг, с цел да им се харесам на тях. Винаги съм го правила, защото искам да си ми изглежда добре страничката, да си

0: да радвам, когато си я отворя, да ми доставя удоволствие, но ето в такива ситуации, когато видя, че от 300 човека са го харесали само 100, започвам, не ми става хубаво, не ми е много приятно това чувство, въпреки че 100 човека това не е малко, не са двама или трима, това са цели 100.
1: Тоест ти по някакъв начин използваш харесванията за обратна връзка към твоето съдържание.
0: Да, но не толкова за самочувствие, защото пак казвам, въпреки че 300 човека ме следват, приблизително и 100 от тях са го харесали, това означава, че има някакъв процент, една трета от тях са го видяли и им е харесало и съответно желаят да продължат да ме следват и да виждат аз какво качвам и да го коментират, примерно.
1: Все пак сравняването е нещо, което всички правим, понякога без да го осъзнаваме, не само в интернет пространството, но и в реалния живот. Според теб, защо се сравняваме с другите хора?
0: Защото виждаме това, което те качват и искаме да живеем техния начин на живот. На мен ми се е случвало лично едно момиче да дойде и да ме попита как ставаш толкова рано, как правиш това, как правиш онова, нали? И аз искам като тебе и почва да се сравнява с мен, въпреки че сме излезнали, го прави неволно, но аз чувам начина по който говори към мен и осъзнавам, че тя вижда някаква конкуренция. И аз естествено ще обясня кое как съм направила, но и на мен ми се е случвало да видя някакви хора как са позирали, какво са качили и започвам малко отвътре да си задавам

0: въпроса. И аз искам да го направя, искам да е възможно най-скоро. И не осъзнаваме, че всъщност на мен ми излезна даже преди няколко дни именно такава снимка, такъв пост на една ябълка застанала пред огледал и реално хората виждат хубавата страна на ябълката, но отзад тя е гнила, изядена и така нататък, нали? И всички искат и виждат само хубавото, нали, както ти каза в началото, че всеки се старае в социалните мрежи да публикува най-добрата си страна, перфектното, и другите го виждат и започват да се сравняват, защото и те искат да имат такъв едва ли не перфектен начин на живот, въпреки че той никак не е перфектен, защото за цялото това нещо, което се публикува, примерно зад хубавото тяло на едно момиче или на момче се крият тренировки, много часове прекарани в залата. Примерно зад здравословното хранение и така нататък се крие един много дълъг период, за който никой не говори, в който ти е трябвало да се откажеш от вредната храна и от сладките неща и да премениш към здравословното. За някакви други, примерно, ногти, гримове и така нататък, ако сам си ги правиш, пак е минал някакъв дълъг процес, в който ти е трябвало да се научиш. Да седнеш, да снимаш, дори най-малкото, което е да седнеш да направиш една снимка на подредена стая, на теб ти отнема време да подредиш тази стая. И всички просто се сравняват и вместо да виждат хубавото и да се опитват да го направят, те започват да една злоба отвътре.
1: Именно, а снимките точно, както ти казваш, са крайният резултат от един дълъг процес.
0: Да.
1: Освен това, непрестанато сравняване сякаш води до това да изгубим своята идентичност, като постоянно се стремим да придобием тази на другите, което е невъзможно, тъй като всеки човек се развива със своето собствено темпо. Единствените хора, с които трябва да се сравняваме, сме самите ние, как сме били преди и как сме израснали днес. Всеки човек, разбира се, има свои силни страни и таланти, които не трябва да пренебрегва. Как да се научим да ценим собствените си качества, когато толкова много се влияем от чуждите?
0: Ами най-доброто решение е изключваме телефона и не се занимаваме повече. И просто излизаме навън, въпреки че и навън на мен ми се случва, когато излезна, да се разхождам, постоянно да виждам някой с телефон ръка да се снима или да снима нещо друго, нали, не само себе си. И в такива моменти просто ми се иска да си затворя очите, защото това на мен лично ми влияе много негативно. Знаеме, познаваме си се, стараеме се максимално да станем най-добрата версия на себе си с всеки един изминал ден и мисля, че най-доброто решение наистина е просто да се абстрахираме. Колкото и трудно да е, дори да седнем да погледаме нещо, само и само да не е на телефона, защото именно в социалните мрежи се публикуват неща, които не са реални. И колкото по-навреме го осъзнаем, че това е така, толкова по-бързо ще се справим с проблема. Аз качвам неща, които не са така. Имам страничка, в която публикувам съдържание, което е пипнато с приложение и така нататък. Но имам и друга, в която са 15 човека, но са ми най-верните 15 човека и пред тях мога да се покажа, примерно с кокче, с пусната коса, току-що станала и така нататък. Но наистина най-доброто решение, за да се справим именно с това, е просто да се оставим и изобщо да не поглеждаме, да не отваряме и да не се чудим как е възможно, защото то е възможно с магия, с приложение. Не е толкова трудно да се направят нещата, да
1: точно
0: бъдат пипнати.
1: Ами не трябва да забравяме, че все пак никой не е съвършен. И силните си страни ги развиваме през целия си живот. Затова и трябва да опознаем себе си, да се оставим да бъдем такива, каквито сме, за да можем да открием своите силни страни и така да можем да ги развиваме за напред.
0: А и съответно да работим върху слабите, но да. Силните да бъдат на по-преден план, за да може хората да видят и да искат да хванат нещо от нас.
1: Да допуснем, че е възможно да сгрешим, за да видим къде сме добри и къде може да се подобрим. А сега предлагам да чуем и мнението на анкетираните участници по темата.
0: Истински ли сме в социалните мрежи, например в Instagram и в TikTok?
2: Не, в социалните мрежи никога не показваме истинската си същност. Там винаги се стремим да покажем най-добрите моменти, които ни се случват, най-добрата част от себе си. Винаги просто се сравняваме с заобикалящата ни среда и се стараем да бъдем на върха, съответно се крием за реалността.
0: Защо според теб хората се страхуват да покажат слабостите си онлайн?
2: Голям процент от хората, които прекарат времето си в социалните мрежи, стоят зад скрити акаунти и това, което правят, е да оплюват това, което виждат от останалите хора в социалните мрежи. Съответно, ако покажем реалността такава, каквато е, чиста и неприкрита, винаги се намерят в нея недостатъци. Съответно, винаги ще се намерят отсреща

0: хора, които да те оплюват, да те обиждат и да изтъкнат тези недостатъци.
1: Нормално ли е да искаме да бъдем харесвани от всички? И ако да, защо? И съответно, ако не, пак защо?
0: Аз лично смятам, че не е необходимо, тъй като не всеки е длъжен да харесва всеки. А хората, които се стремят да бъдат харесвани от останалите, са всъщност хора, които нямат високо самочувствие, имат някакви комплекси, заобиколени са от хора, които просто ги принизяват или са израснали в среда,

0: която ги е накарала да мислят по-ниско за себе си. Съответно, те се опитват да се доказват. Хората, които се опитват да бъдат харесени от останалите, са тези, които искат да покажат това, което до момента им е било потъпквано. Така че аз лично не смятам, че е необходимо да бъдем харесвани от всеки.
1: Според те, показват ли хората истинската си същност пред другите и защо?
2: Не, винаги повечето хора показват различни страни от себе си според ситуацията. Една пред семейството, друга пред приятелите и трета в училище или на работа. Спортсмените често се страхуват от осъждане и искат да направят добро впечатление, затова не разкриват напълно мислите си и чувствата си.
1: А кое е по-важно за теб? Да бъдеш харесван или да бъдеш себе си?
2: Според мен по-важно е да бъда себе си, тъй като ако постоянно се променям, за да бъда харесван, ще загубя усещането за това, коя съм. Разбира се, според мен е важно да се държим уважително към другите, но не и за сметка на собствената си личност.
1: Случва ли ти се да се сравняваш с други хора в социалните мрежи? Как ти влияе това, ако да?
2: Случва ми се и според мен много хора го правят, тъй като социалните мрежи често показват само най-хубавите моменти от живота на хората. И когато се сравняваме с подобни подбрани моменти, можем да се почувстваме недостатъчно добри, въпреки че не виждаме трудностите и проблемите за тях.
1: Колко важно е мнението на другите за твоето самочувствие?
2: Мнението на другите има значение, защото всички сме социални същества, но ако самочувствието ни зависи изцяло от чуждото одобрение, то става много нестабилно. И по-здравословно човек да се оценява според собствените ценности и усилия.
1: Как разбираш, че някой е истински приятел?
2: Истински приятел се вижда не само в хубавите моменти, но и в трудните. Ако е честен, уважавате, подкрепяте. Може да си каже истината, дори когато не е лесно да се чува.
1: А мислиш ли, че младите хора често носят маски, за да бъдат приети от околните?
2: Да, според мен се случва често. Особено в периода на израстване и желанието да принадлежиш в определена група е много по-силно. И някои хора променят поведението си, интересите си, мнението си, за да се впише точно в тази група. Но според мен с времето от повечето тях започна да се чувстват по-уверени да бъдат себе си, когато се градят.
1: Ако можеш да дадеш един съвет на своите връстници за самочувствието и приемането на себе си, какъв би бил той?
2: Не измервайте собствената си стойност чрез сравнение с другите, тъй като всеки човек има различен път, има различни способности и преминава през различни трудности. По-полезно е да се сравняваме с себе си преди година или месец и да виждаме как сме израснали и какво сме научили.
1: Чухте мнението на двете момичета в подкрепа на нашия начин на мислене относно свободното изразяване на мнението и истинските приятели.
3: Лятото наближава и е време за почивка, но и време да опознаем по-добре себе си. Може би не е толкова важно колко снимки ще публикуваме или колко харесвания ще получим, а колко истински моменти ще преживеем и с какви хора ще ги споделим. И нека завършим часа с един последен въпрос за размисъл към вас.
1: Ако никой не те съди, какъв човек би бил? Благодарим ви, че бяхте с нас в Тинзона.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Очаквайте.
6: Очаквайте.
5: Новините на Радио Благоевград.
6: На всеки кръгъл час.
5: Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
7: Радио Благоевград.
8: Музиката, която харесвате.

0: В 11 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Издирването на второто дете във водите на река Струма продължава, след като трагичен инцидент отне живота на баба, дядо и малко момиче. Спасителната операция беше възобновена с помощта на специализирана водолазна група от София, която трябва да извърши подводен оглед на дълбокия вир. Това коментира областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов в ефира на Нова телевизия.
1: При първоначален оглед видяхме въдица, били са на риболов, баба, дядо, три дечица. Две от едното отдавано и другото, което го издирваме, са братче и сестриче. Другото е братовче, че на 6 години, именно то успява да прояви мъжество и да подаде сигнал за да бедстващи. Предварителна информация, която получихме, е, че първо момченцето е било вътре, повлича го течението, тръгнало е да се дави, дядото тръгва да го спасява по незнайни причини. Той го повлича водата, след него бабата и момиченцето и трагедията е пълна. За момента имаме 4 трупа.
0: Каза областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. А един от спасителите на изчезналия през 2022 година и открит след 9-дневно издирване Сашко от Перник е пострадал тежко при инцидент. Веселин Георгиев е получил сериозни травми и фрактури, претърпял е сложна операция, но му предстоят още интервенции, продължително лечение и рехабилитация. Тази информация допълва кореспондентът ни в Перник Елена Тамакярска.
2: На фейсбук страницата си кметът на Перник Станислав Владимиров призова перничани да застанат зад Веселин Георгиев и му помогнат в тежкото изпитание, така както самият Веско не отказвал помощ на никого. Вярвам, че добрината, която е давал толкова години на други, сега ще се върне към него. И знам, че Перник, който усещал протегнатата му ръка в труден момент, ще застане до него със същата сила, пише Владимиров. Веселин Георгиев е един от двамата доброволци, които през 2022 година открих изчезналия в Голо Бърдо Сашко от Перник след 9-дневно издирване. Година по-късно двамата бяха удостоени със званието почетен гражданин на Перник. Те са и в основата на аварийно-спасителното звено към община Перник, участвало в редица спасителни издирвателни акции в страната и региона. В подкрепа на Веско днес се обединяват и хора от цялата страна. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Ден на Корея ще се проведе в Перник. Събитието е в Международния младежки център от 13 до 16 часа. Това е второто издание на инициативата. Първото е било в края на 2025 година. Посетителите ще могат да облекат корейски носи и да играят характерни игри, както и да опитат типични храни. Футболно лято и кино на открито очаква жителите и гостите на Благоевград от 7 до 19 юли. Споделените вечери ще бъдат на площад Македония. Подробностите от Екатерина Николова.
3: През юли, в месеца на футболните емоции, жителите на Благоевград ще могат да споделят вълненията си всяка вечер в дните и часовете, обявени в програмата на първенството. На 11, 16 и 18 юли на големия екран в центъра на Благоевград ще бъдат прожектирани емблематични български филми, сред които «Завръщане 2», «Клас 90» и «Гунди. Легенда за любовта». За удобството на всички посетители, площад Македония ще бъде обособен със седящи места. Юлските вечери ще бъдат изпълнени и със занимания за деца. За тях ще бъдат обособени футболен терен, баскетболен кош, маса за тенис и други забавления. Събитията се организират от община Благоевград. През август ще има традиционно лятно кино в парк Македония. За новините е Екатерина Николова.
0: В емисията «Новини от чужбина» Съединените щати отбелязват 250 години от приемането на Декларацията за независимост. Празничните инициативи започнаха още преди месеца. Кулминацията е днес с безпрецедентни мерки за сигурност. За сигурността на събитията са ангажирани военни дронове, изтребители, брегова охрана и хиляди федерални служби. Властите са въвели безпрецедентни мерки за първи път в историята. Всички хора, които влизат в периметъра на Националния мол в Вашингтон, ще бъдат проверявани с метални детектори. Мярката е заради потенциална заплаха от така наречените самотни вълци-терористи. Очаква се рекордните 72 милиона души да пътуват за празника. Големи горски пожари бушуват в Испания и Португалия. Поискана е помощ от Европейския съюз.

0: За справяне с огнената стихия. Популярният туристически район Коста Брава е заплашен да бъде достигнат от пламъците. Огънят е пламнал вчера сутринта, близо до град Жирона, на 20 км от крайбрежието на Средиземно море. 150 души, сред които 70 деца, бяха евакуирани от ваканционен лагер. В съседна Португалия, другата страна на Пиренейския полуостров, горският пожар, който бушува в северния окръг Визео, вече е изпипелил 10 000 хектара площи. Франция се подготвя за нова гореща вълна. Властите предупреждават, че страната все още не се е възстановила от последиците от последните екстремни температури, които поставиха под сериозно напрежение здравната система. Според здравните власти, само за периода от 22 до 28 юни са регистрирани над 2000 смъртни случая, свързани с горещините. Очаква се броят на жертвите да нарасне, тъй като окончателните данни все още не са обработени. Прогнозата на синоптиците за времето у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. Слънчево ще е над Западна България. Към края на деня облачността ще намалее на цялата страна. Максималните температури днес от 25 до 30 градуса, в крайните югозападни райони малко по-високи. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 11. Още новини в следващата ни емисия точно в 13.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: зона.
1: Тинзона.
2: Тинзона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
3: Здравейте! Вие сте с Тинзона. Мястото, където младите хора говорят за своите мечти, таланти и вдъхновения. Аз съм Карина Терзийска, а днес ще ви потопим в магията на българските народни танци, заедно с две момичета от ансамбъл Вихрен. Ива Павлова и Джудит Кюрпчиева. 10-ти и 11-ти клас в езиковата гимназия академик Людмил Стоянов. Те не просто танцуват. Те пазят и предават българския дух чрез народните танци. А съвсем скоро на ансамбъла им предстои специален концерт. Останете с нас, за да ви разкажат повече. Здравейте, момичета!
4: Здравейте!
3: Разкажете ни да започнем с това как всъщност вие поехте по пътя на народните танци. Защо избрахте точно народните танци, а не друг стил?
4: Ами, аз лично съм от доста малка се занимавам с народни танци и не съм била единствено и само в сегашния ми ансамбъл. Обиколила съм доста ансамбли, докато намеря своя. Но винаги съм преследвала това да българския фолклор да го запазя и да го нося по някакъв начин със себе си, да го предам чрез хореография, чрез стъпки и просто да знам, че нося и пазя нещо в себе си от България. И сегашното ми... сегашния ми ансамбъл съм от някъде, мисля, че 4 години или 5 почнах от малка, а с народни танци занимавам около 10 години. От 6 годишна съм почнала горе-долу.
3: А защо се спря точно на ансамбъл Вихрен?
4: Ами, защото при тях те просто отборната работа, това

0: помежду си има и огромно разбиране и не само в момичетата, а и в ръководителя. Много е важно той да знае как да те предразположи и да разбира кога, примерно, нещо не ти се получава или кога не можеш да направиш някоя стъпка, не я разбираш или просто днеска не ти е ден. И той е такъв разбиращ. Момичетата по същия начин са такива. Винаги ще ти помогнат и винаги ще се отзоват на нещо, ако имаш да ги попиташ. Но лично аз намерих много приятели там, а и много лесно ме приеха. В другите ансамбли, когато не си се изявил повече и не си се изградил като личност, е трудно да те приемат веднага. И горе-долу, да, така станаха нещата.
1: Със сигурност е важен отбора. Джадина, разкажи ни за твоя път.
2: Ами аз съм задължена на баба ми, може би като цяло за артистичността в мен, тъй като първо започнах с хорово пеене при господин и госпожа Кротеви в читалището и впоследствие се отписах и баба ми предложи просто да отида в читалището, тъй като е разбрала, че има група по народни танци и да гледам. Записах се и около 10 години вече танцувам. Защо всъщност танцувам в ансамбъл Вихрен, то стана с течение на обстоятелствата. Аз бях първоначално само в ансамбъл Вихрен и не мога да кажа с точност коя година беше. Се сляхме в едно пирински танцов ансамбъл и съответно станахме пирински танцов ансамбъл Вихрен, като след това ни пое и господин Борисав Мутавчийски, като преди това бяхме с един друг господин. И така продължавам да танцувам с желание.
1: Разкажете ни за вашия господин. Какво харесвате в него? В начина му на преподаване, в качествата му като човек?
0: Ами, той е интересна личност. През годините аз винаги, дори още като малка, като бях. И тъй като аз не съм съвсем в началото и това събиране и сливане на мен ми е непознато. Когато дойдох, имаше един друг господин, който беше по-възрастен и единствено сегашният ни, нали, ръководител съм го виждала и дори не го познавах. И вече когато се преместих в по-голямата група, само единствено ми се е налагало, като съм идвала на танци, да го чувам отдолу как обяснява стъпки, как говори на висок тон. Разбира се, нали, за да ни чуят, за да го разберем по-добре, не, нали, с някаква друга цел. Но той разбиращ. Има моменти, в които е понякога по-строг, но това мисля, че е нормално. Трябва да... Той от хората, които знае кога личното и професионалното не трябва да се смесват. Кога трябва да кажеш не или да на нещо, което е съответно правилно и неправилно. Не е от хората, които няма да те разбере или примерно ще изисква от теб нещо, което ти не искаш или което ти е в пряко сила. И всъщност мисля, че това е най-важното, защото ако не ти е, нали, ако нямаш разбираш човек, който да е широко скроен и да вижда и не само и потенциал, и начинът ти на развитие, няма как да успееш. Нали? Цялата мотивация, голяма част от, примерно, някога си изморен, не искаш да отидеш на репетиция, но знаеш, че го дължиш на този човек, защото той ти е, нали, той ти е помогнал с някакви други неща.
1: Деди, имаш ли какво да добавиш?
2: Ами, бих казала, че е уникален човек. Аз, откакто така се запознахме с него и откакто стана нашия главен художествен ръководител, смея да кажа, че сме в разцвет, защото ни е показал изключително много неща. Развихме, смея да кажа, доста репертуара си като ансамбъл. Знам, че е изключително работлив, работи на безброй много места, най-вероятно ние дори самите не подозираме. И съм изключително вдъхновен от него, тъй като той ни показва как предава българския фолклор не само в България, но и в чужбина. Изключително често пътува. И той просто е пример, който наистина всички се стремим да следваме и на който подражаваме. И определено мисля, че накрая всички ще му благодарим, когато животът просто ни поеме по друг път.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Споделете малко повече за ансамбъл, от колко групи всъщност се състои?
3: Ами, мисля, че
0: 4,
3: да.
0: 4 групи, да.
3: Обаче, сега точно мисля, че трета група се обвиниха с малките или... Има там някакви размествания, защото имаме липса на момчета.
0: Не е нормално.
3: Да.
0: Да, нашата група, четвърта група, там сме най-големите.
3: Да.
0: Сме свикнали да сме само момичета, женски отбор. Но се справяме, да. Има първа група, те са най-малките дечица. Втора и трета, като с годините вече, когато се вижда, че те се развиват и просто възприемат новите неща по-бързо и по-лесно, те преценяват кога да ги преместят съответно към следващото ниво.
2: А във вашата група горе-долу на най-съща възраст ли сте? Сработвате ли се лесно?
3: Да, мисленето ни е горе-долу.
0: Да, бих казала гимназиален етап вече. От 8 клас може да се каже, че те местят в най-голямата група.
2: Трудно ли да се измисли нов танц? Предполагам, че да. Вие помагате ли също в този процес или по-скоро треньора има главна роля?
0: Аз лично мисля, че ние не сме до такава степен запознати, понеже на нас ни показват крайния резултат, а не самия процес. Понякога се е случвало на момента наистина и това също изключително много мисля, че ни прави впечатление, когато трябва да измислим хореография за песен. И го правим наистина на момента, понякога се случва. Може би сме участвали в някое движение, нали, като предложение, но не мисля, че сме наистина толкова запознати с трудния процес на измисляне. Така че, да.
2: Да, главно,
3: главно е така.
0: Да.
2: Добре. Колко често имате тренировки в седмицата? Уморителни ли са?
3: По принцип са по два пъти седмично, но в зависимост от концертите, които, нали, имаме.

понякога се налага да имаме и трета репетиция, която е в петък. Но, разбира се, в смисъл, не е толкова... всяко нещо е уморително, нали, в което влагаш усилия и, нали, се стараеш за него. Но по-скоро мисля, че когато е нужно, ние сме разбрани и знаем, че примерно когато трябва да се направи хореография за някой концерт или да

0: да реагираме по-бързо. Съответно се правят някакви извънредни репетиции, нали, това е нормално и ние веднага откликваме повечето от нас, което, нали, трябва да е така.
1: Имало ли е моменти, в които сте се чувствали изморени и не ви се е уходило на репетиция? И как всъщност тогава сте се мотивирали?
2: Ами, аз лично не, защото откакто се преместих в най-голямата група, видях нещо различно и наистина успях да развия способностите си и да разбера, че мога изключително много. И може би аз самата положих изключително много усилия извън репетициите, тъй като аз смея да кажа, че са недостатъчни. Тъй като по един час, два пъти в седмицата, понякога три, даже се случва да имаме един път, да нямаме, тъй като залата понякога не е заета, има различни събития. Но аз ходя наистина с желание и смея да кажа, че един час не ми е достатъчен, тъй като наистина обожавам да танцувам и бих казала, че умората след това по-скоро е сладка, нали, отколкото да, толкова физически да я усетя.
1: Това е желанието да се развиваш в тази сфера и усилията ти носят щастие. Вие имате ли си любими танци? Не само от концерта, но и като цяло. И защо?
0: Ами, аз примерно, лично моя, един от любимите ми танци е варненския. Не знам, той е доста...
1: Да.
0: В началото още помня, когато той беше на... Нали, ние още не го бяхме научили и го играеха определени, нали, момичета и нормално, което е. И още помня как първоначално ни беше го пуснал и трябваше, нали, набързо да стиковаме. Може би нямаше по-неразбираем танц за мен, не смисъл, толкова ми беше трудно. Обаче, с течение на времето, в момента, просто ми е толкова ми е приятно, когато го играе. Нали, единствено, може би, напрежението е само, тъй като ние играеме с лъжици и дали ще успееш да си ги извадиш лъжиците на време или няма да успееш, но това е нещо нормално. Варненски е един от любимите ми и заради костюмите много са ефектни, са ни много така обемни поли и имаме едни въртене на въртенетя и то просто е много е разкошно е.
1: А тези лъжици няма ли как да се изпуснат или трябва да внимавате много?
0: Винаги има.
2: Има начин.
0: Има начин, има. Рудопски също е един от любимите ми, много. Много е. Зависимост. Всеки танц има нещо хубаво в него. Няма как да намериш някой танц и да кажеш, им той не ми харесва, нали? А щом е вплетен българския фолклор, щом има нещо, което, нали, да чуеш, да усетиш, значи ще няма как да не ти хареса. В смисъл, някоя стъпка там, ако не можеш да направиш, тогава, нали, може вече да ти е любим.
1: Личи в начина, по който говорите, колко са ви близки и народните танци и как са в сърцето ви.
2: Да.
1: Джуди, разкажите за твой любим танц.
2: Ами,
1: сигурно не е един.
2: Не е един, определено не е един, но това, върху което работим, сега е един тракийски танц и един пирински. Така те сега са ми най-много в главата, особено тракийския, тъй като може би е така по-нестандартен, нещо по-ново. И на мен изключително много ми харесва, особено когато има песен в танца. Обожавам комбинацията да мога, нали, да пея и да танцувам в едно. Но са изключително много. Обожавам как просто това наистина е една верига от движения, различни. Всяко движение с своята особеност, прецизност. И костюмите, както каза Ива, наистина изключителни цветове. Багари, шевици, всичко е много, много, много красиво. И само да сложиш един костюм, просто те кара, нали, да се омагиосаш от...
1: Да усетиш енергията.
2: Да усетиш енергията, точно така.

0: Радиото на Югозапада.
1: Лято с Радио Благоевград.
2: Днес ще ви потопим в магията на българските народни танци, заедно с две момичета от ансамбъл Вихрен. Ива Павлова и Джудит Кюркчиева. Сега, като говорим за танци, се сещам, винаги ми е било интересно, не само като гледам вас, но и другите, как се случва с всичко с викането. Много ми е било интересно. Дава ли някой сигнал или имате определен момент?
3: Ами, честно казвам, аз лично да си призная, това е, може би, едно от нещата, които, които аз не мога много да умея. Мисля, не, че то зависимост, разбира се, то си има, но има всички, когато, примерно, някой в началото или има определени момичета, които, нали, доста им се получава и звучи естествено, а не просто да виеш и да изкарат, нали, да... Да.
4: Както казва господин, както ние казваме като спирачки, да. Обичаме да се шегуваме така.
3: Така че, нали, стиковането е ясно, една почва и ние трябва да продължим, не, няма как да оставим. Колкото и чисти естествено да звучи нейното викане, не може, тя не е сама. Ние сме екип, ние сме ансамбъл. Лично аз си признавам, че понякога просто не мога. Не. Много ми е трудно. Аз просто съм много фалшива и гледам само така леко да припявам.
4: Не. Ами аз обичам да се провиквам. Смея да кажа, че просто това ми допринася много емоция по време на танца. Сякаш не мислиш толкова за публика, дали се притесняваш за самите движения. Така че да, аз обичам да викам и понякога така си се провиквам самостоятелно, просто защото като ти е приятно и като ти е забавно най-вече, защо да не...
2: Така.
4: Да не покажеш съответно това, което изпитваш.
2: Вие спомняте ли си първото си излизане на сцената? Какво почувствахте тогава?
4: Аз не знам. Предполагам кой танц съм играла най-вероятно за първи път на сцена, но точно кога е било. Най-вероятно първи творчески ми сезон, ако съм се записала първи-втори клас, тогава е било. Танца се казваше Недо, най-елементарните движения. И така, до днес си го спомням.
2: Оттам се почва.
4: Да, разбира се. Никога не забравяш там, да, където си започна. Така.
2: Притеснявахте ли се? И всъщност има ли лошо това притеснение вече след толкова години, които танцувате, преди да излезете на сцена или пред публика?
3: То притеснение, аз мисля, че трябва да има. Смисъл, ако просто така решиш и, нали, да мине това участие или дайте, нали, да е така да напъв горе-отгоре, каквото може да направим, няма как да... То това не е танц. Това е... Нали, има един... Много пъти така се използва просто маркиране. Нали, ти просто да играеш без да влагаш емоции и чувство. Но притеснение ми винаги има, но аз това много пъти обичам да казвам, че ние сме оперирани от притеснение, защото много пъти като трябва да ходим с носиите и примерно хората много ни се радват, разбира се. Но примерно аз, това ми е така, един много любим спомен, като е топло и много често се налага да сме с доста така повече елемента на носиите. И е много топло и хората просто са покъси панталонки или са облечени по-леко и ние се сносим и минаваме и са забратките и всичко това. Но това пак е, това е опит, това е преживяване и виждам как хората те гледат и те просто се възхищават. Независимо от това дали ти имаш някакви други неща, които са ти на главата, те просто те поставят на пиедестал, защото ти пазиш нещо тяхно, българско, нали, общо, което е за нас.
2: Винаги има жертви в името на изкуството. Джури, ти притесняваш ли се преди да излезеш на сцена?
4: Ами, не. Защото почти винаги съм сигурна, че си знам танците и особено просто чакам концерти. Защото смея да кажа, че този творчески сезон много така не сме били ангажирани с изяви, нали, по-големи. По-скоро с единични участия, което, разбира се, не е лошо, но просто сякаш, смея да кажа, че сега този годишен концерт просто ми допринася от сега някакси адреналин и допамин, който, нали, които ме зареждат. Така че не, по-скоро чакам, нали, момента, в който ще излезе на сцената. Знам, че моите близки ме гледат, че най-вероятно хората, които съм поканила, са дошли да ме уважат. И най-вероятно, че ще видят просто усмивката, която идва ненасилствено, нали,

0: Лято с радио Благоевград.
1: Радиото на Юго-Запада.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Искам да ви питам, какво е най-ценното, което фолклорът ви е научил? Тъй като все пак народните танци са огромна част от нашия фолклор.
3: Ами да се радвам, че съм българка. Може би в последните месеци се интересувам повече от корените си и се завръщам така на места, на които не съм ходила от много години. Любопитството ми към традициите изключително много се е засилило, към различните костюми, телефонът ми, абсолютно всичко просто е пълно с такива теми. И да, наистина просто е част от живота ми вече, която смея да кажа, че не искам да по някакъв начин да има по-малка роля. А напротив, даже може би да се оголими тази роля на българското.
4: Ами, фолклора е много, много специфично нещо. Аз, тъй като в момента и се занимавам, нали, с всеки от нас, според мен, е чувал и за други култури на други държави, но това да знаеш, че ти носиш нещо със себе си, нещо, което през поколението да се е предавало, нещо, което хората, нали, голяма част от тях най-вероятно не са можели някоя по-сложна техника или някоя по-сложна стъпка да направят, но просто го правили, нали, отвътре им идва и това е техния начин да изразят това, което чувстват и това, което мислят. И затова голяма част от, нали, районите се различават, тяхната експресивност, различните им начини нали, на изразяване. Така че фолклора лично за мен е много специфичен, много е така относителен и трябва да се пази. Не можеш да просто е така да пренебрегнеш нещо, което през вековете е оцеляло и те е държало.
2: Вие говорите толкова хубаво за нашия фолклор, че не само на мен, предполагам, и на всички слушатели ми се иска сега да затанцуват или поне да се научат. Но според вас, моите хора, нашите връстници, мислят ли така като вас? Уважават ли достатъчно българските традиции и фолклор? И защо?
3: Не мисля, че... Може би не мислят до такава степен, зависи от семейството, в което израсно. Има хора, които наистина са по... нали, водят малко по традиционен начин на живот за българите. Предават си наистина традициите, които са останали. Учат деца си, запознават ги, което според мен е изключително важно и много, много, много хубаво. Някои са запознати само с обичая, който всяка година се случва сурва, кокерските игри, които не са и толкова автентични вече, тъй като всичко с годините, дори традициите се изменят. Така че определено ги съветвам, защото поне това, което аз виждам, може да се развие и наистина да придобият малко повече представа за националността си и за прадедите си, така че.
4: Ми, да, аз единствено да добавя, че ми трябва децата... Защо не да го запишеш? Ти живееш в България, живееш. Аз казвам, нали така, защото аз от малко съм занимавала с танци, но много... Знаете, всяко дете се лута, пробва. Пробвала съм и с балет, пробвала съм и с модерни танци. Но... Няма как да усетиш, как да кажа, ако не е някакъв спорт, който, нали, по подобен начин да те завладее, няма как да усетиш в другите танци това, което го има в народните. Не може да не усетиш тази приемственост между поколенията и между като цяло между хората. Няма я тази разбираемост. Примерно, просто едно дете е хубаво да се учи на тези неща. Не само нали, да го облечем в носия и да излезе на съответния празник, ами просто да разбере. Не е важно да танцуват народни танци, важно е да им идва отвътре. Каквото могат, аз много пъти това казвам. Ако ти идва отвътре, ако мислиш, че можеш примерно да се хванеш на хорото и да правиш нещо и да запееш песента, каквото и да е, каквато и да е стъпка, ако е много грешна, ще се научиш. То няма как, нали? Стъпките са измислени от хора, така че...
2: Прекрасно е, че на вас всъщност това ви идва отвътре.
3: Учи ни на приемственост, определено.
4: Да, определено е.
2: Все пак сте 10-11 клас. Мислили ли сте за бъдеще да продължите да се занимавате с народните танци? Ще запазят ли те своето място в сърцето ви?
4: Ами, аз лично в началото, даже много пъти, сега като се върнава назад и много пъти съм си противоречала и съм казвала, нали, аз нямам време за това, нямам време за това. И мисля, че много от слушателите ни ще се припознаят в тези думи. Но не е така. Аз всеки си има личен професионален път. Но това не ти пречи да нещо, което е страст и нещо, което обичаш да го правиш, да продължиш. Сега, дали ще намерим, ако отидем, нали, в други страни, дали ще намерим начин, но ако искаш, ти можеш. Нали, стига просто да си пуснеш нещо и да, нали, да си спомниш танца или да не, дори да е нещо, което е просто, нали, някаква група, не е казано, че трябва да е професионално. Но мисля, че в България това трябва повече да се популяризира. Вярвам, че както има, нали, Нути едно от училищата, както има такива училища, нали, за езици, за природно-математически
2: науки,
4: да, трябва и за особено трябва да се наблегне на това.
3: Аз не съм сигурна, определено го обмислям, тъй като мисля, че живеем в свят, в който сякаш е обществено, сякаш прието, са обществено прието определени професии, нали, пътища, по които да се поемат, но и може би това малко ме кара да се страхувам, да поемам по малко по-различен път от моите връстници и може би от мисленето на моите близки, но пък и не е справедливо спрямо мен самата да оставя, може би, моя мечта, която дори да не се развие, така както аз желая и истински вярвам, че може да се развие, поне съм си дала шанс, поне съм опитала, тъй като когато не опиташ, не можеш да знаеш дали това е за теб или не е за теб. Може би имам нужда от малко тласък, от малко подкрепа, да тръгна към този път по-професионално. Имам и други замисли, но определено би ми било яд, ако не го опитам или ако наистина го изоставя на страна.
2: Пожелавам ти да тръгнеш по този път или ако не, поне да го пазиш за винаги в сърцето ти, което съм сигурна, че ще стане след този прекрасен разговор, който проведохме. Благодаря ви много, беше изключително удоволствие за мен. Това бяха нашите гости от ансамбъл Вихрен, две вдъхновяващи момичета, които ни показаха, че българските традиции са живи и днес.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
2: Шарения.
1: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
3: Ефира на вашето радио.
4: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в арт сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт сезони, събота от 14 до 17 часа.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: точно 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 юли, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Водолази и екип от столичната пожарна се включиха в издирването на изчезналото момче във водите на река Струма. Властите в Санкт-Петербург и Ленинградска област съобщиха за мащабна атака с украински дронове. По-рано Русия обяви, че превзела украинския град Константиновка. В Иран започнаха погребалните церемонии в памет на духовния лидер Али Хаменей. Вашингтон се готви за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта. Столичната улица Иван Шишман се превръща в сцена на фестивала София на младите. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Водолази от столичната пожарна, полицаи, пожарникари, спасители, доброволци издирват изчезналото вчера момче във водите на река Струма, край село Пастух. Вчера следобед се удавиха 64-годишна жена и 57-годишен мъж, които са били на плаж със своите две внучета. Малко след 22 часа с нощи, на около 150 метра от мястото, беше открито тялото на едното дете. За момента няма резултат в издирването на другото, каза за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов, който от самото начало е на мястото на трагедията. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Търсенето е по по-дълбоките места и водните ями на Струма при село Пастух. Предполага се, че водата е вмъкнала детето надълбоко. Използват се лодки, техника, която би реагирала при определена ситуация. Говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
2: Сега минаха. Там продължават тия работа екипите.
1: В селото се коментира, че групата, семейството от Дуплица, е отседнало в къща в Пастух, за да къмпингува. Ходили са на мястото, където лятото плажуват десетки хора, правят и атрактивни скокове от скалите. Жена, която има къща на

0: Бизо разказва.
1: Нищо не сме чули да викат нищо. Ма те вероятно са се удавили там в големия вир и после е докарал надолу реката.
0: Млад мъж от селото свидетелства.
2: Вече като дойдоха полицаите ни казаха, че са... Мисля, че някаква жена се удавила тук и някакви други хора липсват. Жената беше там отпред в реката.
0: Къпеше се?
2: Не, беше удавена. Стоеше по средата на реката. Я извадиха, аз видях като извадиха.
3: Колко е дълбок вира?
2: 7-8 метра е от едната страна на скалата. Да, там има една скала и пред нея има вир. И с плажна ивица и се къпат хората. Идват много хора от града, идват тук постоянно пълно.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
4: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова, която беше отвлечена преди 5 дни във варненското село Константиново от Асен Симеонов. Той живеел на семейни начала с майката. Във варненското село Синда отново се събират доброволци, за да се включат в претърсването на района. Данните за качеството на въздуха в София след пожара в база за преработка на отпадъци в района на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки. Няма никакъв риск за хората, каза Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на общината.
5: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
4: Обясни Марин Маринов от столичната община. Властите в Санкт-Петербург и Ленинградска област съобщиха за мащабна атака с украински дронове. По-рано Русия обяви превземането на първи по-голям украински град тази година, след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Губернаторът на Санкт-Петербург Александър Беглов заяви, че градът е бил обект на мащабна атака с дронове, като е бил ударен нефтен терминал. Той каза, че няма жертви и че последиците от атаката са били отстранени. Украинските военни са ударили нефтени и военни съоръжения близо до Санкт-Петербург, заяви украинският президент Володимир Зеленски. В Ленинградска област, която граничи с Санкт-Петербург, дронове са ударили пристанището Висоцк на брега на Финския залив, което обработва петрол, зърно, въглища и втечнен природен газ. По-рано при украинска атака с дрон са били убити 5 души, а 18 са ранени в окупирания град Токмак в югоизточната Запорожка област. Същевременно Русия удари с дрон съоръжение за производство на газ в централ.

0: Главната Полтавска областна Украина. Избухнал е пожар, а дейностите в съоръжението са преустановени, съобщи Украинската държавна енергийна компания Нафтогаз. Двама души са пострадали в резултат на ракетен удар тази нощ по Одеска област. Нанесени са щети по гражданска инфраструктура. Избухнал е пожар в склад за хранителни продукти. По-рано при руски въздушни атаки срещу градовете Суми и Запорожие са били убити над 10 души, а десетки са ранени. Генералният щаб на Украина отхвърли твърденията на Москва за превземане на град Константиновка, който е един от последните големи градове в Донецка област, останали под украински контрол. Руският президент Владимир Путин е посетил вчера команден пункт на армията в Северния военен окръг и е бил информиран от военните за превземането на града. За новините Елизабет Гогова.
1: Държавният глава Илияна Йотова поздрави американския президент Доналд Тръмп и американския народ по случай 250 години от независимостта на Съединените щати. Йотова изтъква приятелските отношения и стратегическото партньорство между България и Съединените щати. Убедена съм, че на основата на взаимно доверие, споделените демократични принципи и съюзническата ни солидарност ще продължим да развиваме и задълбочаваме двустранното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната. Отбраната, икономиката, инвестициите, енергетиката, науката, иновациите и образованието, пише българският президент. Американската столица Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта на едни от най-горещите температури, регистрирани за празника, на празника, още от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: На днешния 4 юли в столицата Вашингтон се очаква температурите да надминат 38 градуса по Целзий, а с влажността усещането за топлина може да достигне 43 градуса. Заради екстремната жега властите предупреждават за риск от слънчев и топлинен удар и разполагат охлаждащи станции и пунктове за вода в района на празненствата. Въпреки прогнозата, президентът Доналд Тръмп заяви, че горещините няма да го спрат да произнесе голямата си реч по повод 250-та годишнина от обявяването на Декларацията за независимостта. Тя е насрочена за 21 часа и 45 минути местно време и ще се проведе на Националната алея в Вашингтон пред мемориала на Линкълн, място, което администрацията определя като символичното сърце на американската свобода. Според американските медии, президентът подготвя обращение, което ще бъде силно патриотично и ще акцентира върху историческото значение на 4 юли, ролята на Съединените щати в света и американската устойчивост в трудни времена. Очаква се Тръмп да говори и за националната сигурност, икономиката и международните предизвикателства, като речта ще бъде излъчвана на живо от всички големи телевизионни мрежи. Програмата «Поздрав към Америка» започва в 19 часа местно време и включва демонстрации на самолети от всички родове войски – Blue Angels, Thunderbirds, NASA и Бреговата охрана. Кулминацията на вечерта ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. Честванията са обявени за събитие със специален национален режим за сигурност, което означава засилено присъствие на Secret Service и Националната гвардия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: А в Иран започна 6-дневното поклонение пред тленните останки на върховния лидер на страната Аятола Хали Хаменей. Той беше убит на 28 февруари, в първия ден от войната, която Съединените щати

0: Теран определя като погребението на века. В момента тялото на Али Хаменей се намира в религиозен комплекс в столицата. Видеокадри показаха, че при пристигането на ковчега там в петък вечерта почит са отдали иранският президент Масуд Пезешкиян, пакистанският премиер Шехбаз Шариф, както и бившият руски президент Дмитрий Медведев. По данни на Франс Прес, няколко стотин поддръжници на Ислямската република са се събрали пред сградата още в петък, като се очаква огромни тълпи да почетат Хаменей, който загина на 86 годишна възраст. Самото погребение на бившия върховен лидер ще бъде в четвъртък в родния град на Аятолаха – Машхад. Все още няма яснота дали на погребението ще присъства 56-годишният мучтаба Хаменей, който наследи баща си като върховен лидер на Ислямската република. Траурните церемонии в Иран идват на фона на крехкото примирие, което беше постигнато между Техеран и Вашингтон през юни, припомня BBC. За новините Мария Петрова.
1: Двама депутати от Възраждане са били в Иран на траурното шествие за Али Хаменей. Ангел Григоров и Златан Златанов са били единствените европейски политици там, каза пред Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов.
2: Поканата дойде от иранското правителство през посолството на Република Иран в София и разбира се ние уважихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа, но в конкретния случай това е знак на уважение, на признателност към героизма и смелостта на един достоен народ. Всеки един свободомислищ човек, не само в България, но и по света, трябва да покаже уважение към една изключително героична нация, която се бореше и то успешно срещу две от най-големите военни сили в света, Съединените американски щати и Израел, не просто се бореше, Иран победи в този конфликт.
1: Според Костадинов, визитата на двамата депутати не влиза в противоречие с официалната позиция на България, а цитирам, икономическо сътрудничество с Иран ще бъде от полза за страната ни.
2: Няма вечни съюзи, има вечни интереси. Какъв е българският национален интерес в този конкретен случай? Да получаваме евтини енергоносители. Такива можем да получим от Иран и можем да ги имаме включително и с едно сътрудничество с иранската економика, което би било изключително изгодно на фона на световното глобално партньорство, осъществяване с Китайската народна република в рамките на инициативата Един пояс, един път. Само че българският национален интерес, както винаги, отстъпва на задно място пред интересите на НАТО и Европейския съюз, в които България играе ролята на обслужващ слуги наш.
1: Каза Костадинов, сигурността на двамата български депутати от Възраждане не е била застрашена. Те ще се приберат в страната ни до вечера. Информацията на репортера Мария Филева. Големи горски пожари бушуват в Испания и Португалия. Поискана е помощ от Европейския съюз за справяне с стихията. Застрашен е популярният туристически район Коста Брава. Пожарът, който бушува в северния окръг Визео, вече е изпепелил 10 000 хектара площи. Ранени са 9 души, двама от които са в тежко състояние. Заради опасността от пожари, властите в северна Гърция наложиха пълна забрана за влизане в горите, предава кореспондентът ни Катя Паева.
3: Полицията постави екипи по охрана на горските райони. Не се позволява влизане и в паркове. Глобата е 300 евро. Същата забрана вече втори ден е в сила и за Халкидики. Палене на огън на открито, както извършване на селскостопанска дейност, свързана с горене, се наказва с административна глоба от 5000 евро. От гражданска защита съобщава, че в последното денонощие в страната са избухнали над 44 пожарни огнища. Според полицията, повечето пожари са избухнали поради небрежност на гражданите, но има и арестувани за умишлени палежи. Масивният пожар преди дни в предградие на Солун, където загинаха двама души, е започнал от хвърлена цигара от автомобил. Властите арестуваха извършителя. От Гърция Катя Паева.
1: У нас за бдителност при използване на огън на открито при приготвянето на зимнина призоваха от пожарната във Враца. Репортаж на кореспондента ни Ива Антонова.
4: С озряването на сезонните плодове вече активно се приготвя зимнина.
5: С мъжа ми слагаме бурканите, за да оцеляе.
6: Огъня навънка ми гори. Торила съм едно големо тинике, което всека година си го ползвам.
4: От Врачанската пожарна призоваха за бдителност при използване на открит огън в хода на консервната кампания, която продължава до есента. Инспектор Дилян Йончев.
7: Съществува голяма вероятност от възникване на пожар от обичайни дейности в личните дворове на хората, като особено приготвяне на зимнина, вадене на буркани. Препоръчително хората да извършат така почистване на дворовете, около дворовете, където е

0: възможно от горима растителност. Опасно е също да се пали огън в междублоковите пространства.
1: От Враца, Иван Тонова.
2: Столичната улица Цар Иван Шишман вече е затворена за автомобили и се превръща в сцена за фестивала София на младите. Той ще продължи до 22 часа в участъка между улиците Аксаков и Гурко. Още от репортера ни Даяна Маринова.
3: София има нужда от повече живи и достъпни обществени пространства. Това заяви общинският съветник Стефан Спасов от Спаси София.
4: Ще има три сцени. Основната ще бъде на улица Хаджи Димитър. Между 2 и 4 ще има 4 дискусионни панела, които ще бъдат свързани с теми, които вълнуват младите хора.
3: По време на събитието посетителите ще могат да споделят своите идеи, предложения и проблеми, свързани с живота на младите хора в столицата. В хода на фестивала ще бъде поставена специална книга, в която всеки ще може да напише своето виждане за развитието на градската среда.
4: На база на цялата тази събрана информация ще оформим предложения до Общинския съвет.
3: Гост звезда на фестивала София на младите ще бъде певицата Прея. За новините Даяна Маринова.
2: Сега в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини и ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добър ден!
5: Добър ден! Завърши първата елиминационна фаза на световното първенство по футбол отвъд океана. Резултатите от последните мачове в нея. Световният шампион Аржентина отстрани Кабо Верде с 3-2 след продължения, а Лионел Меси вкара едно от попаденията и отново едноличен лидер при голмайсторите. Той има 7 попадения с едно повече от Килиан Мбапе. Във вечната ранглиста на реализаторите на мондиалите Меси с 20, с 2 повече от французина. Египет се наложи над Австралия с 4-2 след изпълнение на дуспи, редовното време и продълженията завършиха 1-1. В този двубой египетският защитник Мохамед Хани стана първият в историята на шампионатите с 2 автогола в един турнир, а Колумбия победи Гана с 1-0. Съответно са ясни последните осми на финални двойки – Аржентина срещу Египет и Швейцария срещу Колумбия. Следващата фаза започва тази вечер с матча Канада-Марокко от 20 часа. От полунощ играят Парагвай и Франция. Селекционерът на французите Дидие Дешан предупреди, че екстремните климатични условия по време на матча ще са изпитания за играчите. В Филаделфия, където е двобоят, се очакват температури до 38 градуса. Цените на билетите за друг осми на финал Мексико-Англия са се завишили многократно при вторичната продажба на официалния сайт на FIFA, съобщи BBC. Най-скъпите, които първоначално струваха по $605, са достигнали стойност от 30 000, а най-евтините от $295 вече се продават по 3448. Началният час на матча остава в 3 часа сутринта българско време в понеделник, въпреки намерението на Световната федерация да го издърпа с 6 часа заради неприятни метеорологични прогнози. А Юрген Клоп потвърди, че преговаря с Германския футболен съюз за селекционерския пост в националния отбор. Той остана свободен след оставката на Юлиан Нагелсман, последвал от падането на тима с дуспи срещу Парагвай. Извън световното първенство предстоят две важни български участия. В двубой от третия кръг на тенис турнира Уимбълдън след 18:30 Григор Димитров ще играе с италианеца Матео Беретини. В автомобилната Формула 2 от 15:45 на пистата Силверстоун е спринтовото състезание за Гран-при на Великобритания с участието на Никола Цолов от тима на Campus Racing. Той ще стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията.
2: Информации и прогноза за времето очакваме да чуем от Виктория Клещанова от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
6: Добър ден! Към този час температурите в страната са предимно между 23 и 28 градуса. Най-топло е в Сандански – 30 градуса. В столицата сега температурата е 23 градуса. Относителната влажност на въздуха е 53%. Атмосферното налягане е 948 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще се развива купеста на места и купесто дъждовна облачност. Главно в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Предимно слънчево ще остане времето в Западна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. В Източна България вятърът ще от север. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33, а в столицата около 26 градуса. През нощта по-значителна ще се задържи облачността над източната половина от страната и на места там ще превалява. Над западната половина ще бъде предимно ясно, вятърът ще се задържи слаб до умерен от запад-северозапад. Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните райони и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Информация за шофьорите. Заради катастрофа движението по пътя София-Монтана в района на село Понор е двупосочно в една лента. Също заради пътно происшествие движението по пътя Русе-Силистра в района на Тутракан също е двупосочно в една лента. 20 души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие. Данните на МВР показват, че от началото на годината до сега войната по пътищата е взела 221 жертви. Ранени са над 3800 души. Каква е в момента обстановката по пътищата, обобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
7: При област Велико Търново движението в участъка Полски Трамбеш Поликрайще, съответно километър 65 до 90-я, се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга, поради частични ремонти дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. При област Стара Загора движението по път 1-5 Стара Загора бъдеще в участъка от километър 225 до 235-я се извършва с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради частични ремонтни дейности по пътната настилка. Водачите на моторни превозни средства следва да се движат със съобразена скорост съгласно така създадената организация на движение. Трафикът е сигнализиран с временна сигнализация и пътни знаци. При област София движението по път 1-6 от километър 178 до 179, от 186 до 188, както и от 192 до 195 се ограничава поради провеждане на аеробис Средногорие Велопоход 2026. Движението се регулира от екипи на пътна полиция. Срок до 14.30 днес. Управлявайте със съобразена скорост и не отклонявайте вниманието си по време на управление. Всяко разсейване може да бъде предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
2: И в края на обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 юли, събота, чуйте още веднъж водещите новини. Водолази и екип на столичната полиция пожарна се включиха в издирването на изчезналото момче във водите на река Струма. Властите в Санкт-Петербург и Ленинградска област съобщиха за мащабна атака с украински дронове. Русия обяви по-рано, че превзела украинския град Константиновка. В Иран започнаха погребалните церемонии в памет на духовния лидер Али Хаменей. Вашингтон се готви за мащабно отбелязване на 250-та годишнина от обявяването на независимостта. Столичната улица Цар Иван Шишман се превръща в сцена на фестивала София на младите. Така завършва обедният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Таня Иванова и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Веселин Колев.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
9: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте, скъпи слушатели! В първата събота от месец юли е време за шарания в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Моника Ангелова, аз съм Милко Бушнаков. А ето и какво ви предлагам следващите 2 часа. Минутите до 13 часа ще направим кратко пътуване с музиката на народите. Във втория час е времето, в което ще се потопим богатството на българската фолклорна музика от различни райони на България.

Предаването Шарания на Радио Благоевград започва нашето пътуване до Словакия. Музиката в страната е изключително богата и разнообразна, с дълбоки корени в селската култура, фолклора и националната идентичност. Тя съчетава музикални елементи от славянската, унгарската и дори германската традиция, отразявайки географското и културно разположение на страната в Централна Европа. Ще чуем изпълненията на словашката певица Катарина Кнехтова.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Радио за всеки.
6: Радио Благоевград.
7: Нашето радио.

Скъпи слушатели, в следващите минути оставаме в Словакия с изпълненията на Миро Жбирка. В края на 70-те години на миналия век Жбирка е съосновател на две чехословашки поп-групи. През 1982 година той става известен като печели годишната награда Златен Славик за най-добър мъжки певец в Чехословакия. След разделянето на Чехословакия през 1992 година той повтаря това постижение на годишните словашки награди Славик, като се класира на първо място в годишни класации в края на годината 2002, 2004 и 2005 година. Слушаме изпълненията на Миро Жбирка.

0: Оставаме в Словакия с изпълнението на един от най-успешните и обичани поп-артисти в Словакия – Адам Дурика. Става известен след участието си в словашката версия на музикалното реалити-шоу «Суперстар» през 2006 година. В оставащото време до 13 часа ще чуем изпълненията на Адам Дурика. След новините в 13 часа ще се потопим в богатството на фолклорната музика от различни райони на България. Останете с нас!
1: Затанцуй си со мной, девча модроке, затанцуй си со мной, в тей траве високей. Заграю нам цорочки, заспеваю втаци,

0: В 13 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Продължава издирването на едно от децата след инцидента в река Струма при село Пастух. В операцията по издирването на детето, освен екипи на полицията и пожарната, са се включили и водолази, които обхождат дълбоки участъци от реката. Снощи бяха намерени телата на бабата, дядото и момиченцето. Детето, което се издирва, е момченце на възраст около 8 години. За трагедията слушаме областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов.
1: Едното отдаване и другото, което го издирваме, са братче и сестриче, другото е братовче, че на 6 години, но то успява да прояви мъжество и да подаде сигнал за бедстващите. Предварителна информация, която получихме, е, че първо момченцето е било вътре, повлича го течението, тръгнало е да се дави, дядото тръгва да го спасява по незнайни причини. Той го повлича водата, след него бабата и момиченцето и трагедията е пълна. За момента имаме 4 трупа. Трябва да се помисли за законодателни промени, плажове като тези, които се ползват, все пак да имат някаква нормативна база, която да ги регулира или най-малкото да бъде обозначено, че опасно влизането. Призовавам още веднъж през летната ваканция децата появат разум. Трябва да появат разум и родителите, и бабите, и дядовците, както показва случая, да бъдат предпазливи, защото водата дава в горещините изкушения да се потопиме, да се разходиме, но виждате колко красиво изглежда и каква беля може да доведе.
0: За инцидента в река Струма при село Пастух чухте областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Един от спасителите на изчезналия през 2022 година и открит след 9-дневно издирване Сашко от Перник е пострадал тежко при инцидент. Веселин Георгиев е получил сериозни травми и фрактури, претърпял е сложна операция, но му предстоят още интервенции, продължително лечение и рехабилитация, информира кореспондентът ни в Перник Елената Макерска.
2: На фейсбук страницата си кметът на Перник Станислав Владимиров призова перничани да застанат зад Веселин Георгиев и му помогнат в тежкото изпитание, така както самият Веско не отказвал помощ на никого. Вярвам, че добрината, която е давал толкова години на други, сега ще се върне към него. И знам, че Перник, който усещал протегнатата му ръка в труден момент, ще застане до него със същата сила, пише Владимиров. Веселин Георгиев е един от двамата доброволци, които през 2022 година открих изчезналия в Голо Бърдо Сашко от Перник след 9-дневно издирване. Година по-късно двамата бяха удостоени със званието почетен граждани на Перник. Те са и в основата на аварийно-спасителното звено към община Перник, участвало в редица спасителни издирвателни акции в страната и региона. В подкрепа на Веско днес се обединяват и хора от цялата страна. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Заради високите температури и риска от пожари, обходите от екипи на противопожарната служба в Благоевград са всекидневни. Инспектор Патя Христова от пожарната в Благоевград уточни, че се обхождат всички населени места в областта. Тя съобщи още, че само за последните две седмици регистрираните пожари в областта са около 50 и призова за повече отговорност.
3: Най-честото нарушение, което виждаме, е изхвърлянето на фасовете, примерно. Също така да не се палят сухите треви, остатъците, примерно по нивите, по дворовете с цел почистване. Пак отново палянето да става на специално за обозначените за това места, да си осигурят вода или пожарогасител наблизо, преди да напуснат мястото, да се уверят, че огънят е закъсен и жарта напълно охладена, да не изхвърлят боклуци, да не използват запалими течности с цел разпалване на барбекюта и така нататък.
0: Препоръча инспектор Патя Христова от пожарната в Благоевград. Село Баня, община Разлог, отбелязва традиционния празник на моето село в местността Килията. Емблематично място за жителите на Баня, съхранило паметта за миналото и връзката с корените. Това е събитие, което ежегодно събира жители и гости на село Баня, за да почитат богатите традиции и културното наследство на селото, каза в приветствието си кметът на община Разлог Красимир Герчев и още.
4: За мен

0: удоволствие и чест да присъствам на този празник. Още повече, че за първи път от много-много години той се връща на мястото, където предците на село Баня са го правили. Когато дойде идеята за преместването на празника на това място, аз апелирах и приветствах местото и читалището за идеята, така че той да бъде тук, на традиционното му място. Така че надявам се в днешния ден да имате приятно прекарване. Искам да пожелая на всички вас, жителите на село Баня, гостите, да бъдем все така целостремени, да развиваме селото, защото то има изключително важно място в картата на община Разлог. Много здраве, много късмет, много благослучие и честит празник!
1: Каза кметът на община Разлог Красимир Герчев на празника на село Баня. 500 самодейци от Югозападна България участват в регионалния фолклорен събор Витушкина Певи, който се провежда в парнишкото село Кладница. Таз годишното издание е 19-ти поред, а фолклорният събор има конкурсен характер. Среч в подножието на националния мемориал в планината Рашмор, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп постави началото на празненствата по случай националния празник. Тази година се честват 250 години от подписването на Декларацията за независимостта. По думите на Тръмп, Съединените щати са най-свободната и най-велика страна. Той обаче добави, че в момента американската идентичност е атакувана, включително и вътре от хора в страната. А държавният глава Иляна Йотова поздрави президента на Съединените щати и американския народ по случай годишнината, съобщават от прессекретарията на държавния глава. Идеите, залегнали в Декларацията за независимост на Съединените щати, остават важен морален ориентир и основа за международното сътрудничество на фона на глобалните предизвикателства, пише Иляна Йотова в поздравителния адрес и изтъква приятелските отношения и стратегическото партньорство между България и Съединените щати. Прогнозата на синоптиците. През нощта по-значителна ще се задържи облачността над източната половина от страната, където на места ще има превалявания от дъжд. Над западната половина ще е ясно, вятърът ще се задържи слаб до умерен от запад-северозапад. Времето утре над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Облачността ще е променлива, по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. В източните райони вятърът ще е от северо-исток, а максималните температури в неделя ще бъдат от 25 до 30 градуса. Чухте новините в един следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

следващите минути ще се пренесем в Родопската фолклорна област с изпълненията на Радка Кушлева. За първи път гласът ѝ прозвучава през 1948 година по Радио София. През 50-те години на 20 век записва повече от 70 оригинални песни, по-голямата част от които са в Златния фонд на Българското национално радио. Слушаме «Вечера и радо» в изпълнение на Радка Кушлева.

0: Очаквайте.
1: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
0: Очаквайте.
5: Студио Спорт по радио Благоевград.
6: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.

След прекрасното изпълнение на Радка Кушлева се пренасеме в Пиринския край с изпълненията на един от най-обичаните български народни певци Илия Аргиров. От 1950 година започва да се занимава с народна музика на професионалната сцена. Десетилетия наред Илия Аргиров е солист на ансамбъл Пирин, откъдето е добре познат както в родината ни, така и в чужбина. По време на дългогодишната си кариера има над 200 записани песни, 8 самостоятелни албума и многобройни участие в малки плочи и сборни албуми с българска народна музика. Слушаме «Дойди, майко» и «Ой, девойче» от Илия Аргиров.

0: следващите минути на предаването Шерения на Радио Благоевград имам удоволствието да ви срещна с народната певица Лора Асенова, родена в град Брегово. Средното си образование завършва в средно училище Свети Свети Кирил и Методий в Видин, а първата й учителка по народно пеене е Живка Свиленова. А какво още ще чуем от самата нея? Добре дошла, Лора.
1: Добре заварили.
0: Изключително ми е приятно, че гостуваш в предаването Шерения на Радио Благоевград и се радвам, че можем да запознаем нашите слушатели с теб и твоето творчество.
1: Много благодаря за поканата и на мен ми е безкрайно драго, че съм ваш гост.
0: Има и друго, което те свързва с Благоевград. Нека разкрием пред нашите слушатели.
1: Разбира се, свързваме с Благоевград. Първо, емоционално най-милите ми спомени. И второ, с Благоевград ме свързва Югозападен университет Неофит Рилски. Там завърших висшето си образование. Там израснах като творец, там израснах като артист, за което съм безкрайно благодарна. Разбира се, не на последно място, приятелствата, колегите, запознанствата. Благоевград е една огромна част от моя живот, за което съм безкрайно благодарна, че ми се е случило. След завършването на висшето си образование се прибрах в град Видин. Два месеца след дипломирането ми започнах работа в ансамбъл за народни песни и танци Дунав, като солист и до ден днешен работя там. Няколко месеца по-късно започнах работа като педагог в читалище Цвят в град Видин, където работих 4 години. Разбира се, сега в ден днешен имам школа по народно пеене към Общински културен институт град Видин. Продължавам да бъда солистка на ансамбъл Дунав и водя певческа група в читалище Паисий Хилендарски, град Димово. И разбира се, професионално се занимавам като артист с певческата ми дейност, се развива с няколко оркестри локални, които са в областта. Ансамбъл Дунав, това е една моя сбъдната мечта. Винаги съм искала да работя там, да пея там. Там се чувствам на мястото си, чувствам се добре. За съжаление, страшно малко време успях да работя с Генчо Генчев, който всъщност ме назначи на работа, но мога да се похваля, че имам прекрасно ръководство в момента, прекрасни колеги и се чувствам много добре, работейки там. Мисля, че си намерих мястото за школата по народно пеене. Мога да кажа, че града ни и като цяло област Видин има много талантливи деца. И се радвам, че успявам да издирвам и да намирам таланти, защото освен нашата кауза като певци е да популяризираме и да развиваме и да предаваме нашите знания на идните поколения, което на мен ми носи изключително удовлетворение като творец и най-вече като педагог. Мога да кажа, че всеки един активен артист най-много обича да бъде на сцена. Радвам се, че така се стекаха обстоятелствата и нещата в живота ми. Че не мога да се оплача от изяви тук по нашия край, което много ме радва. Жалко, че сме много твърде малко музиканти, твърде малко певци и затова се налага да се пее и да се свири, да се правят сглобки по няколко души в оркестъра, защото сме твърде малко. И лошото е, че от тук нататък това е най-голямата ни болка, тема, която непрекъснато разискваме. Това, че младото поколение основно избягва да се занимава с... Имаме огромна липса на инструменталисти, липса на танцори и липса на певци и се надяваме с

0: всеобщи усилия да подобрим това нещо.
1: Предлагам ти да чуем песента Дуна Мела, след което да продължи и нашия разговор. Искаш ли да ни разкажеш малко повече за тази песен?
0: Дуня Мела е една от емблематичните песни на недостижимия Кайчо Каменов. За мен беше чест. Тя е една от любимите ми песни. За мен беше чест, че съумях и събрах куража да запиша тази песен, защото тя е, има невероятна мелодична линия, прекрасен текст. Съчетаваш в себе си тези нотки на Румъния, на Сърбия и на България поради естеството на нашия край. Много ми харесва това нещо и се радвам, че съм я записала и, разбира се, най-вече се радвам, че хората я харесват.
1: Нека чуем Дуня Мела в изпълнение на Лора Асенова, след което продължава нашият разговор.

0: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
1: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Уважаеми слушатели, продължава срещата с Лора Асенова.
1: Всъщност, първите ми записи са в Радио Благоевград. Те са в албума Стари песни с дъх на младо вино. Тук е момента да изкажа огромната си благодарност към Печо Кръстев, към Маргарит Русев за предоставената възможност. Там записах Зоро Лезоро и Нарити Реко Тодоро. Това са отново песни, които са от Северо-Западна България. След това съм имала и записи с оркестър Видин, албум с оркестър Видин. Най-скорошните ми записи е албумът по проект на Българско национално радио, радиооркестъра на БНР. Всъщност там записахме 6 песни, които са автентични и никога не пияти. Беше много трудно да издиря, да намеря такива песни все още в нашия край. Знаете, преобладават влашкият фолклор.
0: Има ли още такива песни, които не са видели бял свят?
1: Ами, оказа се, че има. Малко трудно се намират, но аз успях да ги намеря. Надявам се в най-скоро време записите да са готови, защото смятам, че песните наистина си заслужават да се чуят.
0: Обещаваш ефир в предаването, че нашите слушатели ще имат възможността да чуят и останалите песни?
1: Обещавам.
0: Казахме пред нашите слушатели, че песните, които изпълняваш, са от Северо-Западна България.
1: При нас фолклорът, песните, музиката, хората са изцяло влашки. Точно заради това и поради това всъщност ми беше наистина трудно да намеря автентични песни, които са на български език, но слава Богу ги намерих в град Кула. При нас песните са влашки. Аз имам записани няколко такива песни и предстоят ми още такива записи. Разбира се, с колаборация на Пламен Димитров от град Русе. Прекрасно е, най-хубавото нещо в България е разнообразието на фолклор, на етноси. Толкова е малка тази държава, а е толкова пъстро всичко. Радвам се, че съм родена тук. Радвам се, че съм българка, гордея се, че съм българка, гордея се, че се занимавам с български фолклор, защото има възможността малко от по-близко да погледна и наистина да видя красотата на разнообразието и да го оценя това нещо. Така че смятам, че трябва като артисти да издирваме и да записваме колкото се може повече такива песни, всеки от твоят си регион.
0: Тук е и отговорната задача да предаваме на идните поколения, за да запазим българската народна песен.
1: Точно така.
0: Пожелавам ти още такива красиви открития, нечути, непопулярни песни, които, разбира се, да ги чуем в твое изпълнение. Пожелавам ти много успех.
1: Благодаря. Аз пожелавам на всички слушатели да продължават да слушат хубавото предаване, разбира се, да ценят труда на артистите, да обичат и да тачат и да подкрепят българското изкуство, в частност българската народна музика, защото това ни е запазило през поколенията и това ще продължава да ни запазва като нация и като народ.
0: Това беше Лора Асенова, а сега нека чуем Куне Моме и Бела Радо в нейно изпълнение.

0: 14 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Работата по издирването на изчезналото дете в река Струма продължава, каза на брифинг в близост до мястото на инцидента областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Екипите ползват лодки, дронове, водолази и правят обходи по течението на реката. Създаден е щаб, който работи в оперативен порядък. Пристигнаха водолази от София, които обхождат най-големия вир, където са изчезнали двете деца. Претърсването продължава и по протежението на реката от патрули, каза Гергинов. Той поясни, че към момента няма нужда от повече доброволци и допълнителна техника. Директорът на областната дирекция на МВР в Кюстендил, старши комисар Райчо Умерски, каза, че на терен използва дрон на столичната община и два дрона на областната дирекция на МВР Кюстендил и още.
1: Има още два дрона, които са на областната дирекция на МВР, които са включени в издирването. Съответно са направени разчети по периметър, за да не се прикриват и съответно използваме целия технически ресурс с идеята да открием тялото. Вярвам, че ще се стигне до такава развръзка. Труднодостъпни райони под дърветата, където тялото може водата да го е завлекла. Така че колегите, които са и с лодките, спират, оглеждат, включително под вода спускане и търсене на тялото. Ще върнем ресурси, надявам се на резултат.
0: Каза на брифинг преди минути по повод издирването на изчезналото дете в река Струма директорът на областната дирекция на МВР в Кюстендил, старши комисар Райчо Умерски. 14-те политически партии и 10-те коалиции, които участваха на изборите през април, са декларирали пред Сметната палата, че за участие в кампанията са вложили общо 4 560 000 евро. Най-голям финансов ресурс сред коалициите са отчели Прогресивна България с над 1 милион евро, като кампанията им е финансирана основно с дарения. 888 000 евро и средства на кандидатите 160 000 евро. На второ място се нарежда Продължаваме промяната Демократична България с вложени над 700 000 евро. Даренията, които са отчели, са в размер на 6 000 евро, значително по-малко в сравнение с предишните избори през 2024 година. Следват ГЕРБ СДС с 560 000 евро, БСП Обединена левица с 266 000,

0: и Алианс за права и свободи с 108 000 евро, дадени за кампанията. А от платформата Отворен парламент правят извода, че различията между отделните формации очертават не само финансови възможности на отделните политически сили, но и степента, в която те зависят от различни източници на подкрепа. Новини от чужбина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отбеляза 250-та годишна от обявяването на американската независимост с реч, посветена на американската изключителност, преди да премине към мрачни политически предупреждения за зловеща заплаха от комунизма, който според него е бил причина за някой от най-страшните периоди в историята на страната, предаде Associated Press. Властите в Санкт-Петербург и Ленинградска област съобщиха за мащабна атака с украински дронове. Губернаторът на Санкт-Петербург Александър Беглов заяви, че градът е бил обект на мащабна атака с дронове. Руското министерство на отбраната съобщи, че тази нощ над 380 украински дрона са били свалени над Русия, Черноязовско море. В същото време при руски въздушни атаки срещу североизточния украински град Суми и срещу град Запорожие са били убити над 10 души, а десетки ранени. В Техеран започнаха многодневните траурни церемонии в памет на върховния лидер на Иран Аятолах Али Хамейни, който загина на 86 годишна възраст при американско-израелски въздушен удар на 28 февруари, първия ден от войната срещу страната. Церемониите в столицата ще продължат до понеделник, след което тленните останки на Хамейни ще бъдат пренесени в свещения шиитски град Кум, а погребението е насрочено за четвъртък в родния му град Машхад. През нощта по-значителна ще се задържи облачността над източната половина от страната, където на места ще има превалявания от дъжд. Над западната половина ще бъде ясно, вятърът ще се задържи слаб до умерен от запад-северозапад. Времето утре над по-голямата част от страната предимно слънчево. Облачността ще е променлива, по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони вятърът ще е от север. Максималните температури в неделя от 25 до 30 градуса. Чухте новините в 2 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

което хората на изкуството споделят мисли и идеи, за да провокират размисъл, емоция и радост от творческите постижения. Аз съм Юлия Караджова, звукорежисьор е Красимир Пигов, музиката избира Мила Иванова. Добър ден! Целуваше ме вятър на пористо, а слънцето ме топляше с лъчи. Вървях по пътя си сама. Поспрях на изток при степта, а там ухаеше на дъжд и на пелин, като в детство босоного. И пак вървях, вървях. Вървях към ледения бряг на океана, за среща с урагана при скалите и пред стихията да се смаля. И с безмълвието да се слея, да се превърна в земя, макар и в шепа пръст. Вървях след вятъра в степта, а пътя червеникъв няма край. Вървях през мрака и степта и без илюзии за знание. Познавах себе си. Вървях. Това е стихотворение на Мария Стоянова и в края на предаването ще чуете нейната лятна поетична импресия. Ако и са другите герои, ще разберете, ако останете с нас до 17 часа. Телефоните за връзка са ви познати 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

Какво може да чете в арт-сезони днес? Четвъртото международно триенале «Духът на акварела» гостува в Градската художествена галерия в Благоевград. Предлагам ви интервю с Иван Милушев, директор на галерията, с Селма Тодорова, председател на фондация «Международно акварелно общество в България», както и с художника Красимир Тодоров. Между 15 и 16 часа е разговора в ефир с писателя Кънчо Кожухаров за книгата му «Някой очаквате в рая». И след 16 часа бившият евродепутат Александър Йорданов разказва за изложбата «Докосване до неуловимото» на Венко Мадолев в Банско. Вера Ерменкова откри втора самостоятелна изложба «Гладна душа» в галерия Еме в Благоевград. Интервю с художничката. Лятна поетична импресия по стихове на Мария Стоянова в изпълнение на актрисата Албена Чубанова. Останете с нас!

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
0: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
3: Световни образци на акварела могат да се видят в Градската художествена галерия в Благоевград, където са показани 115 творби от експозицията на четвъртото триенале Духът на акварела в България. Организатор на триеналето е художничката Селма Тодорова, председател на фондация Международно акварелно общество в България, която реализира тази мащабна културна изява заедно със своя съпруг Красимир Тодоров. Двамата, заедно с директора на галерията в Благоевград Иван Милуши, откриха тази впечатляваща изложба, която може да се разгледа през следващите 20 дни. Да чуем най-напред Иван Милушев. Духът на акварела този път в Благоевград. Кое е важно да знаем точно за тази изложба сега?
4: Първо да кажа на слушателите, че хубаво да се види тази изложба, това триенале, тъй като идват световни образци на акварела в Благоевград и просто човек само трябва да се потруди да дойде до Градската галерия, за да ги разгледа. Изложбата, бързам да кажа, ще стои 20 дни в Градската галерия и тук са представени 115 акварела, което е половината и малко по-малко даже от цялото триенале на акварела, което се провежда и открива официално в Варна. След това гостува в различни градове на България, мина през Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, София, да не изреждам всички по-големи градове на страната, и сега е в Благоевград, като ще завърши всичко в Кюстендил, в галерията Владимир Димитров Майстор, след нас. Ето това е общо взето така бързата информация, но искам да кажа и друго, че от тези половина работи от колекцията на триеналето са подбрани преди всичко наградените неща, номинираните и гостуващите автори. А гостуващи автори означава автори, които организаторите на триеналето канят нарочно да участват, и това са обикновено световно признати акварелисти. Така че мисля, че на слушателя ще му стане ясно, че тук са подбрани най-добрите работи от триеналето.
3: Ти си ги виждал и все пак в тази зала, какво те впечатлява така подредени?
4: Беше ми малко трудно аранжирането, защото повечето неща са фигуративни, а фигуративната живопис или изображение такова винаги създава едно усещане за, как да кажа, ангажира вниманието на зрителя. И когато са наредени така, както е тук на гъсто, малко почва да притеснява. Но в крайна сметка, когато човек отдели време подходящо, за да разгледа изложбата, може спокойно да се наслаждава на всяка една работа, една след друга, и да получи някакво естествено удоволствие преди всичко от това, което вижда. Понеже ми задаваш този въпрос, се впечатлявам много от великолепните пейзажи, които има в това издание на триеналето. Един автор от Израел, един автор от Монголия, има много интересен, един австралиец. Малко ми е трудно сега да цитирам конкретни имена, но това всичкото го оставям на зрителя, който ще дойде да гледа.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Следващото интервю е с Селма Тодорова, председател на фондация Международно акварелно общество в България. Тя показа своя картина в изложбата «Духът на акварела», която е нарекла «Българска Мадона». Това е портрет на дъщеря й, която кърми сина си. Поговорихме си за темите, сюжетите и акварелните техники. Селма, много хубава изложба ни представяте. Разбрах, че тя е пътуваща от миналата година.
2: Да, миналата година във Варна беше основната експозиция, която беше от 350 работи, даже повече. И мина вече през няколко места и това е седмото място. Преди 3 години също пътуваща изложба мина през Благоевград, така че сме много щастливи, че ни приютиха тук.
1: И понеже виждам само една картина на наш художник в акварела, явно може да кажете как се стига до това триенале, какви са пътищата, кой ги оценява и как се приемат тези творби?
2: Да, ще ви кажа, но предишния път имаше повече художници, имаше майче трима. Не е въпрос даже и че не са се класирали, защото е с международно жури. Пламен Бонев участва преди 3 години, сега просто не можа да сколаса да участва. Това не значи, че нали сме го игнорирали, поканихме го. Иначе, да, международно жури прави отсяването и после награждава на втори етап. Така че това е една селекция. Сега това, което тук е пристигнало, защото тук са 115 работи от 350 и нещо. Първоначално пътуваща изложба беше около 300 работи след Варна. Нали бяха намалени малко, защото е много трудно. Тук в последните София, Благоевград и Кюстендил ще бъдат само тези бройки, защото просто са по-малки пространствата.
1: Какво ви прави впечатление с всяка

0: измината изложба, нещата се променят като тематика, като форма, като участници или какво ви е впечатлява? Защото вие сте създател на това триенале.
1: Да, не съм само аз, защото инициирала съм го, но има и много хора, които са се включили, които помагат, без които нямаше да може да стане. За съжаление, не получихме финансиране, даже е срамно това, че не го получихме. Нито от фонд култура, нито от община Варна, въпреки че точките ни бяха много високи, но не знам защо решиха, че не сме точно варненска фондация и затова. Но няма значение това. Въпросът е, че ние успяхме с дружни сили да го изкараме до тук. И разбира се, тези галерии на пътуващата изложба, които страшно много ни помагат, защото те излагат съвсем доброволно и редът нещо, което ако го нямаше, просто щяхме да си останем само с първоначалната изложба и да ги върнем нещата. Така че изцяло благодарности към всички директори и екипи на галериите от пътуващите изложби, които са, сега ще ви ги кажа, кои са, нали, първо в Ямбол, след това в Пазарджик, след това в Севлиево, Плевен, след София, нали, тук в Благоевград и после ще завършим с Кюстендил. Не говоря за първоначалната във Варна. Така че, ако не беше това, наистина нямаше да може да се справим, защото имаме и страхотно издание, каталог, което е на всичките работи, които са от първоначалната изложба, с наградени и всяка една работа е представена на отделен створ. И така просто нещата наистина са много професионално направени на два езика.
0: А международното жури всеки път е едно и също ли или са различни от членове?
1: Не, нарочно са различни. Това като президентите трябва да имат мандат.
0: Да, точно така.
1: Три години им стига. Да. Сега може да се случи така, че после да ги повториме след няколко издания, защото това е четвъртото издание. И то четвърто, това са си почти 12 години. Айде 10, не са 12, защото още не са минали, нали, да, следващите. Но това е, за съжаление, когато е триенале, е много повече времето, когато е следващата изложба, но пък за наша радост е така, защото ние една година пътува изложбата, след това трябва да ги върнем и то остава по-малко от година преди да почнем следващата кампания за следващото триенале.
0: Виждам, че и ви имате тук картина, рисували сте дъщеря си как кърми бебенце. А как си избирате темите?
1: Ами напоследък така доста разширихме хоризонтите на акварела, благодарение и на Пламен Мирянов и на галерията, която сега всъщност управлява Краси Тодоров, моя съпруг, която е за духовно изкуство. Вече форматите за акварел са около 1,60 м и композиции с много фигури. Не сме сънували, че ще може да се справим и с толкова сериозни композиции. И даже в момента даже тече такава изложба, която ще свърши всеки момент в София, но въпросът е, че да, в галерия Свети Йоан Рилски, София, в Дома на културата Средец се намира тази галерия, е сравнително нова. Там представяме наистина изключителни образци и от български, и от международни автори, които са някои от тях с изключително сложни сюжети и големи размери на акварела. Така че сюжетите, които избираме, понякога не ги избираме, понякога така ни се спускат от някъде, нали? И ние искаме да ги преодолеем, защото тогава летвата е висока и трябва сериозно да се работи, за да ги преодолееш. Но от друга страна има и нещо такова, че всяка идея първоначално идва и от настроението, защото акварела е нещо, което много бързо преминава през теб. Ако искаш да стане спонтанно, ако искаш да стане, да изрази силна енергия. И много често, когато правя демонстрация, аз не знам какво ще нарисувам до последния момент и нарочно стана така нещата. Даже миналия път рисувах модел, който е от града. Аз не я познавах преди това, но просто реших това да направя, защото портретите са доста сериозен жар и ми се струва, че е много интересно на самата аудитория нещо такова да се направи. А сега Игор Юрченко решихме, защото това е голямо щастие, че той е тук при нас. Той е много известен украински художник и е на световно ниво. И в момента му предстои съвсем скоро изложба, така че и майсторски клас имаше скоро, нали, в София. Е много добре да запознаем и Благоевградската публика с нещо, което е по-различно,

0: Аз, както се казва, съм ви вързана в кърпа. Но той е случайно, просто случайно е по това време тук.
1: Аз какво е по-различен това?
0: Ами всеки художник си има почерк и неговия се разбира много отдалеч, много ясно. Той ще използва, предполагам, и много интересни приеми, които са свързани с технически средства, които сигурно ще ги демонстрира, аз не знам, но предполагам. А така че ще е интересно и за хората, които са професионалисти, художниците, да видят как се, какви възможности има акварел като техника, освен, нали, тези, които сме си свикнали да знаем, че има.
1: Видях в интернет негови акварелни картини от Мелник, тук от нашия край. Явно сте ги разхождали.
0: Да, разхождахме ги и даже това, което ще е сега, ще е от Мелник главно.
1: Ами от останалите художници, които представяте от чужбина, какво да трябва да знаем за част от тях, които и вас впечатляват?
0: Те са много различни художници, но има значение и откъде идват. За много от художниците им личи, че идват. Примерно индонезийските художници много им личи, че са от Индонезия, защото там има една наивност такава и по-голяма пастрота. Мексиканските художници пък те имат повече в тях една мистичност. Индийските също са много интересни, макар че тук има различни. Индия е голяма страна, но като цветоусещане са характерни. Българските са много интересни, защото те имат направо голям диапазон. Ние имаме голям диапазон на търсения и на теми, и също и на почерци. Ето сега колегата Милушев, той винаги мога да го познаеш кой е. И с масло като рисува, и с акварел. Просто той изключително познаваем.
1: Видях, че му е наградена картината, вода.
0: И почти винаги го награждават. Да, защото е интересен. Той участва още от първата година и тогава, аз не знам тогава ли, да, тогава му дадоха на Варненската галерия наградата. А иначе има всякакви жанрове тук и стилове.

0: Очаквайте.
1: Студио Спорт по радио Благоевград.
2: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.
0: Очаквайте.
3: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей Зора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей Зора, с мен Валентин Дишев.
4: Неделен Мегдан.
5: Хайде на надпяване.
4: А, неделно надпяване.
6: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
7: Музикална класация на радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И сега ви предлагам още едно мнение за изложбата «Духът на акварела» на художника Красимир Тодоров, който също участва в експозицията със свой ренесансов портрет. Да го чуем.
2: Краси Тодоров също участва в тази изложба и един от организаторите на това трианале, нали така?
3: Може да се каже, че на гърба ми се пише всичко. Желанието ни беше огромно да направим нещо наистина ценностно за държавата ни, за България. И всъщност това нещо само ще кажа като цифри са 4 трианалета, които са горе-долу по 350-370 работи от цял свят.
2: Какво представяте тук?
3: Акварел е нещо много интересно, защото той, особено съвременния акварел, дава съвсем други предпоставки за мисъл, за търсене и за материалност. Значи това, което представя един портрет на базата на Ренесанса, който е направен обаче в изключително дълбоки тонове, които много трудно се постигат на акварел и е голямо предизвикателство за всеки акварелист. В смисъл, че аз разбирам акварел в много голяма гама на свобода, и не се привързвам към правилата, които в момента едно време ни учиха, че трябва да има зайчета, че трябва да има свободата на движението, емоционалността. Според мен акварел вече се превръща в една класическа технология, с която ние можем да правим абсолютно завършени истински произведения на изкуството. Така че това, което съм се опитал в момента е да напласта и да направя

0: толкова голяма дълбочина, че всъщност портретът да се появи от мрака.
1: Какво ви впечатлява в останалите художници, така подредени тук?
0: Като ги гледам, понеже всичко ми е минало, понеже рамките съм ги правил, всичко ми е минало през ръцете, има страхотни работи, има страхотни колеги, които наистина успяват да прокарат вече съвсем други тенденции в собственото си изкуство и да намерят друг изказ, други средства, с които да работят. Като тук вече се намесват пигменти, различни видове материали, които са от Дания Смит, да кажем, гранулат и така нататък. И не само от Дания Смит, и Роса, и въобще всички правят вече такъв тип материали. Те дават възможността наистина да се разглежда акварела по различен начин. И тук, като започнем да гледаме, в момента виждам колеги от Непал, виждам от Щатите, виждам от Италия, шефа на Италия, всъщност българина, който според мен е изключително интересен. Това е Казанчиев. И така, като прехвърлям, има страшно много интересни работи, включително небето, което, нали, е наградено и така на колегите от Русия. Тоест, всяка една работа има своите качества и в момента, ако се замислиме, това е наистина шанса да добием пълна представа за мига на акварела в този момент в световния акварел. Това е шанс за публиката, шанс за българите и съм абсолютно категоричен в момента, защото информацията, която достига до нас, е, че всъщност ние се превръщаме в една столица на акварела в момента за цял свят. А това не е никак малко, има ни на картата на акварела, с огромно уважение, защото труда, който е положен, наистина е колосален. Но в края на кращата това беше нашето желание със съпругата ми да направим нещо, което се остане. Надявам се да остане, защото това вече не зависи от нас, това зависи от публиката и от българския народ.
1: Това бяха творци, които говориха за експозицията на четвъртото триенале «Духът на акварела в България», която гостува в Градската художествена галерия в Благоевград и може да се разгледа през следващите 20 дни.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 часа следва обзорна емисия на Българското национално радио. Аз съм Лилия Герчева. Добър ден! Директорът на ВиК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Срещу тях са повдигнати обвинения за незаконосъобразни действия. Окръжната прокуратура ще внесе искане задържаните да останат за постоянно в ареста, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
2: Близо 20 служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност обискираха през целия вчерашен ден двата етажа на централата на ВиК Бургас. За разпит беше отведена Пламена Жечева, която е заместник директор в дружеството. Дали тя е втория задържан към момента, не потвърждават от окръжната прокуратура. Вчера тя е била разпитвана за проведени обществени поръчки за сондажи. Вчерашната акция на Главна дирекция борба с организираната престъпност се проведе една седмица след ареста на ръководителя на звеното на ВиК в Несебър, Свилен Станчев. Той пък беше задържан с подкуп от 8000 евро белязани банкноти. Корупционната схема срещу него беше разкрита по сигнал на бивш полицейски служител, от когото са поискани парите, за да бъде включен негов имот към водопреносната мрежа. Очаква се в понеделник Бургаският окръжен съд да гледа искането на прокуратурата за налагането на постоянна мярка за неотклонение задържане по стража за Цветан Мирчев и вторият задържан представител на ВиК. За новините Даниела Костадинова.
1: Търсенето на изчезналото в река Струма момче за сега е без резултат, казаха за Българското национално радио директорът на областната полиция в Кюстендил, старши инспектор Райчо Омерски. На терен са екипи от водолази, от столичната пожарна, полицаи, пожарникари, спасители и доброволци. Вчера следобед в реката при село Пастух се удавиха сестричката на момчето, 64-годишната им баба и 57-годишния им дядо. Четиримата са били на плаж на реката. Търсенето в по-дълбоките места и водните ями на Струма продължава. Обхожда се голям участък от коритото на реката, предаде кореспондентът ни Кирил Фалин. Пети ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди 5 дни от бившия партньор на майка и Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново са проверявани районите на Аврамни и Поровадия, където през последните дни са локализирани двамата издирвани. От полицията призовават гражданите, които имат информация, да се обаждат на телефон 112, вместо да разчитат на други хора, които биха предали на полицията новини по темата. Данните за качеството на въздуха в София са в норма. Няма никакъв риск за хората, казаха от общината по повод пожара от преди 3 дни в частна база за третиране на отпадъци в района на квартал Люлин. Украина все още контролира стратегическия град Константиновка, заявиха президентът Володимир Зеленски и украинската армия, отхвърляйки руските твърдения, че е превзет. Силвия Петрова, слушаме с подробностите.
3: Русия обяви вчера, че е установила контрол над Константиновка, който е важен град по украинската отбранителна линия в Донецка област. Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли информацията като поредната руска лъжа, а генералният

0: щаб съобщи, че градът остава под контрола на украинските сили, въпреки че призна, че ситуацията там остава тежка. Според анализатори, евентуалното превземане на Константиновка би открило възможност за по-нататъчно руско настъпление в областта. Междувременно Русия съобщи, че е свалила 72 украински дрона над Санкт-Петербург. Засегнат е петролен терминал, а отломки са паднали край пристанищни зони и историческия комплекс Петерхоф. А Зеленски е обсъдил с германския канцлер Фридрих Мерц обстановката на фронта и доставките на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. За новините Силвия Петрова.
1: Държавният глава Илияна Йотова поздрави американския президент Доналд Тръмп и американския народ по случай 250 години от независимостта на Съединените щати. Йотова изтъква приятелските отношения и стратегическото партньорство между България и Съединените щати и изразява убеденост, че двете страни ще продължат да развиват и задълбочават сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната, икономиката, инвестициите, енергетиката, науката, иновациите и образованието. Американската столица Вашингтон се подготвя за мащабно отбелязване на 250

0: Третата годишнина на от обявяването на независимостта и за температури от над 38 градуса. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Заради екстремната жега властите предупреждават за риск от слънчев и топлинен удар и разполагат охлаждащи станции и пунктове за вода в района на празненствата. Въпреки прогнозата, президентът Доналд Тръмп заяви, че горещините няма да го спрат да произнесе голямата си реч по повод 250-та годишнина от обявяването на Декларацията за независимостта. Тя е насрочена за 21 часа и 45 минути местно време и ще се проведе на Националната алея в Вашингтон пред мемориала на Линкълн, място, което администрацията определя като символичното сърце на американската свобода. Според американските медии, президентът подготвя обращение, което ще бъде силно патриотично и ще акцентира върху историческото значение на 4 юли, ролята на Съединените щати и света и американската устойчивост в трудни времена. Програмата «Поздрав към Америка» започва в 19 часа местно време и включва демонстрации на самолети от всички родове войски – Blue Angels, Thunderbirds, NASA и Бреговата охрана. Кулминацията на вечерта ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. За новините от Съединените щати – Светослав Козловски.
0: Двама депутати от Възраждане са били в Иран на траурното шествие за духовния лидер на страната Али Хаменей. Ангел Георгиев и Златан Златанов са били единствените европейски политици там, каза пред Българското национално радио.

0: Европейския съюз, посочи пред БНР лидерът на партията Костадин Костадинов.
1: Поканата дойде от иранското правителство през посолство на Република Иран в София и разбира се ние уважихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа, но в конкретния случай това е знак на уважение, на признателност към героизма и смелостта на един достоен народ.
0: Видеокадри от участието на българските депутати в траурната церемония бяха разпространени и от посолството на Иран у нас. Надпис на официалната фейсбук страница гласи, че те са отдали почит пред тленните останки на мъченически загиналия лидер на Иран и се уточнява, че Златанов е бил председател на групата за приятелство между двата народа в предишен парламент. Пред БНР Костадинов настоя за икономическо сътрудничество с Иран и изтъкна ползите.
1: Няма вечни съюзи, има вечни интереси. Какъв е българският национален интерес в този конкретен случай? Да получаваме евтини енергоносители. Такива можем да получим от Иран и можем да ги имаме включително и с едно сътрудничество с иранската икономика, което би било изключително изгодно на фона на световното глобално партньорство, осъществяване с Китайската народна република в рамките на инициативата Един пояс, един път. Само че българският национален интерес, както винаги, отстъпва на задно място пред интересите на НАТО и Европейския съюз, в които България играе ролята на обслужващ слуги наш.
0: Двамата депутати се прибират тази вечер в България. За новините Мария Филева.
2: Аятола Хали Хаменей беше убит на 28 февруари в първия ден от войната, която Съединените щати и Израел започнаха срещу Исламската република. Иранските власти обявиха, че очакват в 6-дневното поклонение пред тленните му останки да се включат между 12 и 20 милиона души. Евродепутатът Илия Лазаров е избран за председател на СДС на Националната отчетна изборна конференция. До сега той беше главен секретар на партията, а сега тази позиция ще се заема от Мигляна Горанова. За заместник-председатели бяха избрани досегашният лидер Румен Христов, председателят на Софийската структура и общински съветник Антон Койчев, кметът на Карлово Емил Кабайванов, който също е бил лидер на СДС в миналото, и председателят на СДС Варна Ян Костанев. Политическата декларация, приета на националната конференция, се казва, че най-важната задача пред формацията е спечелването на президентските избори от демократичната общност. Какво време ни очаква, ще разберем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 23-24 градуса в Смолян и Габрово до 32 градуса в Сандански. Силни пориви на вятъра от запад-северо-запад до 14-17 метра в секунда има в Монтана, Пазарджик и Кърджали. В София в момента температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, ще има купеста облачност, а в източните райони ще се развива и купеста дъждовна и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър в източна България от север. През нощта по-значителна ще се задържи облачността на източната половина от страната, където на места ще има превалявания.

0: за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа е спряно движението по пътя Враца Оряхово при 46-ти километър в участъка от Имир Липница, въведен обходен маршрут през Търнава и Галиче. По обходен маршрут преминават и движещите се по пътя София Монтана в посока столицата. Причината е катастрофа в района на село Понор. Посока Монтана няма ограничение. Възстановено е движението по пътя Разград Шумен при разклона за Развигорово. По-рано колите преминаваха в една лента също заради катастрофа. Възстановено е движението и по пътя Русе Силистра в района на Тутракан. И там причина за ограниченията беше произшествие на пътя. Така завършват новините на Българското национално радио в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Предаването Арт сезони продължава. С вас звукорежисьора Красимир Пигов, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. През следващия час ви предлагам разговор в ефир с писателя Кънчо Кожухаров. Ще си говорим за книгата му «Някой очаквате в рая».

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892-92-1983 и 0893-93-2372.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По Радио Благоевград.
5: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
6: В своята стихосбирка «Безкраен пътешественик» Кънчо Кожухаров пише за себе си портрет на писателя като тигър. По прабългарски

0: Календар Кърчо Кожухаров е тигър, което обяснява откъде намира толкова смелост да прави такива анализи и защо не робува на измислени авторитети. Превел е над 70 книги, издал е 3 авторски романа, има културни и инженерни прояви на всевъзможни поприща. Няма да чета всичко, защото днес ще си говорим за новата му книга «Някой очаквате в рая». Кънчо Кожухаров сега е на пряката ни линия. Добър ден, Кънчо!
1: Здравей!
0: Ти пишеш книги с историческа тематика, известен си преди всичко като фантаст. А всъщност какъв е жанра на тази последна твоя книга и кой те очаква в рая?
1: Ами, това си е фантастика в по-голямата част. И всъщност това е четвърти много особен роман. Аз го нарекох пунктиран роман, защото е изграден от отделни разкази. Между тези разкази има големи разстояния в времето и в пространството. Действието се развива от някъде 5-600 години преди новата ера до 8-900 години след днешния ден. И на твърде много места. Така че просто не може да се направи последователно една цялостна интрига, защото ще се получат едни безобразно дебели томове, които аз самия няма да искам да напиша. Но направи го като отделни разкази, които всичките взети заедно водят към четвъртата част на книгата, която е най-романна, в смисъл, че там действието е последователно, развива се гладко и няма нужда от свързващи малки текстове между отделните разкази. Идеята е много хубава. Не искам да я казвам, защото не виждам причина да развеем удоволствието на хората. Имах на времето една поука такава. Излязъл съм с ученици, минаваме покрай Народния театър, това беше много отдавна. Там на Сергий продават алиби на Агата Кристи. И единия от нас си купи книгата и гледа се, каза, изведнъж съседи, че имам работа вкъщи и се прибира. Другия, ако заплаши, че ще му каже кой е убийца. И сваря сука, мина покрай преведени близо до къщата си и изведнъж хуква в безистена, който води към неговия вход, запушил уши с пръсти, стиска книгата в едната ръка, а пък Гришата подеса крещи с цяло гърло след него: доктора, доктора! И на понеделник, като го видях, казвам: Румене, какво, хареса ли ти книгата? Ами вика, аз не прочетох. Викам: защо не прочете? Ами вика, не знам кой е убиец.

0: Ето не мога да не те попитам, който очаква в рая?
1: Няма да ти кажа. Има нещо, което те чака в рая. И... Просто да, това... Няма причина
0: това,
1: да...
0: Това е отделен разказ? Отделен разказ или това е обединяващото между всички разкази?
1: Това е обединяващото, значи цялата четвърта глава, част е изградена от 6 мисля, че бяха разказа, те са общо 36. В другите 3 са така, много малко има разкази, в които героите се повтарят. Но цялостно води към една идея, която е развита в последната част на книгата и мисля, че се получи добре. Поне чувам така доста възторжени откуси от хора, които си купиха книгата.
0: А тук чета в отзивите след твоята книга във Фейсбук, писателя Янчо Чулаков казва, че четенето на тази книга е усещане за празник, а в същото време споделя, цитира една мисъл на Станислав Яжилец, когато ти самият явно много харесваш. Карат ме да съм пишал разбрано за всеки сержант от милицията. Не, за по-долу от старши лейтенант не пиша. Ти за кого пишеш тази книга?
1: Ами аз в общи не пиша за интелигентни читатели. И истината е, че тя може да се чете на различни равнища. Мисля, че би доставил удоволствие на всеки човек, който може да чете. Дори без да знае прекалено много неща. Но колкото повече неща знаеш, толкова по-голяма наслада ще изпиташ, защото просто вътре са свързани разни теми, които малко хора биха ги свързали.
0: Какво иронизираш в тези разкази?
1: Да иронизирам?
0: Да.
1: Не, нищо не иронизирам. Те просто те са радостен изблик в този живот, където радостните неща не са чак толкова много. Аз предпочитам да радвам хората и да ги карам да се усмихват, колкото да ги разплаквам и да ги натъжавам.
0: А защо казваш, коварството е честно, а честността е коварна?
1: Това е една разработка за истинския смисъл на думите на трите вещици от Макбет на Шекспир.
0: Да.
1: Те правят едно предсказание, когато виждат за пръв Макбет, което разиграва неговата скрит стремеж към властта. И заедно с поптика от жена му, от леди Макбет, той от един положителен герой се превръща в кръвоубиец и човек, който изцапал себе си с ръцете си, с лоши деяния. Всъщност, това е... Те му казват истината за две неща, които, едното от които той не знае, че вече се е осъществило. И когато се осъществява и то, той се подвежда да мисли, че и третото ще бъде вярно. Третото ще е вярно, но само ако той реши да убие краля. И всъщност те си служат с истината по един много коварен начин. А пък преводачите, заради така многозначността на английски език, най-често превеждат този стих като злото добро е, доброто е зло. Извинявайте, но това е една много такава търводелска диалектика, която не е обоснована с нищо. И се оказва, че дори самите англичани нямат правилно тълкование за това какво всъщност иска да каже Шекспир. А той по примера на римските комедиографии се е постарал да даде така прочит към пиесата си, но в такава форма, че да подведе всички възможни слушатели и читатели. Доста коварен е.
0: А в какво се изразява твоята мъдрост за живота тук в тези

0: за герои, защото тук психологът Юлия Попова пише: мъдростта е представена като сложен синтез между фрагменти от религия, древна философия, митология, езотерика и квантова физика. Как ги обединяваш в едно?
1: Значи в отделните разкази има и езотерика, има и история. Между другото, на Янчо, там част от коментара беше, че тази книга е като поскаченото на Любознателна Балха из Александрийската библиотека. Ами той не напразно го е писал това, защото един от разказите се развива в Александрийската библиотека. Един мой герой с машина на времето пристига там малко преди арабите да изгорят, за да може да запази някои свитъци. Така че има от много неща, има откъдето може да се почерпи различен тип мъдрост. И може би това е имала предвид Юлия Попова, че цялостно дава някаква насока на мисленето, което не се среща често, а пък е достатъчно забавна и приятна за четене.
0: А твоята житейска мъдрост в всичките тези разкази запазва ли се и каква е тя?
1: Ами, в общи линии най-обобщаващо е, че Вселената има нужда от човек.
0: Да, така е наистина. Нека да чуем една песен и ще продължим нашия разговор.

0: Продължава разговора с писателя Кънчо Кожухаров, който е на пряката ни линия. Кънчо, ти неведнъж си казвал, че си четвърто поколение писател в твоя род.
1: Трето.
0: Или трето.
1: Да. Четвърто не съм докарал.
0: Добре, и понеже така твоя баща също е бил писател, ти си ми разказвал за интересни срещи с Ангел Караличев, с баща ти, а съвсем наскоро ти преиздаде неговите приказки «Дар от богове». А какво съдържат тези приказки? Какво послания ти носят от детството?
1: Ами, може би за мен имат допълнителна стойност за това, че баща ми ги е писал, но иначе те са на всички читатели носят едни и същи послания. Те са различни посланията. Те са една школа по за поведение в обществото. Просто разкошно. Баща ми беше велик разказвач на приказки. Чрез различни ситуации, където обикновено участват животни, се разкриват различни начини на общуване. Някои се усмиват, някои са така се дават като за пример. Но най-важното е, че това не са дидактични приказки. Те всичките са оригинални и са просто за мен един от върховете в световната приказна литература.
0: Ти вярваш ли в реалността на приказките?
1: Ами, те са излек на многогодишни наблюдения на мъдростта на народа. Сега друг е въпросът, че това е за обикновените приказки, те наречените народни приказки. Баща ми си създаде един собствен жанр, който е напълно негов, приказки, притчи, и

0: където сюжетите са също само негови. Той обичаше до немай къде да чете за различни животни, за пътешествия и така нататък. И целият този чудовищен обем информация, който събра през живота си, го претвори в едни приказки, ако мога така да го кажа.
1: Разкажи за вашата среща с Ангел Караличев.
0: Ами, добре, аз съм го и писал това, но вървим с баща ми в София, минаваме пред Витис. Аз съм някъде 12-13 годишен. И той по едно време така стисва ми ръката и казва: виждаш ли този човек отсреща, знаеш ли кой е? Насреща идва един човек, такъв набит на възрастта на дядо ми горе-долу. И казвам: не, кой е? Ами, Ангел Караличев. И аз зяпнах, защото на времето децата знаеха, че Ангел Караличев е велико име. Просто той беше преразказал много приказки и той сами имаше някои. Един от големите автори. Друг е въпросът, че сега незаслужено го пренебрегват, защото бил имал някакви леви убеждения, но и разказите му са хубави. Ние децата го знаехме най-вече като приказник. И като наближи човека, изглежда ни беше чул отдалече и баща ми ме запознава с него, а Караличев казва: а ти знаеш ли кой е това? И сочи баща ми, и аз се уплувам и казвам: ами е татко. Това казва един невероятен разказвач на приказки. Като неговите приказки няма в България, няма в Европа, няма в Съветския съюз, по това време Съветския съюз минаваше за голямата работа, няма дори и в света. И аз съм дух от гордост, като пълно стопал въздух. Значи, ако баща ми не ме търчеше за ръка, може би ще я прехвъркна във въздуха. Беше едно незабравимо преживяване, защото и по-нататък имах случай да разбера колко как беше Караличев е лансирал приказките на баща ми. Друг е въпросът, че някой му подля вода и заради една приказка, която се наричаше Магарето със сребърните копита, прекрасна между другото, някой беше казал, че Кожухаров е написал антикомунистическа приказка. Издадоха му вълчи билет. 21 или 2 години той не можа да издаде още една книга.
1: Затова пък ти сега...
0: Описано беше.
1: Да, ти сега така... Мисля, че съвсем основателно издаваш тази негова книга «Дар от боговете». Сега искам да те попитам. Ти съвсем наскоро беше на един фестивал на комикса в Лесковац, Сърбия. И понеже знам, че ти самият пишеш комикси, какво видя там?
0: Ами, това беше миналата седмица. Толкова наскоро, че няма накъде повече. Значи там Лесковац е един неголям град, много приятен. Ужасно беше горещо. Тук ние си мислим, че е горещо в София и в Благоевград, обаче просто добре, че не живеем в Лесковец. Там има от години, вече 28-мо издание или нещо такова, създали са школа за комикси, изнасят лекции, организират фестивали всяка година. Много са напреднали и много упорито работят. Просто е като, както в Благоевград, примерно, има един куп прекрасни художници, един от друг по-добри, така там има много добри комиксаджии. Сега обикновено комиксаджиите тежестта отива повече към художника, но истината, че ако художника няма добър сценарий, нищо особено добро не може да излезете. Аз бях поканен там от мои приятели от новия комикс Дага. На времето хората знаеха, че има едно голям формат издание Дага, което излизаше 2-3-4 пъти годишно. А сега едни млади момчета са подкарали новата Дага, която е много по-качествена като печат и като разказване на истории. И аз публикувах два комикса там с мои приятели. Те всъщност

0: ми предложиха да отида с тях в Лесковец. И получих една захвалба или нещо такова беше. Нещо като почетна грамота с за големия принос към комиксите и това иди до диаде, мога да го преглътна, ама че съм бил помогнал за популяризирането на тяхното комикс събитие. Това вече малко пресвидно. Но така или иначе приятно беше.
1: А ти продължаваш ли да правиш, да пишеш комикси?
0: Да. Правя сценарии. Сега в втори и трети бой на новата дъга изведаха две истории за Дей. Това е един мой герой, който на времето много отдавна, преди 33 години бях направил един комикс, който не излезе, защото издателството фалира. И сега с художника, като разбрахме, че търсят от тъга автори, обадихме се, те много го харесаха, само го отцветиха, защото на времето беше черно-бял. А сега получи прекрасно отцветяване. Хареса ми как работи художника, който го отцвети. Разбрахме с него, направихме още един комикс, този същия с Александрийската библиотека, за която стана въпрос. Няколко човека се обадиха, че това си плаче да се превърне в поредица. Аз написах още един сценарий за комикс, който вероятно до края на годината художника ще го нарисува Джулиан Димитров. И сме предвидили още един двоен епизод такъв, така че цялостното ще се получи към 80-100 страници комикс и мисля, че ще стане много добре, защото вкарвам и един друг любим герой на много хора, защото реших, че ще е добре да ги свържат двамата заедно и двамата заедно да разследват.
1: Кои
0: да
1: героите са героите?
0: Ами, става въпрос за Шеро Холмс.
1: Да.
0: В първия епизод, който нарисувах преди много години, издателя поиска да му направя нещо, което да е криминално, да се развива в средновековието, по възможност в манастир, абе нещо като Името на розата. И аз му казах, хубаво, искаш ли да ти спечеля Нобелова награда? Абе, къде, чак до там не дей. И аз направих нещо, където моят герой, Дей, заедно с брат Уилям от Името на розата, провежда едно разследване. Просто използвах същия герой, запазих му нарочно името, но манастира е друг, проблема е съвършено различен. Така че реших, че ще бъде добре, ако мой човек участва в разследвания с други известни детективи. И сега в четвъртия и пети епизод ще има съвместно разследване с Шеро Холмс. А пък в третия епизод е само една история за самия Холмс и Уотсън.
1: Да, ти си всестранно развит писател, във всички области можеш да пишеш. Сега ми се иска пак да се върна на книгата «Някой очаквате в рая». Къде са следващите представения? Знам, че с нощи имаше едно представене в София.
0: Ами, живот и здраве, на есен, когато се позахлади малко, септември месец, сигурно ще говоря с регионална библиотека. Те много добре се отнасят към мене, мисля, че и аз към тях. И ще организирам още едно представяне за приятели и познати от Благоевград.
1: Благодаря ти. Да.
0: Моля.
1: Благодаря ти за този разговор. Желая ти много успехи, Кънчо Кожухаров от София, писателя, с който си говорихме, и за новата му книга «Някой очаквате в рая».
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.

0: В 16 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Работата по издирването на изчезналото дете в река Струма продължава. Вчера след обед се удавиха 64-годишна жена и 57-годишен мъж, които са били на плаж със своите внучета. Малко след 22 часа с нощи на около 150 метра от мястото беше открито тялото на едното дете. За момента няма резултат в издирването на другото, каза на брифинг областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов, който от самото начало е на мястото на трагедията и още.
1: Обхожда се най-големия вир, където са изчезнали двете дечица. Има подкрепа от Столична община с техника, с хора. Имаме доброволци. Претърсването продължава и по протежение на реката. По течението и дрона на гранична полиция дигнат. Водолазите работят по техен разчет. Стискаме палци да бъдат успешни и максимално бързо да приключат дейността си.
2: При първоначален оглед видяхме въдица, били са на риболов, баба, дядо, три дечица. Така е едното отдавано и другото, което го издирване са братче и сестриче. Другото е братовчетче на 6 години, именно то успява да прояви мъжество и да подаде сигнал за бедстващи.
0: Каза областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Останалите новини в емисията. Евродепутатът Илиан Лазаров беше избран за председател на СДС на Националната отчетно-изборна конференция. До сега той беше главен секретар на партията. Позицията вече ще се взема от Миглена Горанова. За заместник-председатели бяха избрани досегашният лидер Румен Христов, председателят на Софийската структура и общински съветник Антон Койчев, кмета на Карлово Емил Каба Иванов, който също е бил лидер на СДС в миналото, и председателят на СДС Варна Янко Станев. В политическата декларация, приета на Националната конференция, се казва, че най-важната задача пред формацията е спечелването на президентските избори от демократичната общност. А Прогресивна България събра депутати, министри и активисти на среща в град Сандански. На нея присъства и премиерът Румен Радев, както и началникът на неговия кабинет Николай Копринков, потвърдиха за Националното радио източници от формацията. Обсъждат се вътрешно-организационни въпроси, резултатите от работата на правителството, както и задачите пред парламентарната група. Срещата е закрита за медии, не се предвиждат изявления извън залата. Новини от чужбина. Среч в подножието на националния мемориал в планината Ръшмор, президентът Доналд Тръмп постави началото на празненствата по случай националния празник на Съединените щати. Тази година се честват 250 години от подписването на Декларацията за независимостта. По думите на Тръмп, Съединените щати са най-свободната и най-великата страна. Той обаче добави, че в момента американската идентичност е атакувана, включително и вътре от хора в страната. Украинският президент Володимир Зеленски отрече твърденията на Русия, че стратегически важният източен град Константиновка е попаднал под неин контрол. Това е поредната руска лъжа, опит да се създаде някаква новина, написа Зеленски в Телеграм. Ако Константиновка беше под руски контрол, тогава може би Путин нямаше да има проблем да се срещнем там и да намерим дипломатически начин най-накрая да прекратим тази война, допълва Зеленски. Той съобщи още, че обсъдил с германския канцлер Фридрих Мерц ситуацията на фронта, както и възможността за снабдяване на украинските системи с необходимите ракети. От украинския генерален щаб също отрекоха твърденията на Москва за Константиновка и потвърдиха, че градът остава под контрола на украинските сили. Прогнозата на синоптиците. През нощта по-значителна ще се задържи облачността над източната половина от страната, където на места ще има превалявания от дъжд. Над западната половина ще е ясно, вятърът ще се задържи слаб до умерен от запад-северозапад. Времето утре над по-голямата част от страната предимно слънчево. Облачността ще е променлива по-значителна.

0: значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони вятърът ще от север. Максималните температури в неделя от 25 до 30 градуса. Движението по пътя Симитли-Разлог в района на село Градево се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини 4 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want another.
1: Арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
2: И в третия част на предаването Арт сезони с вас са звукорежисьора Красимир Пигов, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. В следващите минути ви предлагам интервю с бившият евродепутат Александър Йорданов, който разказва за изложбата «Докосване до неуловимото» на Венко Мадолев в Банско. Интервю и с Вера Арменкова, която откри втора самостоятелна изложба «Гладна душа» в галерия Еме в Благоевград.

0: следващото интервю е с бившият евродепутат Александър Йорданов, който споделя свои впечатления от изложбата «Докосване до неуловимото» на Венко Мадолев в Банско. Тя може да бъде разгледана до края на месец юли. Здравейте! «Докосване до неуловимото» се казва изложбата на графика Венко Мадолев. Какво знаете за неговото творчество, защото той се похвали, че сте присъствали на неговата изложба?
1: За мен бе истинско удоволствие наистина да присъствам на новата му експозиция, защото това е един наш постмодерен художник. Следя от няколко години вече творчеството му, защото, как да го кажа, в него откривам това, което често на нас не ни достига като общество. Това е невъзможността да възприемаме своето временно пребиваване в живота като част от едно време, което е извън нас, а ще бъде и след нас, когато ние няма да сме живи. Именно това ме провокира да организирам преди 2 години, като евродепутат тогава, български евродепутат в Брюксел, да организирам през януари 2024 година

0: в Европейския парламент изложба на Венко Мадолев и тя беше с многозначителното заглавие «Отвъд времето». И си спомням сега, че тогава в словото си изтъкнах, че пътят на истинското изкуство винаги е бил извън времето и пространството и че сега точно тази среща с извънвременното ни предлага в своите творби отново Венко Мадолев. Ще го кажа и по друг начин. Понеже днес прекалено много всички се вълнуват от политиката, национална и глобална, трябва обаче добре да се разбира, че нашият български свят би бил по-добър, по-морален, по-истински, ако по-често срещаме политиците в концертни и изложбени зали или примерно с книга в ръка в градския транспорт.
1: А вие защо избрахте в своята книга «Неудобни думи» негова картина и коя картина пасва на тази ваша книга?
0: Ето че не мога да си спомня точно името на картината. Във всички случаи така реших, че понеже аз издавам една поредица, това е втората книга всъщност, която е мой дневник, политически да го нарека дневник, който започва от 13-та година и върви през времето и тази година издадох за периода 20-25-та година. Всъщност той включва мои размисли, оценки за събития, хора тук у нас в България и така също всички мои изказвания в Европейския парламент по външнополитически теми и главно про проблема, който би трябвало дори повече нас да ни вълнува българите, това са именно българо-македонските отношения, както в миналото, така и днес. Аз бях един от активните говорители на българската кауза в Европейския парламент в периода 19-24 година и там в тази книга «Неудобни думи» могат да се видят всички мои изказвания. Но тук си спомням, че при изложбата на Венко Мадолев в Европейския парламент, която организирах с заглавие «Отвъд времето», имаше сериозен интерес. Много депутати, включително от различни държави, се заинтересуваха от това особено виждане на българския художник на този свят, както и ви казахте, на неуловимото. Възможността да разбираме себе си, като се вглеждаме в света, който е някъде зад нас, или може би ще бъде някъде напред в бъдещето. Тук сега в Банско аз видях творби на Мадолев, в които той като че ли сплита човешкото лице и света на църковния храм или на стария градски площад. Виждаме митологични образи и метафори на невидимото в нас. Това са внушения, които е трудно да бъдат преведени на грубия език на ежедневието ни, но които сякаш ни казват, че не само за единия хляб живее човек.
1: Това е някаква друга реалност неговата, която се появява и в сънищата, но той успява да я запази и да ни я предаде чрез картините си.
0: В сегашните неудобни думи, които издадох, на корицата е една негова цветна, оригинална графика на едни лица с едно странно движение и послание просто между тях. И тя се наричаше, мисля, раздяла тази картина. Аз, разбира се, купих тази картина от художника,
1: да,
0: и след това я предложих на моята си книга. Намерих в нея нещо символично. В какъв смисъл? Ами ние трябва да се научим, ние българите, да се разделяме с лошотията в нас. И да се опитаме да бъдем, как да го кажа, да бъдем добри хора. Убеден съм, че от добри хора стават и добри шофьори, и добри политици,

0: добри писатели и добри художници, от лошите хора не става добра България. И това нещо трябва да бъде в съзнанието на всички ни, на всеки български гражданин. Да бъдем добри хора, да творим добро и да върви държавата ни напред. И в тази връзка, дори аз днес, като така си мислех, се сещах, че примерно художници като Венко Мадолев, например, български художници, защо да не започнат да излагат свои творби в нашето народно събрание? И всеки ден народните ни представители да се срещат с техните послания и може би друга ще бъде атмосферата в българския парламент тогава. И, както и много пъти съм го казвал, по-добри ще бъдат дните за нашата България. Защото наистина изкуството има тази чудодейна сила да променя за добро дори и политиците.
1: Много мистерии има в неговите картини, мистерии, които не знам как ще бъдат разбрани, оценени в едно народно събрание, но всеки си има своя гледна точка, да, за живота. Но тази интересна, неговата определена интересна, даже той напоследък съживява образите си чрез изкуствения интелект в Фейсбук, гледам, че оживяват по някакъв начин, имат особено присъствие. Иначе как се прие цялата изложба там в хотел Лъки?
0: Първо да кажа, че аз за първи път в този хотел, нали, ми направи приятно впечатление. Изобщо целият този край, и Банско, и Разлог, разбира се, много ми харесват лично на мен, защото аз съм варнец от морето, но там като видиш тази планина Пирин, как се е ширнала, висока и красива, и просто сякаш се раждаш отново. Но имаше така интересно присъствие хора, с които се запознах, също колеги на Мадолев. Всички те с интерес се отнесоха към изложбата. Аз си купих още една негова картина, една графика, светна, сияние, и съм доволен. Такива събития трябва да има в българските градове. Хората трябва да разберат, че живота не е само това ежедневно политизиране, коментиране на правителства, на министерства, на политици, парламенти. Има други ценности в нашия живот, към които по-често трябва да насочваме погледа си, и изкуството, в случая живописта, графиката, е част от това, което може да ни донесе по-добри дни в живота.
2: Ven pa' acá, nena. Tráeme tus huesos.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама телефон 8853 50.

0: аз оттам по мой си начин пак, защото това е доста така сюрреалистично, бие и на поп-арт някакси, и ги правя по мой си начин картините да са свързани с неща, които аз си спомням, без да е буквално преведено върху платното. А друг човек може и друго нещо да види, но това е моята интерпретация на собственото ми изкуство.
1: А разкажи някой от сюжетите тук на тези картини.
0: Този ми е много любим, когато съм била дете и може би когато доста хора са били деца, сме ходили по собствени и чужди градини да берем джанки, и това са първите джанки, когато ги береш, ти се струват толкова голями, защото ти си толкова малък. И това е един от сюжетите, който аз исках да опиша, защото това е нещо дребно, не е нещо, за което постоянно се говори, но за мен е нещо, което помня с щастие. Не знам защо.
1: Тук има прозорец, пак ли от детството?
0: Това е детството, само че това е детството на баба ми. В това пак от предната изложба малко водиме. Аз тогава бях нарисувала баба ми Вера, на която съм кръстена. Имаше една картина, която тя седи на прозореца си. Тя вече не е между нас, но аз много си я обичам и затова искам, обичам да я рисувам. И аз след това реших, че няма как да не си я представя и като дете, въпреки че не съм я виждала и от тогава и снимки няма. И реших да я нарисувам как седи на едно розово небе на прозореца си и гледа птиците как минава, защото тя много обичаше да гледа точно това да прави, като беше жива.
1: Това са ябълки в небето ли?
0: Това са ябълки и аз отново близо, ако погледнете, ще видите, че щъркелите ги отнасят. И това пак е реколта и щъркели, защото аз си представям как те, като си тръгват от България, за където отиват, Африка или било от Азия, не знам точно къде отиват, в края на сезона, те си взимат каквото е хубаво от тук с тях. И това са ябълките, защото имаме много, много красиви ябълки. Има тук в нашия регион, приличат ми на златни ябълки почти.
1: А ти какво си взимаш от всички сезони за себе си, което пресъздаваше в картини?
0: За себе си взимам много неща. Но пак всичко стига до тия моменти. Във всеки един сезон за мен аз се опитвам да запазвам нещата, които ме изпълват със щастие, за да мога да пия от тях в момента, в който, примерно, се чувствам зле или има моменти, когато не можеш да се видиш с приятели, защото са в чужбина и ти липсват такива неща. И аз си ги взимам тия неща от всеки един сезон със себе си, за да мога да ги гледам и ги правя и на картини, и на снимки, и истории.
1: Има много картини за деца. Детството е запазено в теб?
0: Детството е запазено в мен. Много обичам децата и много ме вдъхновяват. И може би и оттам. Това не е нещо нарочно, така както ми го казахте и аз даже малко се замислих, защото детството в мен може би е нещо, което аз обичам да си спомням за него, а и също защото много обичам децата като цяло. И то така си се получава натурално. Рисувам това, рисувам онова и винаги има бебета, държащи гигантски череши и такива работи още за това.
1: И сливи.
0: И сливи, да. Хубавите сливи.
2: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
3: Очаквайте.
4: Студио Спорт по Радио Благоевград.
5: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен Мила Иванова.

0: Песента «Аз светлина» е поздрав за Мария Стоянова, която е автор на текста и на музиката, и защото днес Мария има рожден ден. Отдавна следя творчеството и искам да й пожелая да е здрава и все така вдъхновяваща за всички, които я търсят за помощ, а те никак не са малко. Творчеството за нея не е бягство от реалността, а по-скоро отражение на тази реалност. Предлагам ви нейната лятна поетична импресия в изпълнение на актрисата Албена Чубанова.
1: В гардероба за излишните неща пазя няколко чудатости. Сребърна лъжичка за дете, малка купичка от порцелан, книжка с приказки на Андерсен, детско одеялце с малко слонче. Там са, въгъла на крайно чекмедже, увехтяли спомени за детство. Защитени с клончета от хвойна, от баи разкъсани на целото. Пази спомени детето в мен, натежало от години белокоси. Розовата нощница, която ти ми подари, остаря и нощите се свиха в безсъние. Посрещнах слънцето под планината срещу нас, а то се хилеше злорадо. За времето с пропиляни мисли, за всичките пропуснати усилия, за всичките изгубени надежди, дори неизживяните ни мигове. И ето я в гардероба скътана. Една, сред вехтории и безсмислици. Свидетелка на тъжно безразличие. Розовата нощница, която с радост носих. Вървя по пътя си сама, без придружители. Катеря стръмното, сред отклонения се губя. Бях тук и там.

там, в посоките си тленни, и оцелях в житейската дилема. На хоризонта трудна тишина и вик на сова в тъмна нощ в гората. Обичам нощното небе с гласа на сова в тихите дървета. Вървя по пътя си сама, не се препъвам, тръгнах си изправено.

По реката пътувахме с кораб от приказка. Бяхме във време предишно. Небосвода пък сипеше жар върху живите. Вятър игра сред тръстиките. Беше лято и птиците в хор чороликаха. Будеха утрото с песен. Но реката и птиците с нашата приказка няма ги. Няма ги вече. Губя се сред думите. Чета роман. Бягат ми от прочита плесници за съзнание. Истини и болка на повикване с повик на действителност. Толкова думи и пространството е пълно. Навън е лято, цветове ухаят, а думите си губят смисъла. Нося те, мой дом до брега на реката. Нося те и в сърцето си, и в тишината. Нося те и по всички пътеки тук, на земята. Трудни са, но за пътя ми земен са предизвикателства. Нося те, мой дом на брега на реката. Детство си, мигове от безгрижие, лято и вълшебство на спомен останало.

Аз и нощта. Присмеха на далечно пътуване в сънища. Болката след неказани истини в дните ни. И една трудна нелепост от нищото. И деден, и събуждане чака пред утрото. Бодростта в полунощен килер се заключи. И сама подчинена на цялото бдение, пак понесе умората делнична. А нощта в обичайна, ритмична приумица свисаня, та поредния ден да е труден.

Благодаря ви, че и тази събота избрахте предаването Арт Сезони. Надявам се да ви е било приятно с нас през последните 3 часа. Звукорежисьорът Красимир Пигов, музикалният редактор Мила Иванова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубав ден.

0: 17 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Работата по издирването на изчезналото дете в река Струма продължава, каза на брифинг в близост до мястото на инцидента областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Екипите ползват лодки, дронове, водолази и правят обходи по течението на реката. Създаден е щаб, който работи в оперативен порядък. Пристигнаха водолази от София, които обхождат най-големия вир, където са изчезнали двете деца. Претърсването продължава и по протежението на реката от патрули, каза Гергинов. Той поясни, че към момента няма нужда от повече доброволци и допълнителна техника. Директорът на областната дирекция на МВР в Кюстендил, старши комисар Райчо Умерски, каза, че на терен използват дрон на столичната община и два дрона на полицията в Кюстендил и още.
1: Има още два дрона, които са на областната дирекция на МВР, които са включени в издирването. Съответно са направени разчети по периметър, за да не се прикриват и съответно използваме целият технически ресурс с идеята да открием тялото. Вярвам, че ще се стигне до такава развръзка. Труднодостъпни райони под дърветата, където тялото може водата да го е завлекла. Така че колегите, които са и с лодките, спират, оглеждат, включително под вода спускане и търсене на тялото. Върнем ресурси, надявам се на резултат.
0: За работата по издирването на изчезналото дете в река Струма при село Пастух чухте директорът на областната дирекция на МВР в Кюстендил, старши комисар Райчо Умерски. Голям пожар избухна този следобед в района на Черноморец. По първоначална информация са изгорели три бунгала и една каравана. Туристите в района на инцидента са евакуирани. Пожарникарите се опитват да локализират огъня, за да не обхване съседни постройки в зоната за къмпингуване край местността Червенка. На този етап няма информация за пострадали туристи. Заради високите температури и риска от пожари, обходите от екипи на противопожарната служба в Благоевград са всекидневни. Инспектор Петя Христова от пожарната в Благоевград уточни, че се обхождат всички населени места в областта. Тя каза още, че само за последните две седмици регистрираните пожари в областта са около 50 и призова за повече отговорност.
2: Най-честото нарушение, което виждаме, е изхвърлянето на фасовете, примерно. Също така да не се палят сухите треви, остатъците, примерно по нивите, по дворовете с цел почистване. Пак отново парането да става на специално за обозначените за това места, да си осигурят вода или пожарогасител наблизо, преди да напуснат мястото, да се уверят, че огъня е закъсен и жертва напълно охладена, да не изхвърлят боклуци, да не използват запалими течности с цел разпалване на барбекюта и така нататък.
0: Чухте инспектор Петя Христова от пожарната в Благоевград. А Националната асоциация на доброволците започва мащабна превенция заради опасността от горски пожари през летния сезон. Целта на организацията е да се насочат усилията към намаляване на риска още преди възникването на пожарите, да се наблегне на превенцията. Слушаме Ясен Цветков от Националната асоциация на доброволците.
3: Започваме с информационна кампания.

0: насочена към нашата собствена сигурност, как защитим домовете си, домакинствата си, нашите семейства, което е най-ценното за всеки един от нас. Следващото място, което предвиждаме като инициатива, е да започнем да изграждаме противопожарни депа в над 100 малки населени места, в 100 отдалечени села от близки пожарни служби, за да може да бъдем ефективни там, където пожарната има нужда от повече време да реагира, с цел да не допускаме разрастването на пожарите до по-големи такива, които изискват след това по-сериозна намеса. Разбира се, на следващо място, ако в крайна сметка не успеем да се справим по този начин, нашите инициативи предвиждат и закупуване на оборудване, екипировка за доброволците, както и пакети с храни, които са подходящи за действия при горски пожари.
1: Подчерта Ясен Цветков от Националната асоциация на доброволците. 500 самодайци от Югозападна България участват в регионалния фулкорен събор Витушки на Пави, който се провежда днес в парнишкото село Кладница, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: Тазгодишното издание е 19-то поред. Започнал с идеята да съхрани и популяризира фолклора на разположените в подножието на Витоша селища, празникът постепенно разширява обхвата си. От 2010 година в него вече участват и самодейци от населени места, намиращи се по поречето на реките Струма и Места. Фолклорният събор има конкурсен характер. Той се организира от читалището и кметството в селото с подкрепата на община Перник. От Перник Елена Тамакерска.
1: През нощта по-значително ще се задържи облачността над източната половина от страната, където на места ще има превалявания от дъжд. Над западната половина ще е ясно, вятърът ще се задържи слаб до умерен от запад-северо-запад. Времето утре над по-голямата част от страната предимно слънчево. Облачността ще е променлива, по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони вятърът ще е от север. Максималните температури в неделя от 25 до 30 градуса. Така завърши последната за деня емисия новини на Радио Благоевград. Представи я Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Добър съботен следобед от второ студио на Радио Благоевград. На 4 юли започва обзорното спортно предаване Студио Спорт. На звукорежисьорския пулт е Красимир Пигов, музикален редактор Емила Иванова, а пред микрофона съм аз, Петрана Кимчева. Останете с нас до 19 часа, защото днес спортът не е само статистика, а воля, благородство и докосване до непознати светове.

Ето какво сме ви подготвили в първия част. Националният състезател Иван Благоев ни пренася в затвореното общество на японското сумо, за да разкаже за тежките тренировки и строгата иерархия в школата на легендата Калоян Махлянов Котошо. Той споделя как е спечелил уважението на елитните сумисти и защо българското кисело мляко е задължителна част от ежедневното меню в страната на изгряващото слънце. Спортно-техническия директор на волейболен клуб Благоев град Радослав Попов представи инициативата за безплатни летни тренировки, които привличат стотици деца в спортните зали. Той подчертава огромния потенциал на школата и призовава за осигуряване на повече тренировъчни бази, за да се даде шанс на всяко дете в чакалнята на клуба. Европейският шампион по тайкондо Илян Томанов заменя спортната зала с пътищата на България, превръщайки издръжливостта си в благотворителна кауза за здравето на децата. След успешния велопоход, той разказва за новото си невъзможно предизвикателство – 600 км бягане, с което цели да бъде добрият пример срещу пороците в обществото. Във втория част на предаването София Юрукова и Джорджия Попова от клуб Гранд разкриват красотата на мажоретния спорт, който съчетава гимнастика и танци без ограничения за възраст или тегло. Дамите споделят за развитието на дисциплината в Сандански, плановете за нова школа в Петрич и подготовката за предстоящото световно първенство в Бургас. Ще чуем интервю с тях, подготвено от колегата Латинка Павлова. А започваме часа с актуалните спортни новини. Следва музика и продължаваме.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Лятото е време за игри, нови приятелства и първи стъпки в спорта. А какво по-хубаво от това едно дете да открие своя талант именно през ваканцията? В Благоевград вече започнаха безплатните тренировки по волейбол за деца, организирани с подкрепата на община Благоевград. Интересът е голям, а в школата на волейболен клуб Благоевград вече тренират над 200 момичета и момчета. След малко в студио Спорт ще разговаряме с спортно-техническия директор на клуба Радослав Попов. Ще разберем кой може да се включи в безплатните занимания, защо все повече деца избират волейбола, как школата се превърна в една от най-бързо развиващите се в региона и какво още е необходимо, за да получат още повече млади хора шанс да спортуват. Останете с нас и чуйте интервюто с Радослав Попов.
2: Тренировки започнаха от 1, т.е. вчера, и ще продължат до 15 юли. Разбира се, вече има доста запитвания за деца, които искат да дойдат и да опитат така от този спорт, който потенциално е нов за тях. Може би те са гледали само по телевизията и хубавите резултати на националния отбор, но разбира се, това е началото, което от тези млади спортисти може да излезнат бъдещите национали на България.
1: Възможност, колко деца имате да приемете? Имате възможност даже и от ефира на Радио Благоевград на слушателите на Студио Спорт, родителите, които искат да заведат децата на този вид спорт?
2: Разбира се, значи община Благоевград и град Благоевград най-вече разполага с много добри зали, огромни зали, които могат да посрещнат голям брой деца. Така че няма никаква рестрикция относно броя деца, които могат да се запишат и да опитат. Знаете, летните месеци различен брой деца могат да дойдат различните дни, хората и родителите ходят по почивки, взимат децата със себе си, така че няма никакъв проблем. Когато поискат, децата могат да се свържат с нашите треньори и нашия клуб и преспокойно да отидат и да пробват от този хубав спорт.
1: А кои часове?
2: По принцип тренировките са разделени от понеделник до четвъртък, като може би отивайки в един от тези дни, можете да прецените и треньорите да ви кажат кои са точните дати, в които според възрастта можете да отидете. По принцип за юноши е в понеделник от 3 до 4.30, във вторника са девойките от 4.15 до 5.45, в сряда и четвъртък отново по същата редица са юноши и девойки.
1: Каква е минималната възраст, която едно дете може да започне да тренира волейбол, защото то е отборен спорт, но е един от най-интелигентните спортове, ако не и най-интелигентния?
2: По принцип, от миналата година започнахме едно огромно развитие на волейболен клуб Благоевград и нашата истинска и така идея и цел е да започнем да създаваме групи от първи клас. Но реално погледнато е прекалено трудно да създадем още една група, която, тъй като е трудно да съчетаваме другите спортове, които са в града и няма достатъчно места в залите. Тоест, най-оптимално е родителите, които имат деца втори, трети клас, да направят първите стъпки, да се свържат с нас, да получат повече информация как и кога могат да се запишат.
1: Колко отбора към момента, в кои възрастови групи са ви на лице? Вече сформирани, трениращи и участия?
2: Имаме абсолютно всички възрасти, казвайки от четвърти клас, т.е. от пети клас нагоре, абсолютно всички и за момичета и за момчета, като целта е да представяме всички групи на републикански първенства. За момента участваме както на регионалните и общински и областни първенства, като вече имаме доста успехи и на групи, които вече се състезават и на републиканско ниво.
1: А как го постигнахте? Това от една година, казвате, върви това развитие и аз го наблюдавам. Мисля, че още в началото, като стартирахте, ви записвах за Студио Спорт.
2: Точно така. Значи, по принцип, волейболен клуб Благоевград е основан доста преди това. Връщайки се назад поне 13-14 години, има начинки на спорта.

Флота, който да стане като градове, като в Разлог и в София. Но в последните година и половина-две започнахме така много по-сериозна подготовка и така колаборации с други агенции и с други спонсори, най-вече, които започнаха да ни подпомагат, за да можем да осигурим една правилна обстановка и тренировъчен процес за децата. И вече резултатите наистина се виждат, а в школата вече има над 200 деца, които тренират активно от абсолютно всички възрасти, които ви споменах. И най-важното, че има още много, които дори чакат своя ред да бъдат записани. Пак повтарям, тук може би да направя един призив към самата община, в която наистина трябва да се намери начин, който не само волейболен клуб Благоевград, но всички останали спортове да получат още повече часове и места, където децата да могат да се развиват. Сега като цифра може би ще ви изложа, но имаме поне 20-30 деца, които са в така наречената чакалня, в която ние чакаме свободно място, къде да пуснем следваща група, за да може да се запишат тези деца. Така че това е моят призив, да се освободят още повече места в залите и

0: човек, било то дори в средно училища, в техните салони, дори колкото трябва да се заплати, за да може тези деца да получат своя шанс за развитие.
1: А има много силно участие в ученическите игри по спомен така пътуват отбори за Китай от областта. Имахте ли съдействие между треньорите в тези ученически отбори? Те бяха доста силни тези игри.
0: Абсолютно, да. Значи това е едно от основните неща, които се организират всяка година и най-вече дори на областно ниво повечето пъти състезанията наистина се случват и в Благоевград. И Благоевград е домакин на тези първи така сблъсъци преди достигане на републиканско ниво. И вие наистина сте права. В момента има Сол Батя Каназиреви от град Разлог, представя България на световното ученическо първенство в Китай.

0: от нашата област с достоинство. Но като цяло да, това е нещо, което се води, нали, като аматьорската част на спорта, тъй като има и доста ученици, които не се състезават професионално в волейболен клуб Благоевград, но пък като ученици искат да се присъединят в училищният отбор. И това отново е едно предимство за тях, тъй като те отново се сблъскват с този спорт.
1: Къде се провеждат, в коя зала тренировките, в Скаптопара ли?
0: Точно така. Основната и най-голяма част от тренировките се провеждат в Скаптопара, като има определени дни, в които било то мъжкият отбор или някоя друга група, правят своите тренировки, било то в залата на ЮЗО или в интернат.
1: Чухте Радослав Попов, спортно-технически директор на волейболен клуб Благоевград.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
6: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.

0: bio workout.
1: В Япония сумото не е просто спорт, то е начин на живот, философия и традиция, пазена векове наред. Какво е да живееш една седмица рамо до рамо с професионалните сумисти в школата на легендата Калоян Махлянов Котошо? Как изглежда ежедневието зад затворените врати на една от най-уважаваните сумо школи? И какви уроци могат да се научат от японската дисциплина и култура? След малко в ефира на Радио

0: Благоевград, ще чуете. Националният състезател Иван Благоев от Целополена, община Симити, който се завърна от тренировачен лагер в Япония. Той ще разкаже за тежките 4-часови тренировки, строгата иерархия, срещите с елитни японски сумисти, впечатленията си от Котошо като треньор и човек, както и защо българското кисело мляко е неизменна част от менюто в неговата школа. Не пропускайте този разказ от първо лице за един свят, до който малцина получават достъп. Слушайте.
1: Голяма изненада беше цялото ни присъствие там и въобще не знаехме какво да очакваме вътре в самата школа, защото то си е едно затворено общество и общо взето нямахме много представа. Нали, аз съм ходил един път на гости на Котошо в школата, но не знаех, нали, какво, как минава деня на самите сумисти, какво се случва в самата школа. Общо за всичко ни беше изненада от спането, от храната, от тренировката до абсолютно целия ден и целия режим. Всичко ни беше много интересно да се запознаем, да видим, да се докоснем.
0: Кое беше по-трудно, тренировките или дисциплината?
1: Ами, за мен дисциплината не беше трудна, защото аз знам, че там това е, нали, много извисено в йерархията. Уважението, смиреността и така нататък, духовно е много извисено от сумото и бях подготвен и психически, и физически, че, нали, общо трябва да си така доста тих, да... Единственото, което правиш, нали, е на тренировка мога да се изявиш, иначе оттам нататък пазиш тишина, не, нали, не нарушаваш реда, не нарушаваш всичко, което те си изградили, което, нали, на което Калоян държи много. И общо взето аз бях подготвен. Другия българин, който беше с Симеон Станкович, на него му беше пахетен непознато и за него беше още по-странно, но и той доста така бързо влезна в обстановката и тренировките естествено са тежки. Смисъл, те 4 часа тренировка, много упражнения, много срещи и, нали, това се повтаря ежедневно. Тежки тренировки, но и с тях така привикнахме. Ние също, нали, не отстъпваме много по тренировки, смисъл, ние доста си се напълваме в България и като цяло ние сме откраднали от тяхната програма, но научихме още много, много нови неща, нови упражнения, техники и така нататък. Това беше доста полезно.
0: Преди малко каза нещо, което на мен ми направи впечатление и в това, което видях, защото, нали, имаше екип с вас, който ви снима и се излъчи по-голям материал в една от националните телевизии. Тоест, йерархията определя всяка минута на сумистите.
1: Абсолютно да, и дори макар, че екипа беше с нас, той нямаше как да влезне в живота на сумистите. Най-малко жена няма право да стъпва на духилото. Спалното помещение естествено също не може да присъства и в смисъл те снимаха, но въпреки това не могат да влезнат и да бъдат това, което ние живяхме. Няма как да го пресъздаде нито камера, нито журналист, защото те снимат част от тренировката, част от обяда или някакви части от ежедневието. А ние бяхме буквално, нали, денонощно 24-7 с тези хора, а тях пък живота им минава в този начин и със сигурност има лесно смисъл от това, което ние видяхме, защото ние за една седмица, нали, можеш да стиснеш зъби и да преживееш всичко, но техният живот въобще не е лесен, защото това е абсолютно всеки ден едно и също и, нали, пък най-слабите в школата, те пък поддържат цялата школа, смисъл, поддържат духилото, поддържат чистотата в цялата школа, те си готвят, те сервират, те отсервират, те всичко правят и на всичко отгоре, нали, и тренират и, смисъл, живота им е тежък, но пък по този начин те са стимулирани да тренират двойно повече, за да може да израснат в йерархията и за да може нали, да спечелят възможността да получават пари и да бъдат те обслужвани, а не те да обслужват другите. Така че така е изградена цялата система, че влезнеш ли в сумото, трябва да тренираш и да надвиваш, иначе оставаш на дъното и си нормален служител.
0: Според източната култура, нали, вас ви приеха като гости. Но иначе как ви приеха японските сумисти? Идвате от Европа?
1: Честно казвам, да, като гости на Калоян, нали, имаше така приемственост още в началото, но си личеше, че е доста така... Гледах с пренебрежение, общо взето някакви слаботелесни туристи дошли да се отъркат в сумото в Япония. Това беше, нали, първия ден на първата тренировка. Общо взето странно ни гледаха, доста странно. Но след първата тренировка вече като видях, че не сме така

0: толкова слаби, колкото изглеждаме. Спечелихме уважението определено втория, третия ден вече двамата най-яки сумисти, защото Калуян има двама в най-високата дивизия сумисти и в смисъл школата му върви доста добре. И те така доста респектиращо, нали, дори най-якия монголец пожела така да правим срещи с него. По принцип най-яките сумисти, те не правят срещи с най-слабите. Тези, които са най-долу в иерархията, си правят помежду си, нали, по-силните си правят, само средните си правят. Те и вече най-яките правят помежду си, евентуално ако решат, че някой така им допада, нали, го така приветстват да направи срещи с тях, така че те още от третия ден, нали, пожелаха, има такива типични упражнения, ни хванаха да ни казват упражнения, после на четвъртия ден правихме срещи с монголеца и беше доста така уважително от тяхна страна. Калуян също така се впечатли от уменията, които имахме. Първия ден буквално ми каза, че по-добре да не правим срещи и то е нормално, нали, отиваме в неговата школа, за да не рискува да се контузиме, реши да пробва с упражнения да видим как сме физически и вече като видя, нали, че нямаме проблеми нито с упражнения, нито с срещи, ни пусна, нали, видя, че сме подготвени и вече ни пусна с абсолютно всички правихме и беше много, много готино и много хубаво преживяване и изживяване, нали, сбъдната моя мечта, което дори аз това казах, че дори не съм си мечтал да се докосна и да бъда толкова близо в цялата тая иерархия и всичко това, което се случва там.
1: Наблюдавахте Калуян, вие се познавате отдавна с него. Учихте ли нещо ново за него като треньор и като човек? Променила ли го е Япония, ако мога да бъда малко по-лаконична?
0: Ами определено го е променила, няма как. Това е съвсем друг свят там, друга култура, абсолютно всичко им е различно. Променила го е много, но към положително. Много смирен е станал, много, нали, всичко, което прави, нали, е доста обмислено. Излишни приказки при него няма, всичко, което казва е на място и то няма друг вариант, защото и той е в такова положение, че освен, че, нали, школата е негова, пък школата е сравнително нова и той все още няма треньори. Той си е сам треньор, сам ръководител, сам менеджер, абсолютно всичко сам и там, освен, че, нали, всичко е много така по иерархия, си имат вътрешни неща и ако изпусне много малко нещата, както, нали, живеят те 15 сумиста в тая школа, може много бързо да всичко да му се съсипе и да, как се казва, там спазват ужасно много правила. В смисъл, сумото в Япония, те ще си живеят, това е държава в държавата. Всички сумисти спазват абсолютно различни правила от нормалните японци, макар че, нали, Япония е доста така на законите и в смисъл всичко е много стегнато. Самите сумисти са абсолютно под друга егида и въобще, примерно, нямат право да карат кола, нямат право да излезат нормално облечени навън и още хиляди такива забрани. И той трябва да е много извисен и всички много да, нали, да държат, да спазват това, което той им налага, федерацията им налага и трябва да бъде много уважен. Така че определено, нали, се справя много добре с това нещо и със сигурност е променен. Но видяхме и много български черти, хубави такива, които, нали, също разкри, може би пред нас, пред тях не сме, но така го докосахме като българи. Разчувствахме го, в смисъл, абе, много приятно, всичко беше много хубаво. Той ни прие, даде ни всичко, от което имаме нужда, да не се чувстваме зле и така нататък. Супер, всичко беше страхотно.
1: Интересно, а сумото като спорт на хиляди години кореспондира с начина на живот в Япония, който можем да кажем определено, че е в 22 век. Нали така?
0: Ами, да, да. Не само кореспондира, то буквално е и като религия, и като смисъл, то не е съвсем спорт, то е наистина много извисен в иерархията и абсолютно всички японци и най-вече, нали, тези извисените в иерархията, бизнесмени, така, учители, доктори, адвокати, по-престижните професии, абсолютно всички искат да се докосат до сумото и биват, стават спонсори и смисъл правят всичко възможно да бъдат близо до сумото и сумисите и, нали, кореспондира доста добре.
1: Сега, коя българска храна, емблема на България, е в менюто на японските сумисти в школата на Калуян Махлянов Котош?
0: Ами, абсолютно с така чисто съзнание казвам, че там ядох много повече кисело мляко, отколкото в България. На всяко ядене присъстваше киселото мляко като десерт и определено, нали, в Япония чуят, кажете ли България, веднага казват киселото мляко. Това е емблемата в Япония.

0: Da, mie, imam много хубаво да се вземе и не само от Сумото и от, от Япония. Чисто това уважение помежду си, смиреността, нали, абсолютно характера, волята, много, много неща, които, нали, и много хора знаят японците, що за народ са. Има много какво да учим от тях. Вече това е малко по-сложно.
1: След този лагер чувствате ли се различен състезател? Казахте, изпълнили сте една своя мечта.
0: Ами, да, със сигурност ми повлия много позитивно. Как се казва, премерихме сили с японските сумисти, с тежки, с всякакви, с силни и видяхме къде се намираме ние в йерархията реално. Чисто, нали, технически видяхме нови неща, научихме. Няма как и за една седмица пък и да направиш кой знае какво, но като цяло, нали, чисто ментално надградихме доста. Видяхме наистина къде се намираме и въобще не сме зле така сравнение с тях, смисъл. Вписваме се доста добре.
1: Добре, много се радвам за този разказ в ефира на Радио Благоевград, за една страна, която аз под формата на шега, но може би съм и права, е в 22 век, но пази традиция на хиляди години. Благодаря ти за това участие. Пожелавам ти успех.
0: Много благодаря за вниманието. Успех на вас и на всички ваши слушатели. Живи и здрави!
1: Сумистът Иван Благоев с разказ за престоя си в Япония.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
0: по радио Благоевград.
2: Най-модерното.
3: Най-модерното.
2: Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс на таланта си.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Европейският шампион по тейквондо Илян Томанов заменя спортната зала с пътищата на България, за да спечели най-важната си битка. Тази в името на детското здраве. След като прекоси страната с велосипед и събра над 5000 евро за малките пациенти в болница ИСУЛ, той вече се подготвя за следващото си невъзможно предизвикателство – 600 км бягане за по-малко от 6 денонощия. Защо един успял спортист избира да бъде добрия пример в свят, залят от пороци? И какво стои зад решението му да помага на децата в техния най-кошмарен период? За силата на духа, за истинското значение на това да си готин и защо добротата трябва да бъде заразно, още чуйте в интервюто с Илян Томанов, специално за Радио Благоевград.
3: Цялата идея се породи това, че, както вие казахте, аз съм в различен вид спорт, съм доказан, и за да предизвикам себе си, един път се качих на колело с приятел да покараме малко, видях, че не е много лесно, и след това си казах, що пък да не опитам да направя нещо, нали, нещо по-трудно. Какво ще е то? Ще премина през цяла България с колело, ще е до Бургас, и защо пък да не го направя благотворително, както и се случи.
2: А как дойде идеята точно за онкохематологията, царица Йоана ИСУЛ, и то за деца?
3: Значи имам близък, който е преминал през това нещо и е преминал през тази болница. Много пъти ходих с него да го карам на терапии и така нататък, и съм видял с кого ще става въпрос. И си казах, нали, окей, не е хубаво това на никой, не го пожелавам да се случва, но един възрастен човек би изтърпял по-лошо лего, един възрастен човек би изтърпял по-лошо условия в стаята, но децата, които преминават през това нещо, сме задължени техните условия поне през този кошмарен период, през който минавате, поне условията да са малко, нали, по-добри.
2: Така, имате лична съприкосновеност към това, което сте направили, нали, оттам е дошла и идеята. Какво мислите, малко или много пари събрахте, или ще продължава инициативата?

0: Това не е моята първа и не е моята последна инициатива. Според мен се събра една добра сума пари. Благодарен съм на всички, които участваха, защото това беше цял на лайф платформа, интернет платформа, от която хората гледат и следователно оттам разбират за тази инициатива и даряват. Та инициативата беше напълно продажа, тъй като споменах имената и сумите на всеки един дарител в клип, който е около 10 минути. Така че всеки, който е дарил, да си чуе името и сумата, за да всичко да е прозрачно. Мисля, че сумата е наистина е повече от добра, защото ще снабдим болниците с доста неща, които здравната каса не им осигурява и всеки един, който участваше в тази инициатива, остава трайна следа в спасяването на един човешки живот някога някъде.
1: Вие дълги години сте били активен спортист, европейски шампион по тейквондо. Бойният спорт ли ви научи на това да сте и по-добър човек?
0: Първо мисля, че всеки го носи това нещо в себе си. После семейството играе ключова роля в възпитанието на едно дете и следователно на един човек, какъвто ще стане с времето. И след това е и спорта, да. Спорта наистина полага основите на човешки ценности, на човешки отношения, които след време си показват своите положителни чести и така нататък. Да, мисля, че спорта много е изградил в мен.
1: Занимавате ли се още с спорт? Тренирахте по едно време в кикбокса?
0: Ами, занимавам се само единствено любителски и, както казвам, подготвям се за мои проекти. Съвсем по-различен от професионален спорт. Може би е по-трудна подготовката, но не се води професионално, защото знаете, че професионален спортист, значи да е това да ти е професията. Отдавна не ми е това професията, просто в момента се подготвям само единствено спортувам за здраве и за моите проекти, които са следва.
1: А какви проекти предвиждате, ако не е тайна малко да от...
0: Не е тайна. На 1 октомври е следващия мой проект, който ще е по-мащабен, много по-мащабен и от към гледаемост. Предполагам и от към ще се бъде много по-големи суми, с които да подпомогнем изцяло. Имам много по-големи планове за това отделение. На 1 октомври ще пробвам да измина 600 км без колело, тичайки и ходейки 600 км за под 6 денонощия, т.е. трябва за 24 часа, всеки 24 часа изминавам по 100 км, което се пада около 19 часа движение и само 5 часа за почивка 6 дни.
1: Това е много голямо предизвикателство. Как ще тренирате сега? 1 октомври скоро ще наближи лятото, както знаем всички, е кратко и бързо минава. Какво предвиждате, за да го направите? Чисто като тренировки?
0: Да, аз подготвям тялото си от доста време за това нещо. В момента се чувствам доста добре физически. Просто в момента подготовката продължава и малко става от различен характер. Вече се наблява повече на беговите упражнения, на дългите дистанции, на издържливостта, на изчистване мазнините от тялото, така че да съм по-лек. Да се чувствам в оптимална форма по време на тичането. И да, вече основно се подготвям основно бегови упражнения, по-малко силови и така нататък.
1: Тоест отново ще събирате средства за болницата и за децата?
0: Каузата е същата. Ще направя още един проект, за да може да изпълня задачата си до край, защото имам по-големи планове за това отделение. Ще направя още една кауза за това отделение и в бъдеще ще видим на къде ще поеме.
1: Как ви приемат в Благоевград вашите бивши съотборници от тайкондото и другите спортисти, спортната общност в Благоевград? Не е малка.
0: Предполагам са радостни, предполагам са щастливи. Не мисля, че има някой, който да е негативно настроен към такова нещо. И пак казвам, далеч не правя тези неща за изяви, да ставам популярен или така нататък, да получавам похвали. Напротив, много съм против това нещо. Съгласих се да давам интервюта на няколко места, защото целта на това нещо ми беше точно защото интернет в момента е залят от лоши примери, негативни примери. Поколението, което идва след нас, има изключително трудната задача да оцелее нормално. Както виждате, набравя се на наркотици, алкохол, хазарт, всички реклами, които гледаме по пътища, телевизия, са изцяло към тази насока и затова реших да дам гласност на това, което правя. Ако може едно дете да се запали, пак за мен е победа.
1: Много хубаво го казахте и ние сме за това в качеството си на национални медии именно да даваме с такива репортажи добрия пример. А вие като бивш спортист, какво искате да кажете на децата? Защото аз вече от няколко спортни предавания, разговаряйки с мои събеседници,

0: Винаги разговора отива до тази тема, че бълват реклами за наркотици, за лошия пример в обществото. Вие какво бихте казали на едно дете, което се колебае дали да спортува, какво ще му даде спорта? Вие сте европейски шампион по тайкондо, изключително примерен и дисциплиниран, аз ви помня от спортния ви период.
1: Бих казал на всички подрастващи и деца, оставете телефоните, оставете кубостите на страни, не сте готини когато пиете, не сте готини когато пушите, готини сте когато сте добри, готини сте когато сте възпитани, готини сте когато набавяте на образованието си, играйте си повече навън, бъдете в залите и ще станете едни добри хора, бъдете готини, не бъдете лоши в пример.
0: А как може който иска да помогне за вашата кауза?
1: В момента никак, в момента не тече никаква кауза, много хора са с мен. В момента само единствено спонсори се свързват с мен относно подготовката за следващия проект, организацията, и защото не е ефтина. Само единствено това. На 1 октомври, когато, защото аз го предавам на живо в няколко платформи, когато започва кампанията, тогава се отваря.
2: За Радио Благоевград чухте Илиан Томанов, европейски шампион по тайкондо, момче с голямо сърце, който разказва за благотворителните си кампании.
3: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
0: С това завършва първия част на Студио Спорт. Останете с програмата на Радио Благоевград. Следват новините на Българското национално радио.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 юли събота. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която беше отвлечена преди 5 дни от бившия партньор на майка си. Все още не е намерено и 11-годишното момче, което изчезна снощи във водите на Струма. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Киев категорично опроверга твърденията на руския генерален щаб за превземане на град Константиновка в Донецка област. Съединените щати отбелязват 250-та годишнина от обявяването на независимостта си. Останете и с подробностите за тези и още новини. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! През целия ден продължи търсенето на изчезналото вчера във водите на река Струма при село Пастух 11-годишно момче, но за сега няма резултат. Това каза при вечер областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов, който е на мястото от началото на трагедията. Претърсен е обходен участък от около 8 км по реката. От Пастух до Вуковския мост преди Бобошево, каза началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. Търсенето ще продължи, докато детето не бъде намерено, добави той. Вчера бяха извадени телата на бабата и дядото на детето и на момиче. Чуйте още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: В днешната акция на терен участваха близо 100 души, водолази, пристигнали от София и столичната противопожарна служба, полицаи, спасители и доброволци. По поречието са разположени лодки и пеши патрули, които извършват постоянни обходи, използва се дрон. Работата на екипите се затруднява от мътната вода и бързиите по реката. Областният управител на Кюстендил Атанас Дергинов.
2: Издирвателите може да продължи с седмици, дето се казва по малък интензитет от хореотехника, но на момента продължаваме на мачите. Сега сме по реката, всичките се заряме, ще обсъдим как да продължим. Но поне да се свърши, защото е ангажиран огромен ресурс от хора и от техника. Има някакъв 1% шанс за чудо, ама е много малък, дето се казва.
1: Водата е мътна, има бързи и...
2: Да, мътна е заради дъждовете, ето бях си миналата седмица, е доста... Много лоши видимост.

0: Така че трудно проходим терен, това си е много голям проблем. Вчера доброволците подготвили доброволци, като се спъна от брега, защото ръснал бег да се вижда.
1: В селото се коментира, че групата, семейство от Дуплица, е отседнало в къща в Пастух, за да къмпингува. Ходили са на мястото, където лятото плажуват десетки хора, правят и атрактивни скокове от скалите. Най-вероятно децата са влезли да се къпят, навлезли са в дълбокия вир, почнали са да се давят. Бабата на 64 години и дядото на 57 години от Дупищия квартал Гиздова махала са тръгнали да ги спасяват, но са се удавили и те. Местна жителка разказва.
2: Не сме разбрали, нищо не сме чули да викат нищо. Ма те вероятно са се удавили там в големия вир и после да я докарал надолу реката.
3: Бе, нищо не знаеш, бе.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
4: Увеличава се броят на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди 5 дни от бившия партньор на майка си Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврен и Провадия, където през последните дни са локализирали двамата издирвани. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обадят на телефон 112 и да не разчитат на други хора, които биха предали на полицията новини по темата. Информацията е на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Срещу тях са повдигнати обвинения за незаконосъобразни действия. Окръжната прокуратура ще внесе искане задържаните да останат за постоянно в ареста, предава кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
5: Близо 20 служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност обискираха през целия вчерашен ден двата етажа на централата на ВИК Бургас. За разпит беше отведена Пламена Жечева, която е заместник директор в дружеството. Дали тя е втория задържан към момента, не потвърждават от окръжната прокуратура. Вчера тя е била разпитвана за проведени обществени поръчки за сондажи. Вчерашната акция на Главна дирекция борба с организираната престъпност се проведе една седмица след ареста на ръководителя на звеното на ВИК в Несебър, Свилен Станчев. Той пък беше задържан с подкуп от 8000 евро белязани банкноти. Корупционната схема срещу него беше разкрита по сигнал на бивш полицейски служител, от когото са поискани парите, за да бъде включен негов имот към водопреносната мрежа. Очаква се в понеделник Бургаският окръжен съд да гледа искането на прокуратурата за налагането на постоянна мярка за неотклонение задържане по стража за Цветан Мирчев и вторият задържан представител на ВИК. За новините Даниела Костадинова.
4: 14-те политически партии и 10-те коалиции, които участваха на изборите през април, са декларирали пред Сметната палата, че за участие в кампанията са вложили общо над 4 милиона и 560 хиляди евро. Това показва анализ на платформата Отворен парламент на Института за развитие на публичната среда. Подробностите чуйте от репортера Мария Филева.
6: Най-голям финансов ресурс сред партиите отчита Възраждане, като практически почти цялата сума от общо 603 000 евро е формирана от държавна субсидия, а даренията са само 3 000 евро. На второ място се нарежда Движението за права и свободи с отчетени близо 430 000 евро, дадени за кампанията. Почти половината сума, 200 000 евро, идва от дарения на физически лица, а 100 000 евро са средства на самите кандидати. Депутати. Най-голям финансов ресурс сред коалициите са отчели Прогресивна България над 1 милион евро, като кампанията им е финансирана основно с дарения 888 хиляди и средства на кандидатите 160 хиляди евро. На второ място се нареждат Продължаваме промяната Демократична България с вложени над 700 хиляди евро. Даренията, които са отчели, са в размер на почти 6 хиляди евро, значително по-малко в сравнение с предишни избори през 24-та година. Следват ГЕРБ СДС с 566 000 евро, БСП Обединена левица с 266 000 и Алианса за права и свободи с почти 108 000 евро дадени за кампанията. От платформата Отворен парламент правят извода, че различията между отделните формации очертават не само финансови възможности на отделните политически сили, но и степента, в която те зависят от различни източници на подкрепа. За новините Мария Филева.
4: Прогресивна България събра депутати, министри и активисти на среща в Сандански. В нея участва

0: премиерът Румен Радев, както и началникът на неговия кабинет Николай Копринков потвърдиха за Българското национално радио източници от формацията. Обсъждат се вътрешно-организационни въпроси, резултатите от работата на правителството, както и задачите пред парламентарната група. Срещата е закрита за медии, не се предвиждат изявления извън залата. Евродепутатът Илия Лазаров е избран за председател на СДС на Националната отчетно-изборна конференция. До сега той беше главен секретар на партията, а сега тази позиция ще се заема от Миглена Горанова. За заместник-председатели бяха избрани досегашният лидер Румен Христов, председателят на Софийската структура и общински съветник Антон Койчев, кметът на Карлово Емил Кабайванов, който също е бил лидер на СДС в миналото, и председателят на СДС Варна Ян Костанев. В политическата декларация, приета от Националната конференция, се казва, че най-важната задача пред формацията е спечелването на президентските избори от демократичната общност. Данните за качеството на въздуха в София след пожара в база за преработка на отпадъци в района на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки. Няма никакъв риск за хората, каза Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на столичната община.
1: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
0: Заради опасността от пожари, властите в Северна Гърция наложиха пълна забрана за влизане в горите, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Полицията постави екипи по охрана на горските райони. Не се позволява влизане и в паркове. Глобата е 300 евро. Същата забрана вече втори ден е в сила и за Халкидики. Палене на огън на

0: открито, както извършване на селскостопанска дейност, свързана с горене, се наказва с административна глоба от 5000 евро. От гражданска защита съобщава, че в последното денонощие в страната са избухнали над 44 пожарни огнища. Според полицията, повечето пожари са избухнали поради небрежност на гражданите, но има и арестувани за умишлени палежи. Масивният пожар преди дни в предградие на Солун, където загинаха двама души, е започнал от хвърлена цигара от автомобил. Властите арестуваха извършителя. От Гърция, Катя Паева.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски и генералният щаб на украинската армия опровергаха твърденията на руснаците за превземането на стратегическия град в Донецка област Константиновка. Подробностите чуйте от редактора Ангел Иванов.
2: Пресекретаря на украинския генерален щаб Андрей Ковальов заяви за Украинска правда, че частите и подразделенията на войсковата група Исток продължават отбранителната операция в пределите на Константиновка и на подстъпите към града. В същото време той призна, че в града са проникнали малки пехотни групи от руснаци. Обстановката остава сложна, но е под контрола на силите за отбрана на Украина, посочи Ковальов. Володимир Зеленски нарече твърденията за превземането на Константиновка поредната руска лъжа. Ако Константиновка е под руски контрол, тогава може би няма проблем Путин да се срещне с мен там, за да намерим дипломатическо решение за края на тази война, написа Зеленски в социалните мрежи. Първият заместник началник на генералния щаб на руската армия Сергей Луцкой увери, че южната войскова групировка е обкръжила Константиновка, поставила е под огневи контрол основните пътища за стъмняване на украинците и в крайна сметка е превзела града. Още вчера началника на генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов докладва на президента и върховен главнокомандващ Владимир Путин, че градът е освободен. Путин каза, че това е ключът към установяването на контрол.

0: Когато бяха убити 30 украинци, припомня Франс Прес. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че е било поразено пристанището Висоцк, близо до границата с Финландия. Украински дронове са ударили петролен терминал в Кировския район на Петербург. Противовъздушната отбрана е свалила 72 безпилотни летателни апарата, съобщи на свой ред губернаторът на втория по големина град в Русия Александър Беглов. Отломки от дронове са паднали в Петерхов, където е разположен дворец, построен при управлението на Петър I. Няма жертви и щети, уточни Беглов. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че е била поразена военноморската база Кронштадт в Петербург. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били свалени 62 украински дрона, насочени към руската столица. Един човек е бил убит в граничещата с Украина Брянска област, а друг на анексирания полуостров Крим. Властите в Белгородска област съобщиха за поразени инфраструктурни съоръжения и проблеми с електрозахранването и водоподаването. Руснаците от своя страна са поразили минно предприятие в Днепропетровска област. Един човек е загинал, а петима са били ранени. 50-годишен шофьор е бил убит при руски удар по пощенско отделение в Запорожка област. Над 10 милиона души и представители на 100 държави се очакват в Техеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, убит в началото на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Редакторът Силвия Петрова информира.
1: Иран се прощава с най-дълго управлявалия си върховен лидер. Опечалени, облечени в черно и развяващи червени знамена, символ на възмездието в шиитския ислям, изпълниха религиозния комплекс Гранд Мусала в Техеран. По време на церемонията отекваха възгласите «Смърт за Америка» и «Отмъщение». Погребалните церемонии ще продължат няколко дни. След Техеран ковчегът на Хаменей ще бъде пренесен в свещения град Кум, след това в Ирак, а в четвъртък ще бъде погребан в родния му град Машхад в североизточен Иран. Той ще бъде положен до своята внучка, дъщеря, зет и снаха, които също загинаха при съвместна американско-израелска атака в първия ден от войната на 28 февруари. Все още няма публична поява на сина и наследник на Хаменей, Мучтаба, който не е виждан от обявяването му за нов върховен лидер. Али Хаменей оглави Иран през 1989. Под негово ръководство бяха въоръжените сили, съдебната система, държавните медии и важните стратегически назначения. По време на управлението му в страната влиянието на революционната гвардия се засили значително, беше разширена ракетната програма и се водеше твърда политика спрямо Запада. Ядрената програма на Техеран остана сред основните източници на напрежение със Съединените щати. За новините Силви Петрова.
0: Двама политици от Възраждане са били в Иран на траурното шествие за Али Хаменей, депутатът Ангел Георгиев и бившият народен представител Златан Златанов, който е и бивш председател на групата за приятелство България-Иран в Народното събрание, са били единствените европейски представители там, каза пред Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов.
2: Поканата дойде от иранското правителство през посолството на Република Иран в София и разбира се ние уважихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа, но в конкретния случай това е знак на уважение, на признателност към героизма и смелостта на един достоен народ. Всеки един свободомислищ човек, не само в България, но и по света, трябва да покаже уважение към една изключително героична нация, която се бореше и то успешно срещу две от най-големите военни сили в света, Съединените американски щати и Израел, не просто се бореше, Иран победи в този конфликт.
0: Според Костадинов, визитата на двамата депутати не влиза в противоречие с официалната позиция на България, а цитирам, икономическо сътрудничество с Иран ще бъде от полза за страната ни.
2: Няма вечни съюзи, има вечни интереси. Какъв е българският национален интерес в този конкретен случай? Да получаваме евтини енергоносители. Такива можем да получим от Иран и можем да ги имаме включително и с едно сътрудничество с иранската економика, което би било изключително изгодно на фона на световното глобално партньорство, осъществявано с Китайската народна република в рамките на инициативата Един пояс един път. Само че българският национален интерес, както винаги, отстъпва на задно място пред интересите на НАТО и Европейския съюз, в които България играе ролята на обслужващ слуги наши.

0: каза Костадинов. Сигурността на двамата български депутати от Възраждане не е била застрашена. Те ще се приберат в България тази вечер. Информацията е на репортера Мария Филева. Съединените щати отбелязват 250-та годишнина от обявяването на независимостта си с мащабни тържества, които започнаха още в петък вечерта с реч на президента Доналд Тръмп на прочутия монумент Маунт Рашмор. Още чуйте от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: В Южна Дакота Тръмп предупреди за, цитирам, възраждане на комунистическата заплаха и заяви, че американската идентичност е под натиск от радикали и екстремисти. Президентът определи комунизма като смъртна заплаха за американската свобода и призова американците да защитят ценностите, които според него са в основата на държавата. Честванията по случай на 250-та годишнина от основаването на Съединените щати са под заплахата на екстремни горещини и силни бури, преминали над части от Средния Запад и Северо-Истока, съобщава USA Today. Въпреки това, милиони американци се очаква да участват в паради, концерти, фестивали и вечерни фойерверки. Във Вашингтон програмата «Поздрав към Америка» ще предложи мащабно авиошоу, музикални изпълнения и специални сценични събития. На Националната алея са разположени допълнителни медицински пунктове и охлаждащи станции заради високите температури. Мерките за сигурност са изключително строги. Честванията в столицата са определени като събитие със специален национал.

0: режим на охрана, което означава координирана операция между Secret Service, полицията на столицата, федералните служби и националната гвардия. Достъпът до ключови зони е ограничен, а посетителите преминават през контролно-пропускателни пунктове с проверки, подобни на летищните. Забранени са големи чанти, хладилни кутии и предмети, които могат да затруднят проверките. Кулминацията на празника ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: На столичната улица Цар Иван Шишман до 22 часа продължава фестивалът София на младите. Кои са най-големите предизвикателства пред тях и какво искат да се промени в столицата, обобщава в репортажа си Даяна Маринова.
2: Зад празничната атмосфера стоят и важни въпроси за ежедневието на младите хора. Попитахме посетителите кои са най-сериозните проблеми, с които се сблъскват като млади хора, живеещи в София.
3: Проблемите на младежите в София са много. От липса на пространства за срещи, за събития, за културни мероприятия, до места за трениране на различни видове спорт, до места за себеизразяване. Видяхме в края на миналата година на протестите, че младите много често могат да бъдат използвани като пионка и като хора на снимка, но не и като хора, които реално участват в вземането на решения и в изграждане на културния живот, не само в София, но и в цялата страна.
4: Ами мисля, че повече инициативи, които да са с фокус върху младите, но с подкрепа от останалите поколения. Това би било, според мен, в помощ.
5: Със сигурност е така скъпо за един млад човек в София. Не само като храна, по-скоро не. Въпросът е за забавленията и спортни дейности. Всякакви частни спортни съоръжения се заплащат.
6: Това, че сме абсолютно дискриминирани, игнорирани и нашите нужди по никакъв начин не са зачитани от обществото и по-възрастните.
2: Събитието беше открито от председателя на Спаси София и организатор на фестивала Борис Бонев. То се провежда на улица Иван Шишман с идеята тя да се превърне в изцяло пешеходна зона.
7: Вярвам, че рано или късно улица Шишман ще бъде пешеходна. Не защото имаме нещо против живеещите на улицата, не защото имаме

0: Ред на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Никола Цолов спечели спринтовото състезание преди Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията и води директен дуел с съперника си за титлата Габриеле Мини. Цолов завърши с секунда и 0,2 пред италянеца и записа пета победа през сезона. Той се изравни с Габриеле Мини в генералното класиране, но взема първото място заради повече победи. Основното състезание за Гран-при на Великобритания е утре от 13 часа и 15 минути, като Цолов ще стартира от пета позиция, а Мини от 10-та. В спринта от Формула 1 първи завърши Андреа Кими Антонели с Мерцедес пред Льюис Хамилтън Ферари и Ландо Норис с Макларан. Григор Димитров ще играе тази вечер срещу италянеца Матео Беретини в последния матч на централния корт в третия кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Според последната актуализация, началният час на срещата е обявен за 19.40. За следващата фаза се класира Алекс Деминор от Австралия след 3-1 сета над американеца Закари Свайда. При жените Елизе Мертенс от Белгия отстрани втората поставена Елена Рибаки на Казахстан с 7-6 и 6-1, а Александра Еала от Филипините елиминира шампионката от миналата година Ига Швионтек от Полша с 7-6 и 6-2. Продължават още украинката Марта Костюк, Мари Болскова от Чехия, американката Ашлин Крюгер и италянката Джазмин Паолини. Янаки Милев отпадна в полуфиналите на тенис турнир в Скопие, Република Северна Македония, като отстъпи срещу представителя на домакините Калин Ивановски с 4-6, 6-2 и 5-7. Световната федерация по лека атлетика продължи забраната руски и беларуски спортисти да не участват в международни състезания. Санкциите бяха наложени преди 4 години заради войната в Украина. Решението идва 2 месеца след като Международният олимпийски комитет премахна всички ограничения за беларуските спортисти. Световната атлетика също така посочи щетите по атлетическата инфраструктура в Украина, заявявайки, че способността на Украина и нейните спортисти да тренират и да се състезават остава силно компрометирана. Христомира Поповска достигна полуфиналите на турнир по бадминтон в френския град Песак, като елиминира представителката на домакините Елена Фан с 21-18 и 21-11 точки. Така българката си осигури поне бронзов медал. При мъжете Илиан Стойнов отпадна на четвъртфиналите след поражение от французина Лени Юбер с 13-21 и 18-21 точки. Втората фаза от елиминациите на световното първенство по футбол, осми на финалите, започва тази вечер с срещата Канада-Марокко от 20 часа. Останалите двойки са следните: Парагвай-Франция, Португалия-Испания, Съединени щати-Белгия, Бразилия-Норвегия, Мексико-Англия, Аржентина-Египет и Швейцария-Колумбия.
0: Какво е времето в момента и прогнозата ще чуем от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 26 градуса по Черноморието до 33 в крайните югозападни райони. Към този час цялата страна е слънчево, с изключение на централните райони от Дунавската равнина, където има грамотевична буря. В Дунавската равнина все още има пориви на северо-западният вятър до 16-17 метра в секунда. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. През нощта по-значителна облачност ще има над източната половина от страната, там на места ще превалява дъжд, над западната половина ще бъде ясно. Вятърът от запад-северо-запад ще отслабне до умерен. Утре ще има променлива облачност, по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 26. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд над планинските и източните райони. В понеделник ще е почти без валежия, във вторник на места в източна България и планините ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър, температурите ще се повишат слабо, във вторник максималните ще са между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограниченията по пътищата ще чуем Велин Тодоров от Националния център за безопасност на движението.
3: Неделя на 5.

0: дори за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, и за повишаване на безопасността в следобедните часове, временно ще се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1-1 през кресненското дефиле в отрезката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Ограничението ще е от 15.30 до 22 часа за пътуващите посока София. Подробна информация на страницата в интернет на Агенция Пътна инфраструктура. На автомагистрала Тракия при област София движението от километър 22 до 29 е в посока Бургас. Се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също на автомагистрала Тракия при област София движението от километър 33 до 39 посока Бургас се осъществява също с повишено внимание поради полагане на маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, както е ограничена скоростта до 100 км в час. Не отклонявайте своето внимание от пътната обстановка. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: Края на бюлетина, чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която беше отвлечена преди 5 дни от бившия партньор на майка си. Все още не е намерено и 11-годишното момче, което изчезна снощи във водите на Струма. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Киев категорично опроверга твърденията на руския генерален щаб за превземане на град Константиновка в Донецка област. Съединените щати отбелязват 250-та годишнина от обявяването на независимостта си. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Иванов и Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Studio Sport по радио Благоевград.
1: Здравейте отново! Вие сте във втория част на обзорното спортно предаване Студио Спорт по радио Благоевград. На звукорежисьорския пулт е Николай Вачев, музикален редактор е Мила Иванова, а пред микрофона е Петрана Кимчева. До края очаквайте още спортни истории и актуални новини. Следва музика!
2: Радио Благоевград.

0: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.
1: Блиц спортни новини. Разлог пише история на световното ученическо първенство по волейбол. Момчетата от средно училище братя Каназиреви сътвориха истински спортен подвиг и доказаха, че за лъвските сърца няма невъзможни неща. Във втория си матч момчетата показаха пълна доминация, буквално прегазиха отбора на Дания с категоричното 2-0 гейма. Изключително оспорваната надпревара от Формула 2 на емблематичната писта Силвърстоун във Великобритания завърши с още една победа на Никола Цолов. Българинът триумфира в спринта на Гран-при на Великобритания, при това изпреварвайки своя голям конкурент в класирането при пилотите Габриеле Мини. Цолов стартира от шеста позиция, а в последните метри изпревари Мини за нова победа в шампионата. Това е втори път за сезона, в който единственият българин във Формула 2 печели спринт. Той има такава победа в Майами и в същинската надпревара пък е бил първи в Австрия, Монако и Мелбърн. Идната нощ стадионът в Филаделфия ще бъде арена на сблъсъка между Парагвай и Франция от осмин финалите на световното първенство по футбол. Срещата започва точно в полунощ. Петлите са сред фаворитите на турнира, но южноамериканците вече показаха на какво са способни, след като в миналия кръг изхвърлиха Германия. Франция влиза в този двобой с невероятно самочувствие. Възпитаниците на Дидие Дешан спечелиха и четирите си мача до момента, отбелязвайки впечатляващите 13 гола. В центъра на вниманието отново е Килиан Мбапе. Звездата на Реал Мадрид вече има 6 попадения и 2 асистенции в турнира и е само на крачка от това да подобри някой от рекордите на Лионел Меси. Но Мбапе не е сам. Майка Олисе се превърна в краля на асистенциите с 5 голови попадения до момента, а Осман Дембеле добави 4 гола към актива на петлите. Тази офанзивна мощ ще бъде поставена пред сериозно изпитание срещу дефанзивната организация на гуараните. С попадението си при успеха на Аржентина с 3-2 над Кабо Верде След продължения, суперзвездата Лионел Меси подобри рекорда за най-много голови приноси

И в елиминациите на световното първенство 39-годишният нападател вече има сбор от 12 попадения и асистенции 6+6. Така той има един голов принос повече от бразилската легенда Пеле и френската звезда Килиан Мбапе, които са с по 11. Въпреки това, още тази нощ голмайсторът на петлите може да си присвои въпросното върхово постижение, тъй като неговият тим играе срещу Парагвай във втори осмин финал на Мондиал 2026.

0: Radio Блокадка. С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад.

0: Band. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Big Band и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Студио Спорт по Радио Благоевград.
6: Уважаеми слушатели, в Студио Спорт днес насочваме вниманието си към един изключително динамичен и красив спорт, който съчетава в себе си гимнастика, танци и артистичност. Мажоретният спорт. България вече може да се похвали със своите световни шампиони, а през тази година страната ни ще бъде домакин и на световното първенство в Бургас. Колегата Латинка Павлова ни отвежда в Сандански, където мажоретната дисциплина намира своя нов дом под ръководството на клуб Грант. Каква е разликата между европейския мажоретен спорт и американския чирлидинг? Защо в него няма ограничения за възраст и тегло? И какви са плановете за разширяване на дейността към град Петрич? Ще научим от разговора с София Юрокова и Джорджия Попова. Слушаме интервюто на Латинка Павлова.
7: Мили дами, здравейте в ефира на Радио Благоевград.
8: Здравейте! Здравейте и от мен!
7: Да започнем първо от там, как дойде необходимостта и нуждата всъщност да разкриете мажоретна дисциплина в града.
8: Значи аз съм Джорджия. Искам да ви кажа, че София, моята колежка, ми се обади. Всъщност идеята е изцяло нейна. Аз съм много щастлива и радостна, че град Сандански може да докосне децата до една нова дисциплина, с която да могат да участват на много повече състезания. Така че ще дам думата на нея, за да ви кажа тя как се зароди. Здравейте! Това, което бих казала, е, че по принцип идеята дойде от моите дъщери. Те тренират при Джорджия художествена гимнастика и много им харесва мажоретния спорт. След това се свързах с президента и вице-президента на федерацията. Минах едно обучение. И така всъщност с Джорджия направихме и мажоретен спорт, тъй като дисциплината не е толкова трудна, тя е подвижна, позволява повече деца да се записват, няма ограничения и смятам, че е едно добро начало. Всъщност даже обмисляме да се включим на световното първенство тази година, което е в Бургас. И се радваме на децата, които посещават и на тези, които ще дойдат попълненията.
7: Казахте, че ще дойдат попълненията. Какви деца набирате?
8: Ами ние набираме в различна възраст, няма ограничения. Дисциплините са различни, различни са категориите. Така че, според моя преценка, децата ще вземат участие там, където виждам, че се справят добре. Няма нито ограничения за възраст, нито за килограми, нито за някаква предварителна подготовка, което, нали, хубавото и дава възможност по-скоро за движение, нали, и забавление. Децата много се забавляват. Тези, които посещават тренировките, се водят и през лятото. Децата, които идват, всъщност излизат много щастливи, енергични, нямат търпение да дойдат следващия път отново в залата.
7: Аз всъщност казах в моя анонс, че мажоретният спорт, това е една дисциплина, която е така съвкупност между гимнастика, танци, работа с уреди. В този ред на мисли, на какво може да научи децата този спорт?
8: Този спорт, най-важното нещо е, че първо учи децата да работят в екип. Изгражда синхрон, изгражда дисциплина, изгражда много приятелства и отделно развива цялото тяло на детето.
7: Популярен
8: ли? Зарита, естетика.
7: Популярен ли е този спорт
8: популярен,
7: в страната
8: не мога да ви кажа. Доколко е популярен, не мога да ви кажа. Той се развива изключително бързо в момента. Мажоретният спорт в България има доста клубове към федерацията.

0: но със сигурност ще стане много популярен, тъй като федерацията от година, година и малко. Така че те първа предстоят много успехи. Тази година има световно в България, другата година, доколкото знам, ще е и европейското в България. Доколкото знам, имаме спечелил отбор, така че трябва това само да ни радва и да ни води към нови по-добри резултати и усъвършенстване.
1: А децата на Сандански имат ли талант да станат така прекрасни мажоретки, които да завладеят купите и медалите?
0: Да, да. Да, категорично да. Определено смятам, че децата са прекрасни. Прекрасно.
1: Сега тук един много важен въпрос. Когато говорим за мажоретки, винаги така си представяме едни красиви момиченца с бутушки, с симпатични полички, които въртят пръчки. Не знам,
0: батон.
1: Да.
0: Батон.
1: Но има ли момчета мажоретки?
0: Има мажорети, но в България все още няма, но иначе има и мажорети. Виждали сме, не е много популярно след момчетата, но има и момчета-мажорети точно в дисциплината батон, където казвате и с пръчката. Там се изпълняват различни техники, нали, с уреда, има въртения и така. Другото, което е, дисциплините са, за да ви запозная, първо човек трябва да прави разлика между американския чирлидинг и това, което е в България. В България мажоретната федерацията по мажоретен спорт е батон и помпон, което означава, че при нас няма такива пирамиди, няма скачания, няма превъртания, както, нали, всички питат за американските филми. Не, това не е точно спорта. Тук при нас се съчетава аеробика, гимнастика, работа с уред, хореография, танцова стъпка, тема, въобще артистичност, има съвкупност на много сфери, точно в батон и помпон.
1: Да, това беше едно много хубаво разяснение, защото така повечето хора като че ли си представяме точно това по американските филми. Мили дами, какво лято ви очаква? Лятото започна?
0: Да, работна е. В момента се провежда лагер. Децата са много щастливи, забавляват се. Всички даже казват, че като свърши лагера, не знаят какво ще правят, защото сега са ангажирани и ме е много забавно. Снимки има на страницата, който желая може да посети нашата страница и така да се запознае малко повече. Постоянно качваме нови неща.
2: Също така имаме една изненада за нашите приятели от Петрич, ама това ще ти го говорим някой друг път. Искаме да разширим спорта.
0: Да, ще отвориме мажоретен клуб и в Петрич, но предстои отваряне, може би сега този месец, така че спорта ще бъде наистина разширен в област Благоевград и специално тук региона Сандански и Петрич.
1: Чудесно. Така, оставаме си една вратичка да научим повече, когато това стане факт. Ще информираме и нашите слушатели от Радио Благоевград, защото Радио Благоевград се слуша в целия Югозапад, не само в Благоевград. Благодаря ви, мили дами, за това участие в предаването Неделя от дома. Пожелавам ви успех и така следващия път да ми се похвалите и с вече спечелени награди.
2: Благодарим. Хубаво лято и на вас.
3: Чухте София Юрукова и Джорджия Попова от клуб Гранд мажоретния състав в град Сандански.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Благодаря ви, че бяхте със Студио Спорт тази вечер. От екипа на предаването спокойна и приятна вечер. Останете на честотите на Радио Благоевград. Следва емисия новини на Българското национално радио. И после отново тук от второ студио продължаваме с програмата. С предаването ефир за приятели с водещ Юлия Караджова.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новини. Руското министерство на отбраната се закани да отговори на масираната украинска въздушна атака през изминалата нощ. От ведомството посочиха, че са свалили повече от 500 въздушни цели, основно дронове, но и ракети «Фламинго». Опитите на украинския лидер Володимир Зеленски да причини щети на цивилни цели в Руската федерация няма да останат без отговор от руските въоръжени сили, пише в изявление на министерството. Ще припомня, че през изминалата нощ украинската армия атакува редица руски региони, сред които Москва и Санкт-Петербург. Поразени бяха пристанище и петролен терминал в Петербург. Руските компании обсъждат с властите създаването на система за ранно откриване, оповестяване и отразяване на атаки на дронове по промишлени предприятия. Това съобщи и за ТАСС председателят на Руския съюз на индустриалците и предприемачите Александър Шохин. Той посочи, че страните от НАТО се опитват да усъвършенстват както самите безпилотни апарати, така и системите за насочването им. Според него, за тях украинският конфликт е начин

0: компания за изпробване на нови разработки, включително в областта на изкуствения интелект. Нямаме право да стоим на място и може би действително това обединение на усилията ще изисква редица нови инструменти. Какви? За сега сме на стадия на обсъждането, каза Шохин. На среща с президента Путин през май Шохин предложи създаването на механизъм за защита на предприятията от терористични атентати. За първи път дрон на Европейската агенция за морска безопасност ще участва в опазването на крайбрежните води на Кипър от замърсяване. Проектът за новия въздушен патрул, който започва, е на стойност 1 милион евро и ще продължи до края на годината, информира кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
1: Усъвършенствания дрон с голям обсек и двигател с вътрешно горение предстои да пристигне на острова до средата на юли, съобщиха от Министерството на корабоплаването. Това е първият път, когато Европейската морска агенция разполага в Кипър цялостна оперативна мисия – дрон, оборудване и персонал, специално за мониторинг на морската му зона. Безпилотният апарат ще покрива с наблюдение цялото крайбрежие на Кипър – от югоизточния край на острова до западния му бряг. Той ще може да засича, заснема и подава информация за екологични инциденти, замърсяващи водите както близо до брега, така и в открито море. Това ще позволи на властите да предприемат бързи действия, включително да идентифицират и санкционират нарушителите. Целта е да се защитят околната среда и общественото здраве. Всички необходими разходи за въздушната мисия от близо 1 милион евро са за сметка на Европейската агенция за морска безопасност. При необходимост и след одобряване, дронът ще може да бъде използван и в извънредни ситуации, свързани с пожари. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Националният воден поход по долното течение на река Марица да прерасне в международен и до година да стигне до Одрин. Това е амбицията на организаторите му от община Димитровград. Клуб по воден туризъм Хасково и читалището в село Райново, където е лагерът на участниците. Тази година те са рекорден брой, над 70, като за първи път се включват и 15 студенти от клуб Мургаш към Академията на МВР. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: С над 70 лодки днес участниците в 13-тото издание на националния воден поход по долното течение на река Марица поеха по най-дългия участък от 70-километровото трасе. Председателят на клуба по воден туризъм Хасково Степан Арнулдов разказа.
3: Участък изпълнен с препятствия, с патчета, с вълни. Участниците ще получат така хубава доза адреналин. Водата е подходяща, времето е подходящо. Да се надяваме всички живи, здрави, да се пристигнем на крайната точка. Интересът определено расте.
2: В една от лодките е и кметът на Димитровград и Водимов, който за трети път се включва във водния поход.
4: Това е едно уникално преживяване. Марица предлага изключително красиви гледки, уникална природа, която може да се види само отвътре.
2: Амбицията на организаторите е до година водният поход да е международен и да стигне до Одрин.
4: Димитровград изпълнява един проект, който е свързан с тази инициатива, съвместно с Валията в Одрин, така че се надявам следващата година да имаме възможност да преминем през границите и да стигнем до Одрин по река Марица. Дай Боже да има и международно участие, заслужава се.
2: За новините от Райново, Живка Тодорова.
0: Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
5: През нощта по-значителна облачност ще има над източната половина от страната, там на места ще превалява дъжд, над западната половина ще бъде ясно. Вятърът от запад-северо-запад ще отслабне до умерен. Утре ще има променлива облачност, по-значителна над източните, след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Напоследък все повече хора се вълнуват от темата за човешкото съзнание и се сетих за един отговор, който преди години получих от феномена Мария Стоянова. Попитах я: разумът, съзнанието и човешката душа едно и също ли са? А тя ми отговори: това още никой не знае. Темата е океан, колкото делнична, толкова и вселенска, колкото изконна, толкова извън времето и понятийността. Никой не знае съзнанието дали е производство на мозъчна дейност или мозъка е приемник само на някакъв съзнателен продукт. По-склонна съм да вярвам, че съзнанието е нещо, което припокрива потребностите на човешкия ум. Може би сега търсим истината там някъде, в пространството и в извънчовешките възможности. Ако се опитаме да тръгнем навътре към човека, науката ще си отговори на много от висящите във въздуха въпроси. Вие сте с предаването Ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьорът Николай Вачев, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!
3: Пореден ден в този трафик,

0: Дефин за приятели.
1: През следващите два часа ви предлагаме среща с архитект Костадин Сандев, който скоро откри благотворителна изложба с икони в Благоевград. Разговори с неговия син Иван Сандев, който е електронен инженер и майстор на китари. Интервю с Васил Петров от Благоевград, който разказва за поклонението пред мощите на Свети Паисий Светогорски в Гърция. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Вашето време за хубави думи към близки приятели, а от нас е хубавата музика. Очакваме ви на телефони 073-88-3315 и 073-88-3316.
0: Лято с Радио Благоевград.
2: Радиото на Югозапада.

0: радиото на Югозапада.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
2: по Радио Благоевград.
4: Ефир за приятели.
5: В следващите минути архитект Костадин Сандев разказва за своите икони, рисувани през последните 10 години с благотворителен характер, като парите от разпродажбата им той ще дари на храма Свети Димитър в село Българчево за реставрацията на храма Въведение Света Богородица в Благоевград, за построяването на черквата Свети Мина на пазара и за храма Свети Георги в село Бистрица. Какви икони рисувал, чуете от него.
6: Да се запазят и да останат. Защото съвременната иконопис е малко сладникава. Да не говорим, ако след време настъпи изкуствен интелект да ги прави иконите. Тогава дайте ли какво ще стане? Стрихотия.
5: Това са икони, които ти си намерил?
6: Аз съм направил. Това са копия от оригинали, които са много ценни. Защото,
5: а къде си ги намерил тия оригинали?
6: България, Италия, Гърция... Отсекъде съм събирал.
5: И си ги снимал ли как? Или си ги...
6: Аз съм си ги снимал там и след това вече съм си ги работил.
5: Да. Какво означава твоя техника? Какво
6: влагаш? Това си е мой лиценз. Това си е мое лично дело и аз си го интерпретирам както намеря за мене, на мен да ми харесва и вече да има някаква стойност. И то има стойност.
5: Има, да, виждам, много икони си направил. Те са най-различни.
6: Не знам. В един начален период аз работех с едни нетрайни материали. Картони, пластмаси. И се оказа с времето, че те се унищожават. Те се развалят. И затова всичките те са направени на канаваца на платно и са подлепени на дървена основа. Всичките отдолу са на дъщена основа.
5: Стабилни,
6: да. За рамките няма да говорим, защото това е второстепенна работа. Рамките всичките са от естествено дърво, уникални дървета.
5: Има и дърворезбана една рамка.
6: Да, тя е моя. Дърворезбата е моя и на двете. Имам две.
5: Да, видях.
6: Две. На караваца, апликирана върху дъщена основа. Как се прави? Това съм го видел в Трикала и Каламбака. В Гърция, в работилница за икони. Там има работилница за икони и те го правят точно по този начин. Дали го рисуват, дали го отпечатват. Това вече е въпрос на правене. Защото едно тиражиране за магазини при всички случаи не е правено на ръка. Аз съм православен, ортодоксален православен.
5: И какво за тебе е вярата и Бог?
6: Аз не ги разделям. Вярваш ли? Вярвай в Бог. В триединието, нали?
5: А, да.
6: В това също. Защото веднага може да се получи нещо, нюанс някакъв, нещо да е друго и изведнъж се появява секта някаква църква.
5: Отца и Сина и Светия Дух.
6: Светия Дух, да. Даже отзад има много интересно. Отзад имат един зет. Царгите, които държат дъските, са във формата на зет.
5: Което дали? Значи?
6: Точно това значи. Трищуба, да, триединието, да. Небето, Христос и земята. Точно тия трица.
5: Да. Ти от колко години рисуваш икони?
6: Това ми е от 10 години. Ми 2015-та, бе, сега скоро беше. А сега коя сме? 2020.
5: Това ти е хоби ли какво? Кога рисуваш?
6: Е, не съм професионалист. Аз нямам претенция да съм професионалист. Нали? Аз съм си любител. По-скоро, да. Любител с претенции на професионалист.
5: Баща ти, аз не знаех, че рисува икони. Какво е за тебе това изкуство?
7: Той е специалист в това. Той разбира повече от изобразително изкуство и от икони, от всичко това му е. Той си архитект, просто аз съм електронен инженер. Аз съм на друга планета живея.
5: Ти си инженер, обаче правиш китари, нали?
7: Да, ремонтирам, правя.
5: Какви китари правиш?
7: Електрически, акустични, всякакво, което се наложи по някои цигулки.
5: Да. Как се научи да ги правиш? Откъде идва интерес?
7: От интернет.

0: Значи всичко се научава по интернет. Който търси, той намира. Има материал, информация, всичко.
1: Ма желанието?
0: Просто трябва да има желание да се образуваш. Ами аз имах желание да стана добър в това. Да стана добър майстор. И изчетох, изучих всичко, изпрактикувах вече 10-15 години. Мисля, че доста неща знам вече.
1: Колко китари си направил?
0: Около 35-40. Мой.
1: Тези китари къде отиват? При известни музиканти или къде?
0: Някои отиват при известни музиканти, да. Български, други са в чужбина. Всяка китара си намира майстор.
2: Архитект Костадин Сандев и неговия син Иван Сандев, електронен инженер и майстор на китари.

0: Дефин за приятели.
1: Следващото интервю е с Васил Петров от Благоевград, който всяко лято ходи на почивка на Бяло море в дните, когато се извършва поклонение пред мощите на Свети Паисий Светогорски в една местност, близо до село Суроти в Гърция. Васко, скоро гледахме един много хубав гръцки сериал Свети Паисий от Фараса до небесата и сега разбирам от теб, че ти често ходиш там, където той е погребан. Ходиш на почивка, но какво може да се види там?
2: Това е едно място близо до едно село Суроти, на около 10-15 км от Солун. Там е погребан, там е основан този манастир. Благодарение на него и една група монахини, да, млади момичета. Аз от филма вече разбирам, че са млади. Но основавайки го този манастир, той иска отначало да бъде погребан на Света гора. Но така го натиска болестта, че остава в манастира да се лекува и там умира. И там е гроба. Там е погребан. Много хубав манастир, чисто свято место, женския манастира. Манастира се казва Свети Йоан Теолого. Не е на Свети Паисий. Там е погребан Свети Паисий, но има мощи на Свети Арсений. От филма, нали, се добива представа кой е Свети Арсений. Той се ражда при него и носи отначало, нали, светското име е Арсений на Свети Паисий. Арсение, но много свято, много хубаво место, много хора ходят там, даже на мене един път ми се случи да чакам 4 часа и нещо, да мога да се поклона на гроба на Свети Паисий. Има много хора, има много хора.
1: И кога може да се отиде там? Не всеки ден.
2: Манастир е отворен събота, неделя, вторник и четвъртък. И има лятно и зимно разписание на работното време, когато мога да се влезе при Свети Паисий. Мисля, че около 10 часа до към 1 и от 4 до 6. През това време е отворен за посетители, който иска, може да влезе, да се поклони. Обикновено паркинга е много голям и е безплатен, не е като при нас за всичко да се търсят пари. Паркинга е безплатен, вътре има магазинче, една студена вода, лето докато идеме, понеже празника на Свети Паисий на 12 юли и аз така си организирам почивките, че и на отиване и на връщане около една седмица да съвпадне с празника. Около 12 юли, на 11 юли има бдение и както е топло, стигава температурата до 40-42-3 градуса, водата е ледено студена. Не знам откъде идва тази вода, но там на манастира водата е ледено студена.
1: Какво разказват хората там? Случват ли се чудеса от неговите мощи?
2: Случват се чудеса. Значи, за да ходят толкова много хора, за да има толкова много посетители, явно на много от тия хора молитвите им са чути. И Свети Паисий, както виждам и във филма, той е вършил много чудеса. И трябва да сме благодарни на българската патриаршия, че направи всичко, за да може да бъде излъчен този филм и да стигне и до нас. Но не само Свети Паисий, има и много други светци в Гърция. Но поне сега беше тук нашумява този филм за Свети Паисий, но има в Гърция много светци, които също така, нали, откликват на нашите молитви. По-съвременните, които са, това е Свети Яков Цаликис, нали, Свети Нектарий, Свети Профири, те са съвременици на Свети Паисий. По-нататък във времето имаше един Свети Йоан Руски.
1: Ти разказа една интересна история. Да. Разкажи я за Свети Йоан Руски.
2: Много, много случаи има за Свети Йоан Руски. Има една книжка даже за него, издадена тук в България. Явно тия чудеса, които е вършил, са продиктували това да може да се направи тази книжка. Свети Йоан Руски също идва от Кападокия и даже

0: роднините на един мой близък, нали, баби, дядовци, едно време са го пренесли. Те също са били изселени от турците, от Кападокия. И когато са тръгнали да идват в Гърция, те увиват мощите на Свети Йоан Руски в черги и го качват на кораба и така го докарват в Гърция, на остров Евия. И там има един манастир. Не манастир, по-точно, това е една черква в едно село Неа Прокопи и там се намират мощите на Свети Йоан Руски. От книжката, нали, имам информация, не само това, което ще ви разкажа, но една гъркиня се жени, омъжва се в Германия и нямат дълго време деца. Тя научава за Свети Йоан Руски, отиват със съпруги в това селце Неа Прокопи, намират черквата, молят се, покланят се на мощите на Свети Йоан Руски и тя решава да си остави халката на мощите. Тръгват си, ражда им се детенце, момиченце, ражда се с един дък със свито юмруче. След време те отиват на доктор и ни питат дали могат да се излекуват това нещо. Докторът казва, нека да закрепне малко, да мине малко време и ще го оправят детето. И когато правят тази интервенция да отворят ръчичката и виждат вътре в ръчичката халката на майката.
1: Това са чудесата, да.
0: Да, има много, много чудеса има. Има за едно семейство, което е в Америка. Мъжът бил болен от рак, предстои му операция, жената научава Свети Йоан Руски, обажда се, иска да й пратят оттам елей. Търси контакти, намира, праща ти елей, тя помазва мъжа и когато трябва да бъде направена тази операция, вижда, че мъжът е излекуван.
1: Значи, освен Свети Паисий, има и други, които
0: има, да.
1: Вече спознаваш.
0: Има. Свети Йоан Руски също така е един светец, който е много почитан в Гърция, но Свети Паисий е уникален. Като се видят хората, които отиват до него, по това могат да проличи колко уважаван. Много хора има. И аз се чудя просто на такива хора, които минават по пътя за халкидики, особено вярващи. Такива хора, които не са с вярата, не мога да ги накараш, но такива вярващи хора са близко до там и аз им казвал и не отиват, това ми е просто странно.
1: Колко е пътя от тук до Халкидики?
0: Аз не съм го засичал никога, но около някъде около 220 км до гроба на Свети Паисий.
2: Васил Петров от Благоевград за преклонението пред гроба на Свети Паисий Светогорски и други гръцки светци.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен Мила Иванова.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
6: На откриването на изложбата «Духът на акварела» в Градската художествена галерия в Благоевград гост беше известният украински художник Игор Юрченко, който демонстрира акварелна рисунка на живо пред публиката. Той е доктор по изкуствознание и доцент в Националният университет Лвовски политехника. Член е на Националният съюз на художниците и на Съюза на дизайнерите в Украина. Творческият му път включва и специализация във Висшето училище по изкуство и дизайн в Хале, Германия. Игор, виждам, че рисувате нашия край и то в акварел. Какво обичате тук в природата ни? Как я пресъздавате чрез акварела?
7: Я вже багато років в Болгарії і на кожному фестивалі по запрошенню Селми робимо такі виставки, і ми були в подорожі по всій Болгарії, малювали на пленері дуже багато історичних місць. Це є і Пловдів, і Пліска, і стара храмова архітектура.
6: Тут какво ще рисувати в Благоевград сега, след малку?
7: Буду малювати щось, якийсь мотив із моїх робот.
8: Той беше част от екипите, които обикаляха цяла България. Той беше на много пленери, които бяха і в Сандански, в Мелник, Пліска, Централна България, обиколи доста места. И през цялото това време в момента направени великолепни акварели, които и може да се видят в момента в галерия Свети Йоан Рилски от 2 на там.
6: От 2 юли.
8: Да, 2 юли.
6: Да се представите малко, все пак нищо не знаем за вас.
7: Игор Юрченко, я преподаю в Львове, в политехнике, преподаю дизайн.
8: Сега прави дисертация по дизайн. И мисля, че е доста интересен в начина, по който третира формата като акварел, като познание, като технология и като изповед на съвременното изкуство.
7: Также по приглашению моих коллег делаем выставку в Софии, собрание работ из всех моих мотивов, которые я рисовал в Болгарии.
8: По наше приглашение, по принцип, има възможността да направи изложба в Свети Йоан Рилски, галерия, която е отскоро, но по принцип се занимава с повече духовната дейност. Много манастири, много свети места, включително и от най-интересното, което беше, това е Света гора. Всъщност пленера, който беше в Света гора, изключително труден, изключително интересен, с много високо качество на картините и големи формати. Така че всъщност това, което в момента може да се види в галерията, са преди всичкото големи формати и интересни акварелни работи, които са разработени, на които се струва да се видят.
6: Игор Юрченко, известен украински художник, и Красимир Тодоров,

0: 20 часа. Новини. Намерено е тялото на изчезналото във водите на Струма 11-годишно момче, съобщи преди минути за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Така приключи операцията по издирването, която продължи през целия ден и в която се включиха водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители и доброволци, общо стотина души. Беше включен голям човешки ресурс в търсенето, каза директорът на областната дирекция на полицията, старши комисар Райчо Омерски. Чуйте още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Трупът е намерен близо до дълбокия вир, в който се удавили и бабата на 64 години, дядото на 57 години на децата, както и момиче, чийто труп беше открит след 22 часа с нощи на около 150 метра от мястото. Областният управител Атанас Гергинов. Там до вира.
2: Да.
1: От тук нататък случаят с трагедията с семейството от Дупнишкия квартал Гиздова махала се поема от прокуратурата по образуваното досъдебно производство от Кюстендил Кирил Фалин.
0: 17-годишното момче от Израел, което пострада тежко при инцидента с воден атракцион край Ахелой, в момента се транспортира с самолет на санитарната авиация към родината си, това съобщи Българската национална телевизия. Израелски медицински екип е поел пациента, след като състоянието му е било стабилизирано и е позволило въздушен транспорт. Специалистите, които са пристигнали за младежа, са изразили признателност към екипа на Бургаската болница за оказаната медицинска помощ и професионалните грижи. Благодарност към лекарите са отправили и близките на пострадалото момче. Семейството е заявило, че медиците в Университетската многопрофилна болница за активно лечение Бургас са спасили живота на сина им. Инцидентът стана във вторник на плажа в Ахелой, след като надуваем воден атракцион, теглен от джет, се удари в каменен кей. Пострадаха трима младежи от Израел, като най-тежко беше ранен 17-годишният тинейджър. Последвалата проверка установи, че водната база в Ахелой е работила незаконно, а собственикът ти, Иван Сивов, е управлявал джета без документ за правоспособност. Владимир Зеленски може да дойде в Москва за среща с руския президент Владимир Путин тогава, когато бъде готов да взема отговорни решения, това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Ако по този начин Зеленски изразява готовността си да пристигне в Руската федерация, Кремъл приветства това, посочи Песков, като напомни, че столицата на Русия е Москва, а не Константиновка. По-рано днес украинският президент категорично опроверга информацията на руския генерален щаб от вчера за превземането на стратегическия град в Донецка област. Зеленски иронично отбеляза, че ако твърденията за превземането на Константиновка са верни, той е готов да се срещне там с руския си колега, за да обсъдят прекратяването на войната. Междувременно, от Министерството на отбраната в Москва съобщиха за превземането на нови 4 селища в Харковска и едно в Донецка област. Десницата във Франция вече е решила да организира подкрепата си за Жордан Бардела. Това каза в предаването Събота 150 бившият дипломат професор Здравко Попов. Франция официално обяви датите на двата тура на президентските избори до година – 18 април и 2 май. Социологическите допитвания сочат крайната десница за победител, но все още не е ясно кой ще е кандидатът на националния сбор – Марин Ле Пен или Жордан Бардела.
3: Кампанията е започнала в полза на Бардела и тя тихо-тихо се развива и се разгръща в търсенето на спечелившия, така да се каже, модел на кампания, която би могла наистина в много фрагментаризираната политическа среда във Франция да се открои Бардела като съдбоносно спечелившия президент на Франция.
0: Според професор Попов, Европа е силно разделена идеологически и политически и се намира в решаващ за бъдещето си период. Именно за това ще бъде важен и резултатът от вота във Франция.
3: Европа в момента е на прага да вземе едно много важно решение. Дали тя ще запази своето либерално статукво, което досега характеризираше нейното функциониране, или ще се насочи към някакви други платформи и други матрици, които функционират под формата на алтернативи, опозиции в самата Европа.
0: Коментира в ефира на Събота 150 професор Здравко Попов. Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
2: През нощта по-значителна облачност ще има над източната половина от страната, там на места ще превалява дъжд, над западната половина ще бъде ясно. Вятърът от запад-северозапад ще отслабне до умерен. Утре ще има променлива облачност, по-значителна над източните, а след обяд и над планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Дефин за приятели.
1: Започват любимите ви минути за вашите гласове и вашите добри думи към близки, приятели и любими хора.

от нас е хубавата музика. Тук в студиото ви очакват звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Телефоните за връзка с нас са 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

Честит рожден ден на Мария Стоянова, да е здрава, да се радва на успехите и израстването на внука си, на любов и разбирателство в семейството и да е все така витална, вдъхновяваща и даряваща с обич и божествена енергия, и пожелават приятелите от Благоевград. Поздравът е с нейната авторска песен «Емигранти» в изпълнение на Георги Гоцев.

0: Ефир за приятели.
1: Има слушател на телефона. Добър вечер. Добър вечер. Чуваме ли се?
2: Добър вечер.
1: Слушаме ви. В ефир сте.
2: Ало?
1: Да, в ефир сте. Слушаме ви. Кажете за кой поздрав.
2: Да направя ваше любимо предаване.
1: Да?
2: Имам трима внука. Една внучка. Да.
1: Не се чувате. Опитайте пак да се свържете с нас. Не ви чуваме.
2: Слушайте. Слушайте ли ма?
1: Да, сега ви слушам. Ама заглъхвате. Да, кажете.
2: И те са семейни с всичките. Имам 5 правнука и 3 внучки. Правнучки. Искам да ги поздравите с пожелание от вас. От вас. Много ги обичам и се радвам на тях да растат в мир.
1: Ако?
2: И да слушат родителите си.
1: А кой ги поздравява? Да?
2: Дядо Сашо Тамаков.
1: Благодаря ви. Хубава вечер и на вас желая. И още един слушател на другата линия. Добър вечер.
3: Здравейте, Юлия Караджова, най-добрата водеща.
1: Благодаря, здравейте. Да.
3: Искам само да ви помоля за нещо.
1: В ефир сте, да, направете поздрава.
3: Искам да направя поздрава.
1: Да.
3: Искам да поздравя Райна Иван Пашови от Самоков, най-добрите баба и дядо, които аз толкова много обичам и ги поздравявам. Искам да бъдат живи и здрави още дълги години с много обич и любов от Мария, тяхната внучка.
1: Благодаря ви. Хубава вечер и на вас.
3: Благодаря ви. Хубава вечер и на вас. Всичко добро.
1: Благодаря. И още един поздрав. Екипът на Радио Благоевград поздравява негово високо просвещенство, неврокопският митрополит Серафим, по случай рождения му ден. За много е лета, владико, приемете нашите най-искрени пожелания за здраве и духовен просперитет.

0: 315. Има слушател на 315. Добър вечер.
1: Добър вечер. Аз съм Митко Невългатовната. Искам поздравим вас и ваш екип. Всички жители на Северна Македония, всички жители на село Баня в Дубанско, всички добри, човечни, човечни дарители на селовци.
0: Добре, благодаря ти, Митко. Хубава вечер на теб. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер, Радио Благоевград.
0: Слушаме ви.
2: Гърги Андонов и Жегоце Делчев.
0: Да.
2: Се обаждам като ваш редовен слушател. Искам да поздравя тук моя внук, моя син, добър дошъл на Хижегоце Делчев. Днеска избягал от горещото от Благоевград и сега отмаряме и слушаме Радио Благоевград с хубавите песни. Да бъдат поздравени всички мои ефирни приятели.
0: Благодаря. Хубава вечер на вас. Прохладна.
2: И на вас лека работа.
0: Благодаря ви. И още един поздрав за баба Иванка Велинова от село Грамаде и нейната компания. С много обича поздравява нейната внучка Ваня и желая жизнено дълголетие.

Пайданчо Благоевград поздравява Виолета Младенова от своя дъщеря и Мариетка и Зети Слави. Поздравява още Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанска от Долни Раковец и Али Кърджалиев от Горно Дряново, както и дежурният ни екип, за което му благодарим. А Абдула Мусов от Абланица поздравява Васил Георгиев от Благоевград и му пожелава да е жив и здрав и да има много успехи, както и всички ефирни приятели. Поздрав и от баба Цветанка Терзийска от Ярепковица за Венчо от Кюстендил.

0: Radio Burgholz-Krat. Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
6: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.

0: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
1: 102,3 мегахерца. Радиото на Югозапада.
2: Честит рожден ден на Иван Иванов Кючуков от Благоевград. Поздравяват го семействата Кючукови, Караджови и всички роднини, които много го обичат. Да е здрав и да се радва на хубави мигове в живота си и да има хубав късмет.

0: Dacă.
1: Da?
0: Povidată. Neamă Lucenia. Să se da cu o македонска песна по повод пристигането на Бабинска река.
1: Добре.
0: Изкефиха се. Изкефиха, като видяха зеленината и тишината.
1: Ами, то си...
0: Да бъдат живи и здрави. И очаквам за постоянно вече, от до година.
1: Добре, благодаря ти. Хубава вечер на всички вас. И още поздрави. Ангелина Гаврилова от Рила поздравява нашия слушател от Хижа Гоце Делчев, който поздрави всички ефирни приятели. Тя му желая здраве и приятни минути с нашата програма. Следващата песен е специален поздрав и за Фатме Имамова от Слащен. Поздравява я внучката й Алия и съпруга ти Собич.

0: Ефир за приятели.
1: Има слушател на телефона. Добър вечер.
2: Госпожо Карашова, добър вечер от Бабинска река.
1: Добър вечер, Сашо.
2: Искам да поздравя една моя близка, която пристигна от Лондон с нейния партньор Джеймс Лорд. Лорд,

Честит рожден ден на Юлия Лозанчева, да бъде здраво, усмихната, красива и дълголетна, и желаят приятелите. Честит рожден ден и на Божидар Стоилов. Здрав да си, Божо, радвай се на живота, му желаят колегите. А звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Мила Иванова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Намерено е тялото на изчезналото във водите на Струма 11-годишно момче, съобщи за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. В операцията по

0: Вирването се включиха около 100 души, водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители и доброволци. Тялото е било намерено в близост до дълбокия вир край село Пастух, където снощи се удавиха бабата и дядото на детето. На около 150 метра от мястото снощи беше открито и тялото на другото и внуче, 8-годишно момиче. Във връзка с трагичния инцидент, прокуратурата образува досъдебно производство. Увеличава се броят на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди 5 дни от бившия партньор на майка си Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват районите на Аврен и Провадия, където през последните дни са локализирани двамата издирвани. От полицията припомнят на всички граждани, които имат информация по случая, да се обаждат на телефон 112. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, отговарящ за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Срещу тях са повдигнати обвинения за незаконосъобразни действия. Окръжната прокуратура ще внесе искане задържаните да останат за постоянно в ареста, предава кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Близо 20 служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност обискираха през целия вчерашен ден двата етажа на централата на ВИК Бургас. За разпит беше отведена Пламена Жечева, която е заместник директор в дружеството. Дали тя е втория задържан към момента, не потвърждават от окръжната прокуратура. Вчерашната акция на Главна дирекция борба с организираната престъпност се проведе една седмица след ареста на ръководителя на звеното на ВИК в Несебър Свилен Станчев. Той пък беше задържан с подкуп от 8000 евро белязани банкноти. Очаква се в понеделник Бургаският окръжен съд да гледа искането на прокуратурата за налагането на постоянна мярка за неотклонение задържане по стража за Цветан Мирчев и вторият задържан представител на ВИК. За новините Даниела Костадинова.
0: Данните за качеството на въздуха в София след пожара в база за преработка на отпадъци в района на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки. Няма никакъв риск за хората, увери Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на столичната община.
2: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
0: Руското министерство на отбраната се закани да отговори на масираната украинска въздушна атака през изминалата нощ. От ведомството посочиха, че са свалили повече от 500 въздушни цели, основно дронове, но и ракети Фламинго. Поразени са били пристанището Висоцк близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Същевременно, президентът на Украина Володимир Зеленски и генералният щаб на украинската армия опровергаха твърденията на руснаците за превземането на стратегическия град в Донецка област Константиновка. Ако Константиновка е под руски контрол, тогава може би няма проблем Путин да се срещне с мен там, за да намерим дипломатическо решение за край на тази война, написа Зеленски в социалните мрежи. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков му отговори задочно, че ако иска да посети Русия, руският президент Владимир Путин е готов да го приеме в столицата Москва, а не в Константиновка. Повече от 10 милиона души и представители на над 100 държави се очакват в Тахиран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, който беше убит в началото на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Опечалени, облечени в черно и развяващи червени знамена, символ на възмездието в шиитския ислям, изпълниха религиозния комплекс Гранд Мусала в Тахиран. Церемониите ще продължат още няколко дни. Ковчегът на Хаменей ще бъде пренесен в свещения град Кум, след това в Ирак, а в четвъртък ще бъде погребан в родния му град Машхад. Двама политици от партия Възраждане са били в Иран на траурното шествие за убития аятолах, каза за Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов. Депутатът Ангел Георгиев и бившият народен представител Златан Златанов, който е и бивш председател на групата за приятелство България – Иран в Народното събрание, са били единствените европейски представители там. Спорт с Антон Йорданов.
3: Никола Цолов спечели спринтовото състезание преди Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията и води директен дуел с съперника си за титлата Габриеле Мини. Цолов завърши с секунда.

Секунда и 2 десети пред италианеца и записа пета победа през сезона. Той се изравни с Габриеле Мини в генералното класиране, но взема първото място заради повече победи. Основното състезание за Гран-при на Великобритания е утре от 13 часа и 15 минути, като Цолов ще стартира от пета позиция, а Мини от 10-та. В квалификацията за утрешното състезание в Формула 1 най-добро време даде Кими Антонели с Мерцедес пред пилотите на Ферари, Шарл Леклер и Луис Хамилтън. Григор Димитров играе в момента срещу италянеца Матео Беретини в третия кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът спечели първия сет с 6 на 3, а във втория резултатът е 1 на 1 гейма. Христомира Поповска се класира за финала на турнир по бадминтон в френския град Песак, като победи Нгок Ван Ли от Виетнам с 21 на 17, 13 на 21 и 21 на 16 точки. За титлата утре тя ще спори с водачката в схемата. Ву Тхи Чанг също от Виетнам. Двама българи достигнаха полуфиналите на състезанието за Световната купа по скокове на батут в Куинбър.

0: Португалия. Христина Пенева и Калоян Петров. Мариана Озунова се класира 31-а, а Катерина Колешова завърши 42-а. В матч от Европейското първенство по баскетбол за жени до 20 години от дивизия Б в Арена Семельон в Самоков, българките надиграха тима на Румъния с 86 на 56 точки. Отборите на Канада и Марокко играят в момента първия матч от осми на финалите на Световното първенство по футбол. Резултатът след първото полувреме е 0-0. В 0 часа е началото на срещата Парагвай-Франция. Резултати от футболни контроли. Лудогорец, Ботушан и Румъния 2-2. Ботев Пловдив, Спартак, Варна 1-0. Локомотив Пловдив, Арда 2-0. ЦСКА 1948, Вараждин, Харватия 0-1. Локомотив София, Докаджини, Косово 3-3 и Славия Септември 3-2.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Разград до 28 в Сандански. В София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна облачност и валежи ще има на отделни места в източната половина от страната, но те ще спрат, а облачността ще намалее. Вятърът от запад-северо-запад ще отслабне до умерен. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.
1: Неделен Мегдан.
2: Хайде на надпяване.
1: А неделно надпяване.
3: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
4: Музикална класация на Радио Благоевград.
5: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Очаквай.
7: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрейзора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей зора, с мен Валентин Дишев.
8: Радио Благоевград.

0: Българско национално радио. Новини. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Евакуират туристи, сред които и българи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Огъня достигна до вили и домове. Изгоряха 4 къщи, като жители и туристи бяха евакуирани с помощта на полицията. Властите призовават всички в района на пожара да се придвижат към централното селище Нея Каликратия. Много от туристите, които са повечето чужденци, напускат и се местят на първия ръкав на Халкидики или в покрините на Солун, където също има чисти плажови хотели. Пожара е започнал от непочистени храсти в частен терен и се разпространява поради силния вятър. По въздух гасят 5 хеликоптера, на терен са 90 пожарникари и много доброволци. Поради съмнение за умишлен палеж, според местните жители, започна и разследване за причините. Огъня променя постоянно посока и вятъра разпалва нови огнища, казаха пожарникарите. За сега частично овладян пожара в туристическия район не е Пиватес, също до Солун. Там повечето туристи са българи и сърби. Част от тях бяха принудени също да се евакуират. Няма пострадали, съобщават от гражданска защита. На Халкидики и в горските райони около Солун е забранено движението пеш или с автомобили. От Гърция, Катя Паева.
0: Жена е с опасност за живота.

0: медицински хеликоптер. Тя е пътувала отзад на мотоциклета, управляван от мъж, който е с множество фрактури, но без опасност за живота. По първоначални данни, двамата са от Козлодуй и са пътували към мотосъбора, който се провежда край пещерата Леденика във Врачанския Балкан. Причините за катастрофата се изясняват. За сега се знае, че мотоциклетът и камионът са се движели в една посока. Заради катастрофата пътят беше затворен за движение повече от 3 часа след обед. Движението се регулираше от пътни полицаи. Трогателна среща имаха възпитаниците на учителката Елена Велинова, която на 7 юли навърши 100 години, а осмокласниците, които е обучавала в Дубничкото училище Христаки Павлович, са завършили преди 50 години. И учителката, и учениците и от преди половин век си пожелаха дълголетие. Кореспонденция на Кирил Фалин.
1: Дощите на срещата се възхитиха от наотичната форма на учителката си, на бистрия и ум, настроението и, туалета и, който беше

0: е подбрала и на вдъхновеното обращение, което отправи към тях. Благодаря ви за всичко, за идеята да се съберем. Тези 100 години, които навършвам, вече ме задължават да мисля малко повече. С усмивка се обърна към възпитаниците си Велинова. Наскоро тя беше наградена, заедно с сегашни преподаватели в Дупнишки училища, с приз за учител на годината. Когато и връчвали платята, целият площад Свобода в центъра на града я аплодирал. От Дуплица, Кирил Фалин.
1: Току-що отборът на Марокко стана първият четвъртфиналист на световното първенство по футбол, след като победи на осми на финалите домакините от Канада с 0-3. На четвъртфиналите Марокко ще срещнат победителя от двубоя Франция-Парагвай, който започва в 0 часа. За времето ще чуем Христо Христов.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна облачност и валежи ще има на отделни места в източната половина от страната, но те ще спрат, а облачността ще намалее. Вятърът от запад-северо-запад ще отслабне до умерен. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток, максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

United World Chart. Това е седмичната класация, издавана от Media Traffic, използваща както продажбите дигитални, материални, така и AirPlay, за да определи най-популярните албуми и сингли в света. Тази класация използва същата система като Billboard Hot 100, при която проследяването на продажбите започва в понеделник и завършва в неделя, а междувременно AirPlay проследяването протича от сряда до вторник. Затова изданието на класацията е всеки вторник. И тази класация има свой архив, както всяка друга, а в ретрохит на вълните на Радио Благоевград всяка седмица разлистваме страниците на отминали чарт издания за месеци и години. Началото от днес хит сингъла на Джон Траволта и Оливия Нютон Джон от края на месец юни 78 година. Ти си този, когото искам.

Джон Траволта и Оливия Ньютон. Джон, юни 78 година, ти си този, когато искам. В края на юни същата година група Sweet изстрелва в класациите по света. Последния хит сингъл, кариерата си, любовта е като кислород. Албумът, който е включен на песента Level Headed, достига до 52-а позиция. Годините на глем рока вече отминават, идеите са изчерпани, нова стилова ориентация е трудно постижима за четиримата от Sweet. По-късно същата година водещата фигура в състава, вокалиста Брайан Конъли, поема самостоятелен път в рок-музиката.

20 години по-късно след Sweet Peppermint Twist. В края на месец юни 1998 година Гордън Лайтфуд, Брайан Адамс и Ан Мъри получава своята гранитна звезда в залата на славата на King Street, Торонто, Канада. Те са първите три големи имена на канадската поп-сцена, които са отличени с високото и престижно отличие. През 2000-та година към тях се присъединяват още две – група Rush и Celine Dion. А сега да се върнем към един от многото хит-сингъли на безспорно най-известното име на канадския рок Брайан Адамс, едноимената песен от албума Cuts Like a Knife 1983 година.

Късолайка Найв, 1983 година, с Брайан Адамс. Вие сте с Ретрохит на вълните на радио Благоевград. Следващите минути с две заглавия от колекцията Световни топ хитове за 1988 година. Раят е място тук на земята. Белинда Карлайл, обичам твой начин. Will to Power.

Вие сте с Ретро Хит на вълните на Радио Благоевград. Какво ни припомнят по жълтелите страници на световната история за този ден назад във времето? 1717 година в Англия е създадена първата велика масонска ложа. 1893 норвежки изследовател Фритьоф Нансен се отправя към Северния полюс кораба Фрам. 1901 открита е първата самостоятелна изложба на 19-годишния тогава Пабло Пикасо в Париж, което е началото на неговата световна известност. 1947 за първи път е регистриран официално доклад за поява на НЛО и използван термина летяща чиния. 1963 BBC демонстрира по телевизията за първи път магнитофон за битови нужди. 1989 в края на юни британският хитлист за сингъли на върха е дуета Soul to Soul с Back to Life.

края на юни 1974 година авторският дует Ники Чин и Майк Чапман, вече дали път на звезди като Сузи Куатро и групите Sweet и Mad, решава да се впуснат в ново начинание. Да формират група, насочена изцяло към издаването на албуми, а не на сингали. В малкия лондонски клуб Hatchet те попадат на група Kindness, създадена 7 години по-рано. След дълги разговори с четиримата музиканти Крис Норман, Алан Силсън, Пит Спенсър и Тери Атли, договорът е подписан. Същественото в него, Майк Чапман ще бъде автор на песните, а Ники Чин ще се занимава с бизнеса, но принципно групата ще има възможност свободно да записва свои песни. Юни 1975 година Смолки поемат пътя към класациите. Да си припомним някои от техните хитове в медли Смолки – дело на Микки Моуст.

Hit Medley, Patrick and Smokey с автор Mickey Most. Ретро хит на вълните на Радио Благоевград. Продължаваме с две заглавия от юнската класация на Германия за 1979 година. Казанова на трио Луф и Върни се Даяна на Тони Кристи.

30 години назад във времето, юни 1979, Comeback Diana, Стони и Кристия, сега към авторите на песни Фелис и Бъдло Брайан. Те написват всичко, което трябва да прави да мечтая само за 15 минути, но мелодията ще достигне върха на щатската класация за сингъли след 40 години. Everly Brothers я правят топ хит през 58-ма, версията на Ричард Чемберлейн от 63-та за

на 14-та позиция, Глен Кембъл и Боби Гентли достигат 27-о място през 70-та, а Анди Гип и Виктория Принципал успяват през 81-а година да влязат под номер 51.

Всичко, което трябва е да мечтая. В Ретрохит днес се разделяме с две песни от световните класации за 1986 година, достигнали до върха британския чарт за хит сингъли. Среднощна дама на Крис Норман и В армията сега на Status Quo. Дочуване до следващата седмица.

0: Българско национално радио.
1: часа, новини. Община Дупница обяви 3-дневен траур заради удавените баба, дядо и две внучета в река Струма край село Пастух, община Невестино, област Кюстендил. Това съобщават от общината на Фейсбук страницата си, цитирани от БТА. В знак на почит като паметта на починалите, националният флаг, знамето на община Дупница и това на Европейския съюз пред сградата на общинската администрация, както и тези на пилоните на площад Свобода, ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви. Припомням, че днес беше намерено тялото и на второто удавено дете, 11-годишно момче. Вчера беше установена смъртта на 8-годишното момиче и техните баба и дядо. В операцията по издирването се включиха около 100 души. Водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители и доброволци. В следобедните часове руснаците са атакували с авиобомби ФАП-250 центъра на град Краматорск в Донецка област. Избухнал е пожар в супермаркет, 5 души са пострадали, включително 11-годишно момче, съобщиха от Донецката областна прокуратура. Междувременно, броят на жертвите на руската ракетно-дронова атака по столицата Киев в нощта срещу 3 юли достигна 31 души. Броят на ранените надхвърли 100. Русия е предложила на украинската армия да прекрати обстрела на град Константиновка, за да получи телата на загиналите нейни военнослужащи. Това съобщиха от Руското министерство на отбраната. Предлага се примирието да действа от 12 до 18 часа московско време на 6 юли понеделник. Руснаците очакват украинците да отговорят на предложението до 12 часа утре 5 юли. Наред с Славянск, Краматорск и Дружковка, Константиновка е един от градовете крепости в Донецка област, където украинците изграждат отбранителни съоръжения от 2014 година. Вчера началникът на генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов докладва на президента Владимир Путин, че руските войски са установили пълен контрол над града. От генералния щаб на украинската армия отрекоха тези твърдения, а президентът Володимир Зеленски ги нарече поредната руска лъжа. Капсула на времето по случай 250-та годишнина от независимостта на Съединените щати беше положена в Филаделфия, където през 1776 година е приета Декларацията за независимостта. Церемонията беше излъчена по Fox News. Неръждаем стоманен цилиндър с тегло около 400 кг беше заровен на дълбочина 4,5 метра. Всеки щат, големи американски организации, библиотеката на Конгреса, Върховният съд и спортни асоциации изпратиха артефакти, които да бъдат поставени в капсулата. Сред посланията към потомците, които според създателите и ще отворят капсулата през 2276 година, има писма от управителите, смартфон, възпоменателни монети, прогноза за развитието на изкуствения интелект, знамена, пощенски картички и снимки. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна облачност и валежи ще има на отделни места в източната половина от страната, но те ще спрат, а облачността ще намалее. Вятърът от запад-северо-запад ще отслабне до умерен. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток, максимални температури между 25 и 30 градуса, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може...

Предаването «Картини от една изложба» на програма «Хоризонт» продължава с представянето на албума «Man's Best Friend» или «Най-добрият приятел на човека» на певицата и автор на песни Сабрина Карпентър. Аз съм Сергей Шишов и казвам добър вечер на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да бъдат с песните на Сабрина Карпентър.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. През цялата си кариера той си сътрудничи с много изтъкнати артисти и диригенти. Получил е номинация за награда Грами, както и почетна степен от Музикалната академия Карл Шимановски в Катовице. Тази вечер в предаването Магията на музиката ще ви представя полският оперен тенор Пьотър Бечало. Аз съм Мила Иванова, останете с мен.

Пьодър Бечала е полски оперен тенор с международна кариера, базирана предимно в Европа и Съединените щати. Свирил е във водещи световни оперни театри, включително Метрополитен опера, Ла Скала, Гран театър Делисео, Кралската опера, Карниги Хол, Театро Реал, Дойче опер Берлин и е особено известен с портретите си на герои от оперите на Джузепе Верди и Волфганг Амадеус Моцарт. През 2015 година е награден с Рицарския кръст на ордена на Полония Реститута за своите артистични постижения. Той е роден на 28 декември 1966 година в Чеховице, Дзиедзице в Южна Полша. Учи при Сена Юринак в Швейцария. Първите му ангажименти са в Държавния театър в Линц от 1992 до 1997 година, след което става редовен член на Цюрихската опера. Една от ранните му роли в Цюрих е тази на Матео, Фарабела на Рихард Щраус. Между 2004-2006 Бечала прави няколко големи международни хаус дебюта. Ще чуем дует на Манон и Дегрио от пето действие на операта Манон от Жул Масне в изпълнение на Пьотър Бечала и Диана Дамрау с оркестъра на Лионската опера и ария на Бенедикт от първо действие на операта Беатричи и Бенедикт отново в негово изпълнение.

През април 2004 година Пьотър Бечала дебютира в Кралската опера в Лондон като италианският тенор в Кавалерът на розата. По-късно се завръща през октомври същата година в главната роля на Фауст, след това през юни 2005 като херцога в Риголето и през септември 2006 отново в Фауст. През ноември 2004 той прави своя дебют в операта на Сан-Франциско и в Америка като Ленски в Евгений Онегин. Дебютът на Бечала в Ласкала идва през януари 2006 като херцога в Риголето, ролята в която той дебютира и в Метрополитен опера Нью Йорк на 19 декември 2006. През 2007 Бечала получава наградата на Мюнхенския оперен фестивал. През 2012-2013 Бечала повтори ролята си на херцога в новата постановка на Риголето «Rat Pack» на Майкъл Майер в Метрополитен опера. След враждебен прием от легионистите на откриването на сезона, Бечала обяви отказа си да се появи в друга продукция на Ласкала. През 2014 получава наградата «Ечо Класик» в категорията «Певец на годината». През същата година той получава и наградата «Фрайдрейк», присъдена от полското дружество на фонографската индустрия в категорията «Изпълнител на годината», както и наградата «Опера Нюс», връчена от американското списание за класическа музика «Опера Нюс». Ще чуем две арии на Фауст, трета и четвърта из «Проклятието на Фауст» от Ектор Берльоз и ария на Вертер от трето действие на операта «Вертер» от Жул Масне в изпълнение на Пьотър Бечала.

През 2018 година Пьотър Бечала беше награден от международните оперни награди за най-добър певец. През 2018 той подписа ексклузивен договор за няколко албума с Pentatone. През същата година стана носител на златен медал за заслуги към културата. Глория артист, присъден от Министерството на културата и Националното наследство на Полша за изключителния му принос към полската култура и национално наследство. Първият му солов запис на лейбъла Vincero беше издаден през 2020. През 2019 Бечала получи номинация за награди Грами в категорията за най-добър оперен запис за изпълнението си в записа на Deutsche Grammophon от 2018 Леонгрин. През 2022 получава почетна степен от Музикалната академия Карл Шимановски в Катовице. През цялата си кариера той се сътрудничи с много изтъкнати артисти и диригенти, включително Пласидо Доминго, Даяна Дамрао, Герт Албрехт, Владимир Уйровски, Ана Нетрепко, Антонио Папано, Анджела Гергио, Зубин Мета и много други. Ще се разделим с ари от оперите Бялата дама, Ромео и Жулиета и Кармен в изпълнение на Пьотър Бечала. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналото възрастно семейство и двете им внучета в река Струма. Увеличава се броя на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт дружеството са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Повече от 10 милиона души и представители на над 100 държави се очакват в Техеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, убит в началото на войната срещу Иран. Двама политици от Възраждане са били в Иран на траурното шествие. Ето и подробностите. Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналото възрастно семейство и двете им внучета в река Стоянка.

0: край село Пастух, община Невестино, съобщих от общината на Фейсбук страницата си. В знак на почет към загиналите, националния флаг, знамето на община Дупница и това на Европейския съюз през сградата на общинската администрация, както и тези на пилоните на площад Свобода, ще бъдат сварени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви. Снощи беше намерено тялото и на второто удавило се дете, 11-годишно момиче. Така приключи операцията по издирването, която продължи през целия ден и в която се включиха водолази от столичната противопожарна служба, полицаи, спасители и доброволци, общо 100 души. В петък беше установена смъртта на 8-годишното момиче и техните баба и дядо. Увеличава се броя на доброволците, които се включват в издирването на 11-годишната Наталия Сенова от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено преди 5 дни от бившия партньор на майка Асен Симеонов. Източници от разследването съобщиха, че отново проверяват района на Аврен и Провадия, където тези дни двамата издирвани са били видяни. От полицията припомнят на всички граждани, които им имат информация по случая, да се обадят на телефон 112. Вчера вечерта със специално пристигнал израелски медицински самолет беше транспортиран в родината си 17-годишния младеж, който пострада тежко при инцидент с воден атракцион в Ахелой. Той беше придружаван от двама израелски лекари и майка си. Транспортирането стана възможно, след като състоянието му беше стабилизирано. Израелските специалисти са изразили признателност към екипа на Бургаската болница за оказаната медицинска помощ и професионалните грижи. Благодарност към лекарите са отправили и близките на пострадалото момче. Инцидентът стана във вторник на плажа в Ахелой, след като надуваем воден атракцион теглен от джет се удари в каменен кей. Пострадаха трима младежи от Израел, като най-тежко беше ранен 17-годишният тинейджър. Последвалата проверка установи, че водната база в Ахелой е работила незаконно, а собственикът и Иван Сивов е управлявал джета без документ за правоспособност. Директорът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и експерт, който отговаря за обществените поръчки в дружеството, са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Срещу тях са повдигнати обвинения за незаконосъобразни действия. Окръжната прокуратура ще внесе искане задържаните да останат за постоянно в арест, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
1: Близо 20 служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност обискираха през целия вчерашен ден двата етажа на централата на ВИК Бургас. За разпит беше отведена Пламена Жечева, която е заместник директор в дружеството. Дали тя е втория задържан към момента, не потвърждават от окръжната прокуратура. Вчерашната акция на Главна дирекция борба с организираната престъпност се проведе една седмица след ареста на ръководителя на звеното на ВИК в Несебър, Свилен Станчев. Той пък беше задържан с подкуп от 8000 евро белязани банкноти. Очаква се в понеделник Бургаският окръжен съд да гледа искането на прокуратурата за налагането на постоянна мярка за неотклонение задържане по стража за Цветан Мирчев и вторият задържан представител на ВИК. За новините Даниела Костадинова.
0: Данните за качеството на въздуха в София след пожара в база за преработка на отпадъци в район на Люлин показват, че всички основни показатели са в норма. На този етап столичната община не предвижда въвеждането на допълнителни мерки. Няма никакъв риск за хората, каза Марин Маринов, директор на дирекция Климат, енергия и въздух на столичната община и допълни.
2: Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един нормален летен ден.
0: Чужбина. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Евакуират туристи, сред които и българи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Огънят достигна до вили, домове, изгоряха 4 къщи, като жители и туристи бяха евакуирани с помощта на полицията. Властите призовават всички в района на пожара да се придвижат към централното селище Нея Каликратия. Много от туристите, които са повечето чужденци, напускат и се местят на първия ръкав на Халкидики или в покрините на Соло. Пожара е започнал от непочистени храсти в частен терен и се разпространява поради силния вятър. По въздух гасят 5 хеликоптера, на терен са 90 пожарникари и много доброволци. Огънят променя постоянно посока и вятъра разпалва нови огнища, казаха пожарникарите. За сега частично овладян пожара в туристическия район не е Пиватес, също до Солом. Там повечето туристи са българи и сърби. Част от тях бяха принудени също да се евакуират. Няма пострадали, съобщават от гражданска защита. На Халкидики и в горските райони около Солом е забранено движението пеш или с автомобили.

0: убили. Обдър тя Катя Паева.
1: Русия е предложила на украинската армия да прекрати обстрела на град Константиновка, за да получи телата на загиналите нейни военнослужащи, съобщиха от Руското министерство на отбраната. Предлага се примирието да действа в понеделник 6 юли от 12 до 18 часа московско време. Руснаците очакват украинците да отговорят на предложението до 12 часа днес. Наред с Славянск, Краматорски и Дружковска, Константиновка е един от градовете, крепости в Донецка област, където украинците изграждат отбранителни съоръжения от 2014 година. В петък началникът на генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов докладва на президента Владимир Путин, че руските войски били установили пълен контрол над града. От генералния щаб на украинската армия обаче отрекоха тези твърдения, президентът Володимир Зеленски ги нарече поредната руска лъжа. Ако Константиновка е под руски контрол, тогава може би няма проблем Путин да се срещне с мен там, за да намерим дипломатическо решение за край на тази война, написа Зеленски в социалните мрежи. Говорителя на Кремъл Дмитрий Пресков му отговори задочно, че ако искат да посети Русия, руският президент Владимир Путин е готов да го приеме в столицата Москва, а не в украинския град. Междувременно Руското министерство на отбраната се закани да отговори на масирания украински въздушен удар през предната нощ. От ведомството изтъкнаха, че били свалили повече от 500 въздушни цели, основно дронове, но и ракети Фламинго. Поразени са били пристанището в Висоцк, близо до границата с Финландия, петролен терминал в Санкт-Петербург, както и военноморската база в Кронштадт. Повече от 10 милиона души, представители на над 100 държави, се очакват в Техеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, убит в началото на войната на Съединените щати Израел срещу Иран. Опечалени изпълниха религиозния комплекс Гран Мусала в Техеран. Церемониите ще продължат няколко дни. Ковчегът на Хаменей ще бъде пренесен в свещения град Кум, след това в Ирак, а в четвъртък ще бъде погребен в родния му град Машхат. Двама политици от Възраждане са били в Иран на траурното шествие, каза за Българското национално радио лидерът на партията Костадин Костадинов. Депутатът Ангел Георгиев и бивш народен представител Златан Златанов, който е и бивш председател на групата за приятелство България и Иран в Народното събрание, са били единствените европейски представители там.
2: Поканата дойде от иранското правителство през посолство на Република Иран в София и разбира се ние уважихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа.
1: Според Костадинов, визитата на двамата депутати не влиза в противоречие с официалната позиция на България, а цитирам, икономическото сътрудничество с Иран ще бъде от полза за страната ни. Съединените щати отбелязват 250-та годишнина от обявяването на независимостта си с мащабни тържества. Капсула на времето по случай празника беше положена в Филаделфия, където през 1776 година е била приета декларацията за независимостта. Церемонията беше излъчена по Fox News. Неръждаем стоманен цилиндър с тегло около 400 кг беше заровен на дълбочина 4 метра. Всеки щат, големи американски организации, библиотеката на Конгреса, Върховния съд и спортни асоциации изпратиха артефакти, които да бъдат сложени в капсулата. Във Вашингтон програмата «Поздрав към Америка» предлага мащабно авиошоу, музикални изпълнения и специални сценични събития. Мерките за сигурност са изключително строги. Честванията в столицата са определени като събития със специален национален режим на охрана. Кулминацията на празника ще бъде най-голямото пиротехническо шоу в историята на Съединените щати. Фойерверките ще започнат малко преди полунощ местно време и според организаторите могат да поставят нов национален рекорд. Спорт с Антони Йорданов.
3: Григор Димитров надигра италянеца Матео Беретини в матч от третия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът спечели първите два сета с 6 на 3 и 6 на 4, но загуби следващите два с 3 на 6 и 5 на 7. В решаващия пети сет той показа характер и триумфира с 6 на 3. В осми на финалите Димитров ще срещне 114-я франклистата британец Артур Фери, който елиминира изненадващо белгиеца Зизу Берг с 3 на 2 сета. Никола Цолов спечели спринтовото състезание преди Гран-при на Великобритания в автомобилната Формула 2. Българинът стартира от трета редица, след като завърши пети в квалификацията и води директен дуел с съперника си за титлата Габриеле Мини. Цолов завърши с секунда и 20 пред италянеца и записа пета победа през сезона. Той се изравни с Габриеле Мини в генералното класиране, но заема първото място заради повече победи. Основното състезание за Гран-при на Великобритания е днес от 13 часа и 15 минути, като Цолов ще стартира от пета позиция, Мини от 10-та. В квалификацията за състезанието във Формула 1 най-добро време даде Кими Антонели с Мерцедес пред пилотите на Ферари Шарл Леклер и Луис Хамилтън. Божидар Сръба Юков спечели скока на дължина на турнир по лека атлетика в Пловдив с 8 метра и 24 см. Александра Начова е първа на троен скок с 13 метра и 57 см. Европейската шампионка на

0: по лека атлетика в Пловдив с 8 метра и 24 см. Александра Начова е първа на троен скок с 13 метра и 57 см. Европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова взе златото в същата дисциплина с 11 секунди и 71 стотни. Рая Димитрова постигна 11,81, което е покрит норматив за световното първенство до 20 години в Орегон, Съединените щати. Никола Караманолов бе най-бърза в спринта на 100 метра при мъжете с 10 секунди и 44 стотни. Христомира Поповска се класира за финала на турнир по бадминтон в френския град Песак, като победи Нгок Ван Ли Виетнам с 21 на 17, 13 на 21 и 21 на 16 точки. За титлата днес тя ще спори с водачката в схемата Вуд Хи Чанг, също от Виетнам. В матч от Европейското първенство по баскетбол за жени до 20 години от дивизия Б в Арена Самилион в Самоков, българките надиграха тима на Румъния с 86 на 56 точки. Датчанинът Йонас Вингегор спечели първи етап от колоездачната обиколка на Франция, което стартира в Испания. Втори на 8 секунди е италианецът Филипо Гана, а трети с изоставане от 12 секунди е словенецът Тадей Погачар. Втори етап е днес 168 км между Тарагона и Барселона. Отборът на Марокко победи Канада с 3 на 0 в първи матч от 8 финалите на световното първенство по футбол. А за един Унахи вкара голове в 50-та и 82-та минута, а Софиян Рахими реализира в 8-та минута на добавеното време. Започна срещата Парагвай-Франция, а резултатът в 11-та минута е 0 на 0. Победителят от този матч ще играе в следващата фаза с мароканците.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ.
2: Добра нощ. В момента температурите в страната са от 14 градуса в Перник до 24 градуса в Сандански. В София 18 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се съдържи почти без промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Значителна облачност ще има над източните райони, но тя постепенно ще намалее. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен. През деня ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от север-северо-исток. Максимални температури между 20

0: дружеството са задържани за 72 часа с постановление на окръжната прокуратура. Голям пожар гори на Халкидики в района на Каликратия. Повече от 10 милиона души, представители на над 100 държави, се очакват в Техеран за погребението на върховния лидер Али Хаменей, убит в началото на войната срещу Иран. Двама политици от Възраждане са били в Иран на траурно шествие. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Части от пишещи машини, медна тръба, пружини, парче тъкан, която след напръскване с черна боя започва да прилича на кожа и хоп, получава се кораб с крила. Ремък, може би от автомобил, някакви неща от дървообработващи машини, изрезки от штанцови преси, глава на лъжица, рог от крава и ето ти го сляп демон с рог от крава. Има и демон кокошка и всякакви други творения, кое от кое е по-възхитително. И сега си мисля, че ако креатурите в торбите на Йеронимус Бош, да речем в Трептиха градината на земните удоволствия или пък в някои от картините на Брюгел, Лудата Грета или Падението на разбунтуваните ангели, ако можеха да претърпят нравствена метаморфоза и да преминат в светлата страна на мирозданието, то днес сигурно биха приличали много на създанията от метал, родени от въображението и дарбата на Чудомир Драгнев, стимпънк артист, основател на работилница Looney Tools, в която твори ретрофутуристични обекти и обучава млади творци във всичко, което самият той умее, а той е самоук. Ако и са лондарите, те просто носят неговото име. Малки или не толкова малки роботчета, които си имат чуден свят, с мебели, с подземия и всичко е направено от метал, стоман, мед, месинг. Имат си и книга. Казва се Чудният нов свят. За всичко това ще разкажем тази нощ. Звукорежисьор е Георги Чунчуков, музикален редактор е Елена Ангелова. Аз се казвам Кармен Манукян. Спокойна нощ и приятно слушане.

0: Добре дошли в студиото на Чудомир Драгнев.
1: Добър вечер.
0: Аз съм си изградила някакъв сценарий в главата и понеже видях, че сте роден през ноември ли сте роден?
1: Точно така.
0: А ноември е някаква късна есен, никаква възторжена радост не се появява там, а е някак си оглозгано, студено, но не е още зима, мъгливо, някак тайнствено, някак паднало ниско долу до земята, небето вероятно е кафеникаво и някакви ветрове започват да се появяват. Вие какъв характер сте? Взели ли сте нещо от това?
1: По принцип съм характер, със сигурност.
0: Характер.
1: Но не, в мен черните краски не са чак толкова много.
0: Но все пак ги има?
1: Разбира се.
0: Те за какво служат, за да учат?
2: От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. I lay down with an angel.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

O tram metropol. Yo también caí. Que pase el próximo